0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: رادوی محراب دنجک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه 30 آیت هی لقرآنی پیروز دا تکاو شفاعت بو خوالکی دکا حتا وکو لید بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز دا 30 آیت هی که پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آتکانی سوری الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی بیانی بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: بسرانی برزو باوردارو خوشویست یستاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی دورو بری
2: الله اکبر الله اکبر

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرينة هموشتك جوان و زيباد انويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ريب دستي اوانا إن معي ربي سيهدي ليرا هرچي تال دبين ري شيرين ليرا لم ساحتي جنة هرچي ناشيرين جوان دنويني ليرا لم مملكتي محبوب ناسية هرچي ناية بردلان دل عجب مبتلا يبون لم عالمي اوين هموشتي رنجي معشوقي قرتوا هموشتك بچاوي الكي ملكوتي پيناس دكري ليره گچكيو بيبهاي بدي ناكري ليره هموشتك بهوي بوني محبوبة وقران قدرة ليره وشك صالي بوني نيا ليره لم عالم باران لساي اويني بيبايانوا همودم ليزمدكا ليره ورز ورزي صوزي اوين ليره لم عالمي باطن دا هموشتك لشويني خوي دان راو وروا آزيز بمچا وعالم ببينا لم كلاو روجني عشق ودنيا ببينا بكات جميري محبوب ناسين خدا بو ساتيكش بو بدوينا چن شيرينا چن شيرينا محبوبك لزندگي من داهبه لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونا گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توي حرف بيتي قردوني قال فالحق والحق أقول توي همو زندگي نك يكسات نفس توي عشقي قر كامل بزانين وبدناسين أي همو علام ونشانو تجلي دنيريو هشتا إيم هجار ناسيني توي أم همو علام ونشانو تجلي دنيري هشتا هجاری ناسینی توین دو هجار سعدی گوتنی هر کدرین حلقه نیست فاریخ از این ماجراست فاریخ از این ماجراست تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دو زینوت با سالکی ری تنها طلبه که بابوتی نوری پر عشق کاسی دل آودان درختی پیروز درختی ایمانو شیوی مبارک لطفی توی محبوب صداو گران تنها امتحانی اولی عشق هر توی چاوگی جیانو و تواناو گوهری بون این الله فالق الحب والنوى دی ایمش بجیانو الهی خوش بحالی وانی احیات کردنو و بینایت پی بخشین یک پارچه بنوری جمالت دبینن المؤمن ينظر بنور الله شیرین تر لوچی خدا ببند و بستکانی خوی دلی اینی انا الله ای هاوار لو ساتی محبوب دیتا گوتنو پید دلی او منم خوش بحالی او کسی دوای گیشتنی بمقامی تفکر و گران بدود دا شرابی دیدارد لمقامی ذکر داده نوشه چند جوان بردنوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ونبون ویلبون الهی چند جوان بعنایتی خوت محبوبا حفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو حفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلندگوی دلو بلی الهی نور عشق خود نصیب مانک نصیب مانک.

بسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی بستونو که بسرطای سورتی الملک دست بدکات با آیت پنجای سورتی المرسلات گوتای پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

قل أفلا تذكرون.

Oh!

0: 好好好，我
1: وإنهم لكافرون ما اتخذ الله من

ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون.

أعوذ بك رب أن يحضرون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذين

0: الله
1: الله الله الله.

قال لئن اتخذت إلها

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

بیانی من بسرده هاتو ملک بیانی بسرده هات بو خدای گوره وستایش بو خدایو هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تنهایو هاو بشی نیه ملک سپاس بو اوو بسر هم مشتیگ دابتوانایا پروردگار داوی خیری امرو خیرو چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوی امر دایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسر دا هاتو ایوار من بسر دا هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق دگل تو بدیت هنو مو من بنده تو مو من لسر پیمانو بلینه کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی اواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته بهشتوا.

فرمانت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پارز رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پارز رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

دایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی لکم لدنیا و دوار روش دا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی لکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورس بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

مکان و زبی پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشر و خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کر بیانیانو ایواران بیلیه.

هیچ شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه

با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو را گرو حل سوره نری بونور بابا زید داوای فریا کوتند لیده کم همو کارو بارم چاک بکو بو چاو لگنانگ مم درد دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بانیانو ایواران بیله

پرسترا بگنیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیق دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دا بیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دا بیتوا.

باچو بی کم و کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماره درسکا وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.

الله

الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

0: حرمت ای اما اسلامتی که و دین که ایم بلشوه دایا تو که حفصری خود خوش بیو ده بل بر خاطری حفصره کشد که سکاری حفصره کشد خوش بیو آه باو شوه ده برو بداخوه امجور حفصنجی زور گرنگه که ایستا بوتا نا حفصنجی و خلق چی زور جوه بوشتا ناده جوه بو ناده و بو هوه و جاری و اجاوه ده که تا مالک و جاری و شر و هرا دروز ده بید و طلاق دان دروز ده بید یعنی براستی جگه داخه ای خونه اش کره انسان دایی که باید خوی فرده نکره نابه بی وفاییه بی فرمانی الله جل جلاله نکره نپی آوکه و نجنکه نابه کس دایی که باید خوی فرده چه درگای بهشتن مگر ایچک زور نامرد بی دولار روتن زور نامرد بی اینا دایی که باید لپیش همویه توید همویانه و خیزانش به همان شو حرمتی خویه دیک باش حرمتی خویه مال و خانوادش حرمتی خویه با همویان ما فی خویان پی بدینو هاو سنجی را بگرین بو اوی کوا بختوری خیزان بدز بینین بیکتان دخمو عزیزه کانم که برنامه کمان راستو خویه ایما قصه یک من نیه تنها اوانه بی که چاوره دکین برستان هر پرسیارکتان هبه لهر توریک و لهر بواریک و برنامه کمان برنامه پرسیارکانی ایوه بو پرسیارکانی ایوه لی ایوه و بو ایوه یما دم حزده کین ام برنامه ام برنامه نه با پرسیارکانی ایوه با پیشنیارکانی ایوه با رخنو تیبینکانی ایوه گرمو گر کین بزانین چشکان بزوری کامانن رخنکان کامانن بو اوی ولامیان بدین او با پیتو آنای خومن این اگر مثلا قصه کندن به امتوان بساعت قصه بکنیم بلام حزده کن ایوه لبرنامه که دا بجداری تان هبه قصه تان هبه پرسیار تان هبه بو اوی بتوانین لواقعی گرفتو چشکانی خیزان دابین بو او مبستا ناو برگور دا گرینو و جمار تلفون کن بیر ایوی برز دا خینوا ایوش دا توانن با جمار تلفونانی کلم ناو برد دا جو بیستی دبن هر ایستا پیوندی من پیوب کن
1: بیسرانی برزو خوشویست دا توانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنام راست خو کن پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-9 آسیاسی الو ویبر 0-5-7-2-3-2-7-1-3-1 نورمال و کرتیل 3-24-5-8-5-9 رادیو محراب آوره کی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکان تن رادیو محراب صلاحی خواتن لبه بیسرانی برزو خوشویست فرمون لگل ام اگاداریه لبشی برنامکانی رادوی محرابه و بیسرانی خوشویست من
0: دوباره صلاحتن لبه عزیزکانم لخزمت پرسیارکانی برزتان داین جا مرجیجنی پرسیار بی که رون کرنوی چی لایا بابتی چی لایا بسرحاتی چی لایا بسرحاتی چی کاریگر نکته یک بابت یک رون کرنوه یک لسر مسئله خیزان لسر اوانی که و خزمتی پیرکان دکن که دوهای خزمتی هنده کرده و لسر بابتی وفاداری برامبر به حوصلان برامبر به دایکو باو کن هر نمونه چی جوان هر رون کرنوه یکی خیزانی هر شتی که بی هر کسی چی چی لابی اما به همو من او برنامه نه گرمو گردکین بله بو اوی کوا بتوانین خزمت اکتام کن پیوندی من لگلبه چاوری پیوندی کانی ایوی برزین در خزمت پیوندی کانی ایوی داین باوچی عبدالرحمن بلا فرمو
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیکم السلام و رحمت الله
2: اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: جملة صوتك نية أجر إبراهيم من بومن صوتك زيادة صوتي نية ليرة كعبد الرحمن أجر دوباري كيتو برسيارك بدوال يبردنو
2: جانا برسيار بكر ما مصاجم أمر ركنا وشي بسوق بم زۆر سپاسیش دەکەم بۆ جۆگران و بۆ دوای منیش بۆ ڕادیۆکەی بەڕێزان.
0: سپاستان دەکەین، سپاسی دڵسۆزیتان دەکەین.
2: ئەم بەرنامەی هەڵبژاردووە پڕ بە پڕ پڕ بە پڕ بە پێستی خۆی بە حەفتە قسەی دەسە یەک تا یەک قسەیە.
0: سپاست دەکەم بابەڵام
2: من ئەمەوێ دوو نمونە عەرزی جەناب بکەم.
0: بەڵێ،
2: چەند ساڵ پێش ئێستا من باسی زەواجی مسیارم کرد بۆ مامۆستا مەلا عومەری نیزامی. وتم ما مستاشکی آوا لەبارە ئایا ئێوە بتوا ئەڵێشی ئەمە دروستیان دروستە لە جوابا بەمنی وێت وەڵا لەوانەیە بەخۆی حەزی لە ژنان بێ. وەڵای من نە مەلام عەفو نەقولو فلە زانم نەئەزانم شتێکی ژمارە بڕم. ئەمە یەک. دووەم بە نوکتەیەکی بچووک یا حەکایەتیش دەست پێکەم دەچێنە سەر هێرشەیە، ئەڵێ ژنێک لەگەڵ پیاوێکە تووشی کێشەیەکە بێ ئەم ئافرەتە برای نەبووە باوکی نەبوو دایکیری پێوەژنێ بن لە هەندستان ئەم شتە ڕووی داوە.
0: ئەڵێ
2: زۆر ئەگەڕێ ئەم شێخ و ئەم پاڵکی ئەم ساحیر و ئەم مشک پەرست و گاپەرستانە بۆی چارەسەر نابێ. دوو مناڵیشی هەیە. ئەڵێ کاتێک خەڵک پێی ئەزانە پیاوێکی مەعقول پێی ئەڵێ وڵای پیاوێکە لە پانجەگا بە دوو کەلمە قسە بۆ حەلەکە ێ وتی وەڵا ماڵی خواوە بێ. ئەڵێ چووە لای کابرای ڕیسپی وتی زەحمەت نەبێ مشتێکی ئاوام هەیە وتی بەسەر چاو بڕۆ تووچی گورگم بۆ بێنە. ئەڵێ چوو تووکی گوری بۆ هێنە ئەم لە ئاودا بلا مەە دەڵە گولیژی کەم بەشکەی لێبوو بوو هەستا گۆشتی بۆ ئەبرد مرشی زنووی بۆ ئەبرد ماڵاتی مدارەوەی و برتا گورگە ماڵی بوو
0: دەستە مۆی ئەڵێ
2: تۆزێ تووچی بەڵێ بەڵێ تۆزێ تووکی بێ نادا دەست کادا وتی ئەوە تووکەکەیە گوتی کوڕم ڕاڵە ژیان دادە ژیان تەشبیات بەڕووی نە پیاو بێ و نە ئافرەتی ژەم قسەیە وتی تۆ بێزمانەکەت ماڵی کرد درندەیەکت ماڵی کرد هەرچێکی دەستکەوێ ئەیگرێ و ئەی کوژێ و ئەی خواو ئەی بڕێ تۆ زەلامە هاوکوفە تەمەنتە لە تەمەن زیاد و کەندەکە نای کێشە نییە قسە لێ لەگەڵاکە قسە لێ وەرەگرێت تۆ مەعقول نییە زەلامێکت بۆ ماڵی نەکرێت تەشبیات نەبێ خۆزی تەشکاتم هیچ زەلامێک دڕندە نە بۆ کاکێکە
0: جوانە جوانە
2: ئەمە یەک دووەم مامۆساجان ئەمڕۆ لە کێشەی کۆمەڵاتیە کە ئێمە ئاگامانەوێ چون دەستی خەڵکمان ماچ کردووە و قسەی خێرمان بۆ خەڵک کردووە بە زۆری لە خانەوتنەوە دوو شتە یەکەم تەرەفی سێیەم کە دەداخولی ئەو ماڵاکە
0: تەدەخولات
2: خۆی بە عەفو خۆی بە خەڵ خۆی بە چی لەبینێ خەڵک بە مێلوورە بۆی لە عاسمانە ئەو لە عەرزە ستە بۆ بەرامبەری ناکە نە بۆ زاوای نە بۆ کەسەکەی ئەڵێ بۆ من هەموو تۆ بۆ نیتە بابە خوا بە تۆی داوە ێ بابا تۆ ئەم ماڵە ئەوەی هەیە بۆ پێشتر ئەزدانێ بە کوڕی شێیە پەت پیاوی پیاوانەی خۆتان ئازداری منی بەدەستی خەڵکمان بۆ ماچ کردووە ئەی ئەوسا بۆ پیاو بوو ئەی ئێستا بۆ پیاو نییە
0: جوانەی
2: ئەو کاتێک کە سوار عەفو مامۆساجان ئەو کاتێک کە سوار ڕسپیرک و جەناتان ئاسم دوو کەلی بەخسەی خێری تیاکەن و دوو کەس لە تاوان و لە زینا و لە خراپەکاری دوور ئەخەنەوە ئەمە هەمووی سەربەرزیە من یەکێکشان خۆمم ئەگەر خۆفی خوای خالق لە دڵمان نەبێ سوێن بە عەزەمەتی خوا بەسە لەگە خێزانی خۆمان ناخەوم دوو لە ڕێژە نابتان پەرژینێکی قایم بێ پەرژینێکی قایم لە ڕووی گوێگران ئەونە بەرەڵاو و بێ ئەخلاق و تورک و عەرەب و فارس و سینە ناتوە مڵاتەوە بە ناوی بزنزمان و پرۆژەی پێشکەوتنەوە
0: کەس پەچی ناکەوێ
2: ئەمە والی ئەکاتەوە خێزانی خۆش نەچی بەلایە تۆ لەگەڵ ئافر دەگای چرتاو بیستاو سیتاو تەمەنێک زەرگر ئەو بۆ هێناوی گۆی سەر نێرگز و سەر جۆسەبانەی بۆ هێناوی بەڵام عقوبەتەکەی ئەو دنیا قۆڕ بەسەرمان
0: زۆر ڕاستە
2: زیاتر بە لە کاتی جەنابیشتان نەگرم یەک سوالی بچووکی شمەیە و ئەگەر جەناب بتوانی جواب مامەیتەوە مەم ئەگەر جوابیش لا نەبوو ئاسایە بۆ حەسەیە بۆ کاتێکی کەرە لەزەی فتوام فتوای بدرێ لە قەنەعەت من باشترە وەکو نمونەیەک بەڕێزێک بۆ نوێم بوو چەخۆرە ئەمڕۆ لە هەژماری منە لە هەژماری توێلەی ئەوە لە بانخی عەلی عێراقی لە ڕافیدەم ئاز وەرەگرێ
0: باش
2: ئەم کەسە ئەگەر تەمەنێکی هەیە یا خانەنشینە یا توانایە هەیە یا گەنجەیە بێ مەجالایەت ئازێشتێکی هەیە لێ وەری ناگرێ ئەچێ لە بازاڕ وەری ئەگرێ بەڵام بۆ زانیاری جەنابت بۆ منە ئەگەر لە بانکە جیهانەکە بە مڵین وەریگرت دوو هەزار سێ هەزاری لێ ئەبا لە بازاڕ وەرگراون شەش بێ حەوت بێ ئایا ئەگەر بچێت لە بازاڕ لە مەکتەبی دۆلارەکان ئەم پارەی وەرگرێت نابێتە بارەی گوناح و گوناحبار نابێت چکم دینار بە دینارە دینار بە دۆلار نیە حەفو با مەلێک تێ بگەیت لە کۆتاییدا خوایە بیکەی بە خاتی گەڵ حەوزەمەدی خۆ بیکەی بە خاتی ئەم وەختە مبارەکە بیکەی بە خاتی ناوە جوانەکانت بك بخاتي عظمتي دا صلاتك يا حليم يا عظيم يا رحمن يا رحيم شفابو همو دادا داري ابنيري إفراحي مالو ناري همو أمتي مسلمان كي يمزلك لبزلك إلى كريمي خول
0: اللهم
2: يا الله أو كسي نخوشي سرخص تخانه وفي ويسي بدر زكا يا شافي ناري لنا وزوانك أي تور شفاها خواه شفابو همو كسي ابنيري وعليك السلام ورحمة الله وبركاته خواه قل إيه والفادة سي خير تامباتة واللو دنيا عم دنيا عروه عم دنيا الروش أو دنيا مان ماوه
0: إن شاء الله بسلامتي زور سباس دكين كاك باوشي عبد الرحمن خوات زاوباتو إن شاء الله بابتي جوان دوروجان وبرنامكات براسي يعني كومول بابت دوروجان إن شاء الله لخزمتي عند عدبين لبرسياركي ودس بيدكين كسي كمعاش معاش خوره وبلام دياري استا معاش لو بانقانه ولا اي تي مكان ورده قريو بلام ناتواني وقلب بالغي بله وستا عبدول بلا فرمو
3: موصي جان سلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
3: قال قربان جان واو رزي طيبة تيمة يخواي قرب ركيت يخواي برجعنا بسر جناب تاو
0: زور سباس
3: كارمندان وبيسر برزاكان تان موصي جان
0: لقل برزاكان سباس تان دكين
3: سباس يخواي قرب جاكين كأم بيانش خواي قرب درتا تيتي بخشين كجيان بكينو جيومان لدنجة فيروز بكي محراو الجيومان لدنجة جناب تان دي موصي جان
0: زور سباس
3: خواي قرب همو لايق لا ضلاء ومصيبات بدور بقي إن شاء الله مصطيا
0: اللهم آمين
3: ما مصاببتك وبراسي وكوبراي فرمي براسي نازم شون باسيبكم زور زور بيويسة زور زور ضرورية
0: أرهو الله هاو سنجي
3: بو أمرو إيما ما مصاب شونك وكو كابراوتي لنا وكو مخقا ويكال لنا وخلق هذشي أزاني لم دردو نارا حتى يتشني زور لنا ومخلقا ما مصطيا
0: باستا أرهو الله هي زورا يان من يان
3: طاو اذا شاعر فرمي بياني وشنق وياني جنق
0: الله
3: بطالاي وشنق وطالاي تنق
0: واو راسه
3: انجا كفرمي براسي مالي نبوني مال باشترا خانو مالو نا مال بنكو دائم شرو اجاوبه لقرز ما بجناتو بو بيسر برزكان افرمي ها تجبي كده بيتشن انا راحته اگر پیلاو تنگ ویل بیتانه اتوانی بروی برگاجیان لی طالب ما وطن
0: ایه سورانی که
3: یعنی تجویی کدو بیک
0: سورانی که دلی نه پیلاوی تنگ نه مالی بجنگ
3: آه ما وطن دست پجوی اخوان
0: یالا
3: ایمه وطن اشتی زور جوان مانه یعنی ایمه وطن لبیر نه چشتی زور جوان مانه بلا لگلوشا اشتی زور ناشیر مانه بی راز بکریتو الحمدلله سواز بخوای گوره زور جار زور شده خلق تشاو خلق قال اشتي تشاكا الحمد لله
0: الحمد لله
3: اسابون منا من هر الشعر اللي شاركاني خوان باسيكم هلا هلا زي الشهيد ماما خالي بس على شواني اندروس كير خانوي كي اندروس كير بزي دولمان الحمد لله كس خلقي بو نبر يعني في ديان بو نبر اساك كردي انا ب بناي فارزغا يلا زي ماما صاحب هو
0: الشرف يا شي غوري ابو براسي يعني جيجي شانازي بو هموان
3: اوه ماموسا يمالك
0: اره الله
3: انجا نموني اكتريج ماموسا جيان باورك مالك برادرك باسي كرد مسلمان باسي غوتي مالك دراوسي ماني دوان وفالة دراوسين سين كمندامن ماموسا تا ايسان نمانيشتوا جلي ججل مان كرد ووانش مان كردوا چوبين بو سفر لقل خو مانا تا ايسان نچنه تدر بو سفر لقل مانا نبن
0: ما شاء الله
3: تا ايسان نمانيشتوا بو حيش ديك داب من موسى امشت جوانانا لنا وانا هيا
0: او كلا بياوانا او مال جوانانا اما اسلام و ايمان او كاو نمونانا برزكا خوات زاد داتو
3: الحملة امشت جوانانا مالي موسى ايام
0: سلام
3: لقلوا موسى جاري واهي افرتك زور حزكا بياوكي بهموشي لقل مالي باوكيا بالبعضان لقل مالي خزولي الرزيان لبقري هموشتك بدن يعني بي بلام او افرتك او نخوي يعني ناجول ان توز لك المالي باوكيو خزمك السكاري اما بعد
0: من موضع او مشكلة كيستا مثلا
3: او زور زورنا
0: افراد دوري سرشي دبيني وسا عبدالي يعني مثلا استا بوشي من عراكان بزوري خاليا خوش دوي لماميان خو مام لبيشتر لشرعة لبر دايش يعني دايش يونا باسي براكاني خوي كردو بچاكا منال بزوري خالي خوش دوي مامي خوش ناوي لبر او دايش واي كردو او مشكلة
3: ايه بس زانك لقل مالي باوكي وخزمك السكارة تاغ ميوان داري افكاتو معنا بلام اواني لغان امنا اقون جماع وصبرات
0: ابي هاو سنجي
3: ابي
0: هاو سنجي راب جيري وسط عدنان دستکانت خوش بي زور سپاس دستکانت خوش بي
3: رون کلنیو ترمي امام وصبرات يعني عفو ازا دناو باسي دوزنو کر يعني باسي دوزنو اما لناو کملغا اما نازانم بو چی بو با ديوزمي
0: حد بروان باو اتيني باشي زوري افرتاني اما
3: بلا موصبرات يعني خوی آفرت کناتوانی لگر رزما لگر آم پیاوا به هموشی وی کالش کالش کرد. ای بالامتی، آم آفرت قشنگ دانیک چی کی خو خوشی کی خویتی مثلا من خم بج به حال خم بیم لی نکرده تلو موضوع. یعنی با خم هوار با خم نکم.
0: ولی تر زور زار. اوی کج نی دوام دینه زور زار خطا جنیه کما. آره.
3: انجا قسم وی ما مسکین. یعنی با آفرتانی مبگن باو فهمه. كأم بياوة وكو أفراد نية موصيان يعني حتى سيري كي يقر من براي من براي من أفراد اقر بتواني يكشوش بياوة كي بجاني الله لما الله بيت خويبة تانية
0: زين شو أنا وستا عبنا يعني أو شرش شوزن عشرين كراوة بياوة واندش من بنيوة بياوة بنيوة بيوة فابوة إيا كمي برا الله
3: كربو
0: أوش عشرين كراوة بايا ما ده بو كابراك تي قسيشيش بو أو بربكين
3: بلا موصق
0: بلا
3: موصق باسا كم أوية پیاوی که توانه لهمون روانگه که ام دوشنه بر رو ببا تو توانه هی لهمون احیه که یعنی با چی ابی ام افرته نگل جلگل اگل یا مانسا گیا
0: ناچاره چی بدزید یعنی؟
3: دستان خوش مانسا این عزیت ما قربانگین یا ربی لستان ساقه
0: گردم
3: ازان کتی دارم کتی مانسا گیا
0: بر رزی وستا عدنان دستکانت خوش به پرسیارکان هموی جی خوی بو لخزمت پرسیارکان تان دانی راست و خو باوچی عبدالرحمن پرسیاری وی کرد اوانی که معاش وردگرن لجهازکان و خلا بالغه و ناتوانی بچه آیا دا توانی بچه لمنفذیگ یعن لبازار وری بگری و لمقابل دا پینش هزارشی لیده برن اما لجنه فتوا قصه لسر کردوا بمرجی دا توانی که معاشکه دا بزی بی بنا و موبایل که نامی بو هاتو بی که معاشکه هاتو بوی بخوانی او معاشه او زاده توانی بچه لوی وری بگری لبازار او پارش کلی دجرنوا دبیت عموله یعنی حقی اویه او بو شوی لجنه فتوای برس قسان لسر کردوا بله کاغ محمد فرمون
4: سلام علیکم مامستا
0: و علیکم السلام و رحمت الله
4: سوانی مامستا باشی شکر
0: ای سلامت بی زور سپاس
4: مامستا والا پرسیار اک مانه عزت نبی والا مامستا مثلا مالک منالک حالا گرنوا
0: باش
4: من گوری اکن بز ناوکی اخن سرباو کی او خ او ورسه او مال ما شپې وې منې ته وو او به مام وسام
0: باش دوی ولا مده دمو
4: حضرت نه به ځم ما ویژه زور سپاس مام نه
0: باش سر چاو
4: په د کوز
0: سر چاو بل کاتیا کم عاشقې هات نامه کې بو هات معنی او خواني او معاشې او زاله چې لو شنه وريده ګري اول جنې فتوای برز یې چې لو مرزکان او یکوا موچکه دا بزیبه انځه ته انې پچه وري بګریو او كاتا او كلي دبردري او دخلت بري عموله ديارو مسائل انش مسائل اجتهادينا يعني جاري وهي عندك بنوع عشكتي دقا بلام غرينغويا اول جنيف تواي بريس او خسان او بابتان رون كردو توا باسي بابت ايش باوشي عبد الرحمن ك باسي او كركوا مثلا مسياج اوش ما ويقسيل السركرا وكو الشرع هرنا شي لبني اگر آفرتی اگر ولی امریکا هبو و حتی باوچی موجود بو دو شاید موجود بو یعنی ایجاب و قبول و ماری و همون ترتیبات کان موجود بون عقدکا شرعی و درسته بلام که جاری و هم مقصدکا فاسده بلام بمرجک وقتی تیه دیاری نکرابه بوی وکو سیغی شیعکانی لینه نیتی طلاقی نبه وقتی تیه دیاری نکرابه و هر و ها ولی امر هبه دو شاید او دو شاید اقل اعلانه بلام طبعا او دوکو شرع درسته بلام کراهتی هی خراب چکه چشی کمالاتی بدواوه لبر او او با کرتی پختی او انده مسئله که اوش که پیدا بو زیاتر هند یک زیار که اجاوی مال هی یعن مثلا افرتی یکم اطاعی پیاوکی ناکه رزی ناگری وکو پیشتریش باسمان کرد هند یک زار دتوانه بلم زور زار اوی که جنی دوام دینه یعن اوی که میسیار دکا جاری واه خطای جنی یک کمیتی بوید به او خوشک برزانه همو یعن قصه که هم پی ناخوش نبه یعنی هول بدین خوششویستی رز و حرمت لبینی هاو سرانده دروز بکرید و صبر من هبل لبرم بر یکتر ده با ما ملای جوان انجا براستی انسان همو کس دتوانه لحرام خوی تیر که چجن چه پیاو بلام او خیانت و اعزایتی نیه ای اعزایتی او انسان لخواب ترسه انسان لخواب ترسه بله لرگی موبایل او روزینه الکترونی هیا اما روتی و قوتی و فساد زوره لم روژه دا انسان بتوانی خوی بگری خوی لحلال تیر که او ایمان داری راستقینه چاوی لحلال بی چاوی لحرام نبی او نشانه ایمان او معنی و نویج و روژه که جی خوی گرتوه چکه خلچه که هر بناو مسلمانه لبروی اما ام بابتانه دا بیم لبر چاو من بی انجا بابتش کشی و روژان تدخلات رازدکا زوری لعجاوی معلکان که هیا تدخلات یعنی دست تیوردان نایل مثلا خزمی یعنی باش جنو مردی چشان هیا آموزای جنکی برای جنکی خزمی جنکی دیلو لاوا تدخل دکا مثلا چش دروز دکا لجاتی اوی آیو پیاکا بنزینی پیاکا با اگرکا یعنی براسی تدخلات زون مشکلی بوی هول بن چشکان لمالی خودتان در نسی بخواه من اوندی خمی مالی خو ما ایش که براکه من اوندی خمی مالی منی نیا لبر او هول بن در نسی که کوتا دست غیری خود اوان وقتو خمی من علاکان یا نیا خمی من علا بچوکانه یا نیا که آگان لیج نو بیت تاوانن لبر او دائما هول بن چشکان لناو مالی خو من در نسی نکوتا دستی خلکانی تر چون که خلق بعام بیوجدانه با خزمی خوشت بی تدخلات گل یک زوره لرگای موبایل و لاستهامی گروپیان هیا یعنی براستی ام تدخلات مالی زور انی ویران کردو مالی زور کسی ویران کرد که جن طلاق درا منال بیناز ده بی همو اوانه براستی لرگای تدخلات و دستی وردان یعنی جاری وهب و من بخوم لچشکان دابو ما یعنی زاوای مالکی چشی دروس کردو زاوا تو قصی بسرو نیش تو ببیو یعنی و تنها بیا و شب کاده بی پرس با من نکرده که اگه تو چی پرس که او عفرت باشی خویه داشت خویه ولی پرس با من نکرده زاو یعنی براسی یعنی هندک تداخلات هیا نامعقوله بلان تداخل طبعا جوازه لتصالح خالش شیخ سی سعد کاتو عاشت وایو بلا موانع کمن لبرو و ریاب تداخلات گلیک زوره بتعبتی قصه وصلوچی ناو خانمان ناو جنان یعنی اگر انسان لخوان نترسه مشکل با خزانه کن درست دبی وستعدنانش خواهد جزای باتو اویش به همان شوا کمال بابتی باشی و روژان یک لوانا که سپاس بو خواهی گوره لولاتی ایما خانه بسالات شوان او چند ساله که پیدا بوا اینا زور عیب انسان کروکچی هبیو باو با پیری بچه تا خانه بسالات شوان زور عیب تناند ایما پیمان شک دی تا پوکه ان لیستاندو کردیان بنای خوی با که ان نرده بخانی به سالات شوان اما براسی اما چه اما برو لگلوشی دانش او زلام لانه بحثی مافی مروف و دیموکراسی دو بکر دمت پر بیل او بو انسان که لخواه نترسه هموش تکیلی چهاران لکره هموش تکی خراب استا او نمونی که ام پیاو بحثی کرده لحلب زه یعنی که خانه به سالات شوان یعنی ترتیبیش کرد بلام کز نچو ناسار کردیان به شکل پاریزگا يعني براسي اما نمونيش زور جوانا ابي اما بنمونا هل هموشن باز بكري بلام چشتي واي كرد او خاني بسالات شوانا خلق نس باوچ خوي بونا بداج خوي بونا با ايمان ام اسلام و ايمانا ام رابون اسلامية ام بيرو باور دينية واي كردوا كا هدي چگل ايما دلين اگر دايكو باوك مالي رازينا بي خدا لمن رازينا بي اماش فرموده خواه پیغمبری خواه باشه که من چون روم ده باوچ خوم برم لخالوادگه فریبم زبرو استاد اوانی که لخالوادگه شند خواه هشت اوان خمی منالکانیش یعنی الله والله بوی هاتم تو خواه بوک خان هر بولا بولی بوکتم با اکورا کم مالکه لیت یک نچه الله زرک سن شیرنه دلنیا با اوانی که وار رزیده که باوچان نگرن بو خوشیان به همان شیوه لدوار روش دا بیر ریز دبنو منالکانیان تیان حال دادن روشان روشی لدوایا های جنابی روشن بیر بناو روشن بیر که لخواه ناترسی بلان بخواه اوانی اهلی مزگود بیو اوی که دین دار بیو براستی بخواه خزمتکاری دایی که باچی خویتی انجا حتی نمونی اونده جوان هی لولاتی اما لسر سبارت با بختیاری خیزان که وسط عدنان باسی کرد اویش به همه شون دهان مونی کشمان هیا که باسی مالشی کرد که جیرانکان که خوان پیداویسی تایبتیان هیا ها همو جاره که اوان بچن بو سیرانو لیو گوش برژن جیرانه که شانه بن اما براسی ایش بو خواه اما حریز و حرمت و جیرانه تیه استا خلی جیران لبر جیران راده که بلام چی او که اوه که اهلی مزگوتا اوه که دین داره اوه که لخواه اترسه الان چون من بچن بو خواهم گوش برژنم لدره و خوان پیداویسی تایبه تکش لماله و بی طاقت و بی زعره جبیگ نگوره براسی اما تنها لإيمان داردا أوشت جوانانا هل دكونو دروز دبيت بداخو كخلقاني كي قدر جيرانتي نازاني والريز حرمت بو جيرانكي داناني لكاتيك دا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي جبريل اوان دا باسي جيراني بو کردم وامزاني كخريك بلين جيران ميراتي جيرانكي دبا استواليهاتو خلق هندشي لو جيران رادكا جیرانکی مزعیزه احرازه ریزی لی ناگره بلام نمونی او جوانش مانه لکردوستان که جیرانکی بره با سیران لبره خوان پیداویسی تایبتا لبر اوی نقصانه براستی او نمونانه ابه باز بکرینو چون که هرچند خراپش زوره بلام شکر بو خوا لسای ام اسلام و ایمانه و لکردوستانی ایمه چاکه گلیک زوره نمونی جوان گلیک زوره که یه چلو بابتانی که باسی کرد سبارت با هاوسر جیری دوم و جنی دوم یعنی نمونم هیا که جنکی یکم چوا خوازبینی با جنی دومی کردوا برای تیگیش توا که امال دین دا هیا و پیاوکی توانای هیا و دلنیاشا که پیاوکی عدالت دا پارزید شو جنی دومی با دا خوازی کردوا او نمونانا براسی نمونه سردمی سلفی صالحه نمونه پیشینه ام نمونانا جیگی ریزه بلام دبی مهماش رو پیاوکش بیوفا نبی بینی خومن بی پیاوکش نبی بیوفا بی وفای جنیه کم چون که ایمه حالا نو ایمه دا او قصه ایشی ناشیرین هی دلاغ تازه هات کنه خلاد بخواه انسان لخواب ترسی واناکا دینی هبی واناکا چون که دبی انسان وفا دار بی که سالانه که چند ساله گل او افرته یکم بو منالی هی و حالی هی و سرما و گرمه لگل بینی و خم و خفتو خلچی نجیانی وفاداری زور خوشه استا او وضعی که ایمتی که توین بیوفایی گلیک زوره بیوفایی یعنی براسی اونده زور بوا بداخوا ایناو ایلا استا تماشا دا که ام همو آفرتا بیوجنه هیا لگر رزم بویان او همو آفرتا قیرانه هیا همو اوانا اگر آفرت اگر هفته یک شو پیاوی خوی به حلالی هبید باشتر لوی که هر نبید یعنی نیو پیاو باشتر لوی که هر نبید چارگا پیاو باشتر لوی که هر نبید چون که خواهی کردوه افراد اگر مردی هبو پرژینه پرژینه چی قایم لبر اوا هر دوچان تاوکر یکترن انجار پیاو بتوانه دو سی جن بخیو که تکلیف خاطر سرخوی و اوا براستی بلان بمرجی عدالت والله هي جيغير ريزا نعبي الريغري لي بكري بمرجي اويك بي وفانا بي برامبر خيزانا كان يكم دوامي مرجي اويك وا مسالي زرو زركاري اخر مسالي جني دوام ناشيرين كراوا لسر مسالي اويك وا منالكاني امي خوش ديو منالكاني اوي ناوي جني يكم واز لي ديني و جني دوامي ديو هر دو كتبون وكل سرتا باس ما كر هاو سنجي را بكرن مالا والا يان ام يان او ناكاك هر دو چا قیچکه هر دو هاوسرکه به هر دو کت بون رز هر دو چم بگره من علاکان به همان شیوه به شیوهش خراب بنا عدالتی سیریان مکه جیان به وفاداری خوشه جیان به هاوسنجی خوشه هاوسنجی لبینی دو خزانکان لبینی خسو خزور و خزانت لبینی کسوکاری جنکت کسوکاری پیاوکت رز لهمیان بگرین هر یک کیان جا کامیان زور بر رز بو رزی زیادتر بگره یوه بزنه چندی قبیل اونده بگره یوه جویت پیناده زور جویت پیمده بلام هر با کم سیری مکه یعنی با قدر خوی رزی لی بگره با قدر خوی با اندازه خوی رزی لی بگره هاو سنجی را بگره بو اوی کوا بختوری بیت مالکان من بو اوی کوا خوشویسی درست کین خلچی نه یعنی استا اوی که ایمه بشوی نیاده گرین کره خالچین خوشویسی نماو زور بداخو وفا نماو یعنی جاری و پیاوکه وفای بوشنکه نشنکه وفای بو پیاوکه نخیانتی لیدک يعني خوشويستك كنبو اجاوي يعني يما همو ورق ما تيرا لخواردن بلام روح ما برسيا بو خوشويستي يما سردمي جيلي التوني كاتي خوي يما هيچ ما نبو وكو ماده و دنيا بلام خوشويستي ما نبو بويا بو خوشويستي در جياين كه همان بو استا هموشت من هيا سياره پاره خانو مال هموشت من هيا لساو جاران بلام خوشويستي من نيا بويا جيان من لي بو بجان جاران بوكو خسو پيكو در جياو جنبراو خزمو لماله دا هموي يعني سور اصعي بو سال هفتاکان هشتاکان من خودی خوم ده سال لگل دایکو باکم لمالکا جایوی تن هر یک جورم زیابو تاو پیکو با جماعی جیاونو با جماعی نان خواردنو هر وزو ایش کردنو پیکنینو قصه خوشو آی لو جیان خوشانه زمانی خانو قرکان اما چون که خوشویستی هبو ایستا نما روی بدا اخو بوی لزانه چون پرسی علی ام دنیای بو عشیو آوا و توی ولاد برای خوشبیستی لذلوا داخل زاویه ناورک زارم بدلو یک تیر خوش دویست استاد باورک یعنی با مصلحت با مصلحت با تشویق با خواردن ای ورجش پیشایی قابل سیه لبرای وا هول دین دائما بو اوی خزانه کن من بختوار بی بو اوی که بتوانی هاوسنجی را بگرین خوشبیستی بچری نوا خالچین خوشبیستی لسر تا و خوشویستی خواه پیغمبر انجا بوی دا بزی بو نو خوشویستی خزانه کن من وفا اگه خوشویستی ها بو وفاداری ده بی اگه خوشویستی ها بو هاو سنجی ده بی همو امانه لپی نو بختیاری و بختواری خزانه کن منه بله عزیز کنم زور گرنگه بختیاری خزان چون که تو اگر نویشت بختیار بیو لگره چی بختیاریش بی بلام اگر رگه بختواری نگری بختوار نبی بختیار نبی رگه بختواری بختیاری ام قرآن و سنتی ام شریعتی که پریتی لوفاداری و لهاو سنجی و لرازگویی و لدلسوزی و لخزمت کردن اهون و نجوان من هی زهران جیان بای خوش بو کاتی خوی دو براه بون عرضکی باوچان باش کرده بو باوچان مرده بو بو زراعت انجا آوکه شان باش کرده بود جوگه آویگ بو برده چنده نبو لن آو راس و آوکه نیوی بو عرزکه ام دچو نیوی بو عرزکه او دچو باش هر سر لعواره شو که هات شو ده هات برا گورکه و تی والله برا گز که کم که نیوی عرزکه ور گرتوا دچم چو بردکه بلای خوی داهین کر بوی آوزوره که بچه بو برا گز که و تی او بتمع جنه نان و مال و حال و پیویسی زیادر بپاره با آوازوره که با آبشید خواه با خکی پی آوا با برای بچو که کاش لنیو شو بول آوا خوی لنکو چو سر جو گل کو او شونی آوا کلی دباش کرده بو بردکی با عکس و جولان تی با آوازوره که بولای برای گورا کم شه بو عرضکی او بو با خکی او چون که تخواه منالیه و مصرفی قرصه آوا منافسی چاکیان کردوا با عکس ایما جا چون برکت نکویت او مالو حالا کاکا پیشوا فرمو کاکا پیشوا
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا مثلاً يعني أخابي انضغط بين خشتان ليه كم برنامج ده إن شاء الله بيوين.
0: لقال إيوة. ما مثلاً يعني
5: والله يعرف ما نبو. أزمنه.
0: ده.
5: من إشي أم كاري أونلاين مشتا كم يعني مشتا كرمانة ولا يبي فوش معانا.
0: بأونلاين.
5: ده شو مين كرمان. بلى بأونلاين يعني كلها بكرمانة يوم كواني فوش معانا.
0: باش
5: الجزائرية قولنا شو الأشياء كرينا زنيش يا بتشيلي كرين بتشيلي كرينا سالين برمونا كبرالي شيلي ببينزو أوني أو على شيلي بشاشة إلكتروني شيلي بوني يا بن زلوبر شيلي بهرزان ترى أوى فرق فيها من غنابارة بقولنا ما بقولنا نزانم كذي أستكع نزانم ما من غنابارة
0: والله كاكا قناع باربي بو شنكت اوشتی که دیکری کارتونی که دبی بزنی چی تیاه و او دزاین سن چیلوه بلام دبی بزنی اوشت چیه اصلا عادیه هر اوشتی که تو بسیده که اما قولبرینو فیلا لبر اوشتی که نزانی چی تیاه تو چون پهره باشتی که دی که نزانی چیه و چونه لبر ام معامله دروزنیه
5: بس جاری واحد
0: زانیت تیبیش تگم کنی اي اي جاری واحد اگر زانیت چیه سیرت کرد زانیت و چیلو یکو نوعوش تکا دیار بود درستا بس نزانیت چی تیدا یا درست نیه
5: طا یعنی بولا من جات شکر من جاری واحد حزناک بخم تیبیم بلا اوان امن نتوانی
0: تیبیم ابی نک حزناکی پیویستا هرشتیگ ای کری بزانیت چیه چونه مثلا نوعیتکی کمیتکی شوازکی هموش تکان دبی تو پاره پی دادی مادم پاره پی ادی ابی بزانی او کارتون از چی تی دایو چی و چون دنه معامله کد فاسیده و بطاله
5: وای وای راست دست خوش من
0: مستجد چاو که من که
5: که پیش که حفظ و خوزانم یکشتی پیش لسه او کاره و ساله سوانه من که جاری که سلیمانی شت راه تو خانی بسام تو آن بالا من مایت پیشوا کسی که کسی تو دلما نظام جانه که در دنیا نه با شیوازی چیزوز و مدیرن که خانی کی بسال اسمانی کرد تو ولی مدتی
0: کلاریش جزایده تو خواهد جزایده تو شتی باش
5: کار نزدیم طبعا لیره من میگویم چی او کسی هلا بجن بینی که با خیلی کاریه یعنی زوز و دو خوشم او فعلی که لشاره سوزکان و لشاره گورکان نمه من راستیه اجا او اینه که زوز رو خوشی کردن بلا ملو شاره هزاران خلق نیه بایگو باز چه خطه نو خانی بسالاسوان و تر بچه یه لیت و اروع علی بید ناکات و اما یه پسیلوه گی جیانه گی لبه عفرتی رزمه خو من رزمی عفرت اکی خو مکرم من سیزاندار منالی کشمه اتواز بخوا
0: رزم
5: دایک لپیش مشکل که لپیش بازی شوه دایک اینجا باهم تا وقتیم گلینی شوم
0: همونی هر وای
5: گوره با برجانیش کم نیالم محتاج
0: کنم آفرم
5: بس دیرم دو خواهانه
0: دستکانت خوش به کار که پیش شوا پیامکت گیش دیاره قطع بو بده خوالای اما نازانم اوی که ما بسته اما دجی خانه بسالات شوان نین چون که خلچه که بیا کسه خلچه که ناچاره یعنی خلچه که دیبن معنی اما دبی سپاسی هم کنین اوان خزمتی دکن او تاو خیر خوازانا دستن خانویان بود روز دکن هاو کاریان دکن یعنی امش که هیا اما ظروف یکو ناچاریه دبی سپاسی هم کنین خواجه زایم با تو دست خوشیان لیده کنین جی خویتی همه خزمتی هم کنین بلام یعنی حیفه کسی کری هبی و کسو کاری هبی بچی بو اوی بیبن بو اوی چون که ما قرضی که دعای ایداتو امیش دعایی بو خوی پیر دبی، زلیل دبی، دنیا دوران دورانه، روزان روزی لدواه، بویا زور عیب کسیک خوب مسلمان زنی و دیک باشی فریب ده، زور عیب، هر بعنوش نکات، چون که دیک با کل راضی نبی خواهد راضی نبی، رضا الله فی رضا الوالدین، دبر آوا دبی وریابین عزیز کنم و خانی به صلاح شوانش پیوسته هبید ل اشاره گور کن، چون که خالچه که کسی نیه، ایش چیلی بکی، خالچه که کسی نیه. او آنش پیوسته خدمتی هم بکری و هاو نیشتیمانی و کسی خو مانن خواهد زای خیر خوازم با توا لهمون روی کوا که ولاتی ایما خلکی چی باش من هشتا زوره بیرتان دخین و جاریش که برنامه که من راست و خویا و لخزمت پرسیارکانی ایوی برز دایا بم لم نابرد تلفون کان تان بیر دخین و دتوانن جاری چی ترو زیاتر تلفون کن
6: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خو کن پیوندی بمجماره تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0550-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0570-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اتومبیل و مال و مزرعه کانتن رادیو محراب
7: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
0: دوباره سلاو لخزمت پرسیارکانی ایوا بریز داین. داده هوار فرمو. فرمو.
8: السلام عليكم
0: مفاجئ. عليك السلام ورحمة الله.
8: موفقين من إيمان دار مصحف وخوي
0: جرد إن شاء الله
8: إن شاء الله نشكر قرآن خين بس بو من نية با من نسم بهي خون أفتك علي قرآن خينم أقام نيوي بقرة يتدل مجيري خاوب مو قسكم بقريان قرآنكم لبرشاو كوي يتدل زور زور بطاقت مكاي سوام لياتو كنت رياوة نيوش ناكم ناسم بلاي قرآنك يا
0: والله جا دبي اوا بتشي بولا كسي باسبور بزاني اما خللكا لفكر وعقيده وتيجيشني دعايا يستحت من او دل السحر ملي كراوا يعني او تاع سحر شي لي كرابي خو سحر شي لبر اوا يعني عاده جن او جن زور ركان لصورتي بقريه وعاده او انا درك لبر اوا ام كساد دبي بتشي بوكس بولا كسي باسبور بيبن بولا كسي باسبور بزاني اما نخوشي داروني هي تي نخوشي عقيده وبيرو باوري هي يعني اوتا تشاوزار وحسودي لسرا يعني اوتا سحر ليكراوا شك عاده دكتور حتى نخوشك نبينين تشخيص نخوشك اينكا نا تواني درماني بوبنسه لبروا امانا بيويستا لريكا سوكاري وخمي لي بخري بزاني اما عفرتها خموشي هي يعني ترسي هي نخوشك دروني هي يعني اوتا سحر شي ليكرابي يعني امر امشتانه هن خمو خفت زوره بتابتی با عفرتان زاری و شکر نگید دو هده که توشی خموشی ده بید یعنی همون کس بی خم نیه
8: بازی
0: زوبت و ایشان بجال برو بزانه هر لو صورتی و یعنی لصورت کانی کش او که تا او
8: هلا بقره
0: وای او زیادر پیده شه گمانی سحری لیده کری بلام بیبن بولای کسی که پسپور و شعر زابه زوری ابن نیبن بولای خلکانی که قول بربن يعني مثلا بارتان لي بستنو معنا ان شاء الله خمشي لي بخون بلكو ان شاء الله خويا غير شفاي بمنير بيد شي خموشي بترسي ان شاء الله خويا شفاي بدا ان شاء الله
8: جزاك الله بخير
0: سرت شوان بله بله عزيزة كان ام يعني براسي مسالي دايشي متين بله فرمو بله فرمو دايشي متين إيمان دار ببابا سات شاوان
9: سلامة دي وقربان باشي مرزي
0: خالد رازي بي إن شاء الله
9: لا إمام السابر بسيارك مهبو
0: إيه
9: والله بسيارك مهبو إمام السابر سون داكي بدرين أو روحي تلفوني كل جتي داكي زور لكركي نارا جدي وزميت كيني بخوا من السوهام دا أقد آخر مبوكي
0: دايت شيك لكرك اينا رازيه
9: دا
0: باشا باشتيشكا ام كره نوجكا اهلي مزغوتا
9: نوجكا
0: سيره سيره سيره انسان نوج بكاو دايت شي لينا رازي بي لدايت شي بدا لقالي خراب بي عجايب يعني والله هي نوجك بلاش خشك خرا ما قال بلا
9: ما مستدر والله بس بلن بدو عامل كريدي بدو عامل مرنا بدو عامل ام كريدي واخواتك يعني ما ولا دنيا مريض
0: نعم بدعاي لي كذا بدعاي بوبكي
9: اخوان ما مستدر
0: بابا دعاي لي ما كدعاي بوبكي زاني بوب لي اخوا هداتي بدا بو اي واي لي بكال قلتو باش بي قال داشي ام باش بني يعني اما دبي تشك دعاي داك بو قبوله ومكا لبرو دعاي لي مكا دعاي بو بكا دعاي هدايه دعاي شاك بني ان شاء الله تعالى دعاء قبول دبي بو اي واي لي بي خدمه كاري توبه
9: ان شاء الله والله تنا بخلاي
0: ان شاء الله
9: دعاي
0: لي زور زور لا دعاي لي مكا دعاي لي مكا بابا دعاي بو بكا
9: اینا
0: دعای خیرم بوب کرد دی خواهی گوره هدایتی بده بلکو انشاءالله بگره تو بوسه رشدی خوی کاک عبدالقادر فرمو
10: هم کاتو باش ماموسا گیان
0: باشتر با تو عزیزکم
10: سلامت بی خواه ولی ماموسا گیان پرسیاری کم هبو لگل تیشنیاری
0: بچه آوان
10: او خوشبو براني كتلفون كان يكتوز كرتي كانوا با او نا اشتكا امانج داربي يكتر ريك تابون من لكي وتلفون كم هر وري ناقد اولا بر اوانبو
0: سباستكم شتكي جوانا رازك خوية پرسيار دبي كرت بي واه
10: قربانا پرسياري كشم هبو
0: بله
10: ما مصاجن هيكي موچخور بي اگر ايشي بكا لدروي دوامو ايا معاشكي حرام بيان حرام نابي
0: بو حرام بيكا برا خوي مانو كاو چالاچيا كاو ما اتو تاني ورويا ايشي دوام كدكي معاش وردگري پاجني وريان شويش ايشيش كدكي بو حرام دبي هيچ شيشي نيه مهم هو او شي كدكي زرد او شي كدكي زرد لا ايش رسمي كد ندى لس حسابي او نبي تو
10: زور باشا قرباني ما مصابم
0: سرچاوان مهم اوه يا سرچاوان كاك عبد القادر او شي كدكي ايشي دوام زرري لا ايش رسمي كد ندى وهر وها مثلا وانا كاكا زردي هبيتو بوي معاش هتو اما هم كمعاش خورين دبي لمقابله ومعاش ايش كمان بجواني يمكن بوي حرام بو اوي حرام نبي حد بي حلال كي بكردي خومن اوج اوي كواتو لمقابله كمعاش خوري متخوري ابي اگر لا ايش كي خود بي بدل سوزي بجدي بجواني بي كي دواج ايش ايش كدا كي شفتي شويان باجني ورو او باشتری شو قیچا کا انسان لدو لاوا دادا هیران فرمو هیران خان دادا هیران فرمو لگل من ماوی دادا هیران دیارم
11: عفو الله
0: فرمو
11: سلام علیکم
0: مامو صایگان سلام و رحمت الله
11: واي قولي جزاي بخيرتان باتو إن شاء
0: لقال
11: الله
0: لقال إيوه إن شاء الله
11: والله ما مصاقي عن حزم كير برسياريك لبرستان بكم
0: فرم
11: من بيجيكم هي ما مصاقي عن لإنستاغرام
0: بلا
11: جاء بيجيكم ربتي باوه هي مثل جوان كاري نومالو ديزايني نومال ولقال فير كاري خواردن إجاب زان من أو خواردن أنا مثلا وكو فير كاري حزكم او افرتانی که تازه اچنبواری مالو مالداری استفاده کنو چون که براستی من خوم کاته کشم کرد الحمدلله چون ما مالا خزوری که باش و رکوبه خزوری که زور باشم ها بو یعنی هموش دیکی فیر کردم
0: مالی اوابی
11: من لبر اوی سلامت بی اخوا من لبر اوی خوین کار بوم لمالی باکم باورک ما مصا بسی تری خواردنی شم نکرد بو بلام الحمدلله خستم جنی که زور زور رکو پیک الحمدلله کما و لجیانا مالا خزوری که زور باش و رکو پیکم ها
0: نمونه زور بیا که آوا نمونه زور بیا که توی بو که خان وصفی مالی خزو خزور دکی خوا نمونه زور بیا اما جگه ریزه
11: سلامت بیا خوا ما مصایگان براستی اوی باشا گناح بباشا باسی نکی مردکشم الحمدلله زور زور رکو پیک و زور باشا و رگری شم نبو لبردم اوی که پیجک دابنم بلام جاجر گمانی کم بود روستا که علی گناح خواردن دا انی یا مثلا تو دیزاینی نومالکا به هر حال لبرد اوی ما مصایگان هنی افرد هیا الحمدلله لبردستی شیا هیا و کمادی بتوانی بیکریو یا مثلا دایی بینی دیزاینی نومال و جوانکاری نومالی پیبکا بلام و کشته گه ببیری نهت نهتوانه درستی که آوشته آو خورن نهتوانه درستی که مل رجی اوی که خم درستم کرد و طریق کانی همی پیالم بوی ایش دوباره بکات و
0: براسی
11: یعنی امر روایی هات و ما مصاجن امر هم مشتی بو بدلیفری و بخورن
0: بله بله وای راسته راسته دست خوش
11: بله حذف کم فت کان خویان بو خویان مالو دانیش سری من کن بو اوی من چیم کرد اوانی براسی گشته
0: نزدیم
11: رکوبیده نزانم باش و چاکا داین انم
0: جابزانم
11: گناحبار ناب مثلا من او مالا دا انم خوارد مکان دا انم
0: گناحبار نابی چون که تو خلق تعلیم دا که فیر دا که دستا کاند خوش بی انشاءالله
11: والله بتأکید هیچ هدفی کمنیه لویا
0: انشاءالله والله مده دا موزیات سر چاوان
11: خواهی گوره جزای بخیر کاغ
0: محمد خواهی لگل بابا کاغ محمد
12: مامو
0: سلام علیکم و علیکم بو بوره ماوی که رامان گرتوی
12: اسای امام صاجان
0: بریزی
12: وای امام صاجان تو بسیار مواظب میده
0: بچاوان فرمو
12: سرچاری یکم یعن ونمنا افسر که وی ولیم ای خویتیم پوری گوره چی بسوا
0: او
13: پیش تگا ولی امر یعنی و جوانی سینکاری حلال
0: بله بله ولی آفر نبته ولی امری خوی بابی اوج نیش به با کرکشی گوره بید تناند اصح و کرکشی نبته ولی امری بلکو اگر مثلا باوچی نماوا برای دایکو باوچی یان برای باوچی یان اگر آوانشی نماوا مامی یعنی مثلا آموزای لپشتی اصح و آوان ولی امرن آفراد بخوی نبته ولی امری خوی
13: والله ما
0: مصدقان مفتاری یکم والله امدره ایو ایه
13: پسیاری جوام بونم نجن و نیز لیت ورابن لیت اتنایت ورابونه
0: الله طلاق بطور شما طلاق است. او طلاق که یعنی جا ولی مسئله طلاق دبی بشه راست خوب ولی ما مرسته که شر و هرایان دبی شنکه دل طلاق با پیاوکش دل او طلاق می او کاتا اصح و الانی کم طلاقش پیدا که اگر پیاوکه ما بسی پیدا شکاو کلمه صریحه بوی مسئله طلاق دبی جنو پیاوکه ببیندری به تبتی پیاوکه ببیندری و چون چونی بو آوا هندک شته لسر با موبایل و بر رادیو نتوانی حلیب کی این اگه کابل وقتی آوا طلاق مای ولی آوا با ظاهری طلاقش پیدا که
13: یعنی
0: با تورابون جبه با تورابون جبه سعی بکره مگه تورابون یک بیگ که آگای لخوی نمینه چی و تو و کبلی هیچی یعنی لکنترول درد شو بی اینا تورابونی همو کس تا توزه تورانه بی او کابل تا تورانه بی پیام ناکوشه جن طلاق نالا دو دوشات یکل ناکا لبر او همو توربونه حسابي بوناك بو يعني توربونه كا اگر زور بوله كنترول درسو او جا طلاقي بيناك اه پيامك گيش ولا ما كبراكم
13: بله يعني او طلاقه كوتو ونيا
0: والله دبي مسئله طلاق عرضم کردی لسر رادیو و موبایل چاگ نابه چه بولای ماموستا اگر کابراوتی او طلاق مای يعني پیدا بشه یک طلاقی کود بی اگر یکم جاری بید بید ماموسالی پیشتر چند زد طلاقت خواردو امزاران چون بود چی بود بو اوی کوا ماموساش گونه عبار نبی یستا ایمه لبروی کوا هیچ شتکان لبر چاونیه لبروی سردانی ماموسا بکن لیجنه فتوه چونکه جنگه کتوی طلاق ما اویش تویتی او طلاق مای او طلاقش پیه که بگه اگر یکم جاری بید رضاعت پیه که تو آسانه
13: باش
0: ماموسا جان چاوکی من لخدمت پیشارکان ایوی برز داین هیران خان باسی درست کردنی خواردنی که درسته چشینی ما دمشتکان حلال و ما بس تعلیم و فیر کردنا گناه بار نبی ان شاء الله تعالی بو اوی افرتانیش اوانی که تازه شوده کن یعنی بتوانن خواردنی باش درست کن و تامو چیجی هبیتو ایتر نکره وکو او مرزی جنابی ماوسا ملا مصر خواه پاداشی با توتی حتا وکو سرو پیه دروز نکن باشو نکن دزانه سرو پیه چاکن نبا خواهشن یستا سطا هفته نتوان سرو پیه چاکن همون فیلی دیلیوری با پناه بخواه بویا بحقت یعنی افراد که شوه که خوشه هندی مالو حال بزانی و هندی کابانی بزانی و نان بزانی و ما خوی خوش شکر نیش مسئولیت هم نال بخیو کدنه ما پیاو یعنی مسئله که هر رابانی سرزیگنیه پیاوش به همان شوه بایا هر دوی چند به کاری چواب کن که و بتوانن ایشکان جب جب کن پرچاری که اگر محمد مولام نداوته و که استعویش هر چاوره و تی اگر کسی منالی حال گرته و دیکا بناوی خوی و ای باشه دیکا بنای خوی با امری حاکم چیشه اینیا بلام طبعا اگر او مناله لمنالی و بحالی گربه تو دیار شیری پیدا و اگر شیری پیدا بید او باشه دست می جوشتیوان لی ناشتی و دی بیت منالی شیریان بلام اگر تا پوشی بخاطر سر خوی لروی شرع و میراتی لی نابا چون که هی اونیا او تا او نه دی خاطر سر نای خو لبر مسئله تذکره شی و هدی بودره بلام لروی شرعیه و مناله حل گرتوا میراد لتو نه با چونکه ایتونیه بلام او کس خیر چی باج دکا و خوای گور پاداش کی زوری ده داته چاکه چی زوری کردوا که او مناله حل گرتو تو لمردن رزگاری کردوا خو جزایم با تو او نمونه او ان زور به بلام طبعا هدی به خاطر سر خو لبر تذکره بلام میراتی لی نه با دیار برنامه که من کتایی هد اما حزکین زور لخزمت تان دابین بلام هر اونده بوار من هیا لخواه گروه دا پارین و کوا ولا مکانی ایما لسنوری شرع دابو بید اگر کمو کرتیه که غلطی که شبید اول منه ویا خواه پاداشتی ایو باتو انشاءالله و تعالی که پیوندی تان پیو کردین و سپاسی همو اوانه دکین که لدوکانه کانیان لناو سعره کانیان جو گرمان بون و همو اوانش که تلفونیان کرد امید دکین انشاءالله ولا مکان برچاورونی دابه به ایوی برزو ایوش دعای خیر بو ایم بکنو و هم بو برایان من لرادوی محراب خواهی گوره سرکوتو سلامت و موفق من کد بو خزمت کدنی ام آینه تاوکو با ایمان و اسلام و بجین و بمرین بو امیدین خیزانکان من بختور بیتو همو من بتوانین هاو سنجی لناو خیزانکان را بگرین حرمتی خسو خزورو دایکو باوکو هاو سرانو و حرمتی همو لایک بگرین بو اوی به هاو سنجی جانوا بجینو بختور بگرین بو اوی به هاو سنجی جانوا بجینو بختور بین با امیدی خیزانی بختور خواهی گوره عاقبتی همو لایک

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بور را فکنی فرمود کانی دعایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبر کانی کردستانه خوانی بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلابی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرادیری تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

کنوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روژه لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سر فرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمن دالی امن پیم نای مکتب خانه کی تو کچی هشتا بنا خیری خریکی دار داریکم اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی توی کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم کلطفی تو نبی آخر امن چب کم لدنیا دا ببی تو شور زاریکم بتو ولا لزاریک.

رولی دل بندم سیرتت ببی، خلقی ناموس و غیرتت ببی. مشهوری عام چاو بو بینینا، بو دوزینوی رگای یقینا. بچاو بروانه لبو رگای راست، جیا بکره و مولکاسی ماست. مطالعه درزی پیروزی انسان به تماشای با علم و عرفان، نگ با تماشای جی شرب و عورت، بون به حیوانات پاش انسانیت. عرب و عقل لبر بی کلکی، تماشای شرم و ناموسی خلکی. خیانت کاری مینت و سزا، لبو پاش روش آزار و جزا. خوا امری داوا بپیاو جنان، کسیان نروانن بولشی اویان. نظر تیره که جاراوی و پیس، لتیرکانی تیردانی ابلیس.

چاو بو لادانا لکوس بی سر ری نگبو فرمانی بی سودی بی جی چاو برالا بی چال حال اکنی امرو تیگلی یا خود سبینی با ورده ورده در چون بو گوره برز بیتوا دوره با دوره کاتی بو گناه کوتی تسما اواندت زانی شرفت نما شوشک شکا نال کیتوا حیا کتکا نگریتوا

چاو بو پاریزا لبردو لاره حتا لا نداره رو لشاره بو هنانوی قدری سلفا لبو نوسینی نام شرفا بو ورگرتنی تاج رئیسی نکو ورگردنی رزیل و پیسی.

بدل تی فکر و بچاو بروانه ریگا کت لاره یا خود تختانه چاک بلا داکه بو شرفکاری نک هرزکاری بو شرمزاری با نک جیت و وجاخی برزد با نشک شانی ناموس و عرزد بمینه تو بتندرستی ناساغ نکوی بر روشت بستی.

تنهایی دارایی و پاید برجابه پنات ملبندی تکاو رجابه من لبر توما ام حکایتا تا خود لا بدی لو جنایتا نامی واله بداوا کردن تاوین پاکان لدنیا فردن.

بسرانی برزو خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی سی که بسرطای سورتی النبا دست پیدکات بسورتی الناس کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

أنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى.

داخی گرانم هون راوی طالب درباس داخی گرانم بو سوزی جاران بو گرمو گوری لای دوستو یاران بو کار بجهی لای خزمانی باش بو درون پاکی خاونی شناس بو سخاواتی خاون دیوخان بو نرخو بها لای دل گساخان بو هر وزیو بو هاو آهنگی بو دزگروهی نبونیو تنجی بو آشتوائیو روشی ناو گندان بو خزانداری آرزو مندان بو رز گرتنی بچوگ لگوره هزاران خوزگم بوکاتو دوره بارش سپیتی لپی او معقولان با خوشویستی نو پرای دلان با خنده و نازی روی دایو بابا دلم اسوتید شیشی کبابا

بو ادب دوستی لا چینی لاوان بو رحمی کسان بو مالا باوان بو توانوی برا بو برا بالنده یک بو فری تار کرا بو خمخور یکی لاده نشینان بو گتار جوانی دستی پیشینان بو فریا کوتن کاتی نخوشی بو یک گرتنیان لکاتی خوشی بو دراو سیهی کاسو سفرو خوان یعنی تبایی براوشتی جوان بو پرسی مردو کاتی تنگانا بو گشتو سردان لروی زمانا بو قناعتو کم درامتی بو آسودیو ری برکتی حیفو مخابن کجیهان جیری مرووی کیور کرد تاریک بو بیری به هر دم هولی حلپی خویتی عاشق کوتنی منو تویتی بشیوی گشتی پشت من تک را تماح لیکی کرد باوک کر برا بیرزی باو شر و هرای هیچ کس بزایی با کس دا نای قوتی حرام و دزی و کاری فیل لیکی ترازان خیزانی ناو خیل بو خودر خستن بو چاولی کاری لسر یک ریتما لادیو هاو شاری سرو خوار بو پیگی برایی خرمانی سوتا جانی تبایی زورک بو مافیان چون محکمه چند پار زور جیان استما هر هموی کاری بر جواندیه رویشت با بردی او پیواندیه کمی گرما بید پوشی نوکایه خوایا کاری چاک نچید بزایه رومان کیتوا خوش گزرانی بدور لدردو لبر گرانی.

رادیوی محراب. رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دنجی محراب دنجی محرابو من برکانی کردستانا خوانیک بو زانایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کدنوی دلی بسرانی رادیوی

شانویو تو اکتری وال باز نی خزانی دا دو دل لیک حل پیکران آشنا کران برای برام خاتو پری پیروز به جینی هاو سری بدور بن لزنا زنا و دردی سری عقدی میثاقن غلیظن ایو واجوتان کردوا بو ام ارک سنگینتان خوتان آماده کردوا جنو میرد ناویان هاو سره سر جستی نبه کی سره خیزان وگ با خودی بره کاتک خیزان بختورا که هر یک لو دو هاو سره چاکو پاکو دین پرورا باشترین رول دا گیرتو مال شانویو او اکترا دقی الرجل راعین والمرأة راعیتون دی سلمین ایو شوانن ابی هر دوکتان دل سوز بن هر دوکتان پیک و جوانن دست مدن کم ترخمی بر پرسیارتی بفامن شیطان ایو بشر دادا مروف ابی شر نکره قصه اگل تو یک اگل او که کوت نشان خره آگر لمال حل دگره ایتر آسوده ای خیزان وکو ملک حل دفره یا وکا پیش دخوات و جن هر فرمیسک دسره جیانی و جق نموت خوابی بره کشکو تلار چی لیه بکا که خمناو جرگی حل دره صد خوزگی بمال قره بلی فوسی پال شره مال ابی دلنیایی بی پر لریز و تبایی بی دور لکیش و جدایی بی امرو گوری و نزانی هر مندالی کیوا بزانی مندالا هاوار بحالو بمالی خانم دان تو خانزادی کاک توش رستمی زالی اگر تند طبیعت بی سیو ترشی تفتو تالی اگر اصلاحی خود نکی گیر با دست خوتا و دخوی ابه تا امری بنالی ببرجانگی چاوکانت ری پشیمانی بمالی سنوری شرع بزانن خوال خوتان مرنجینن نوجکانتان لکاتی خو بجماعت و جیبینن رازی بن ببشی خدا بوی هیا بسا چینن تقوادار بن بی تقواجین دبی بجان باوك آدم دايك حواء تلكي شيطان ينتقان فرمانكي خوايان شكان سزادران لناو بهشتا دركران برام تو هاو سري بياوي تو سروكي او دولتي بو آغاي دانن راوي بفرماني خيركم راس بير راوي لقرآن دا بفإمساكن بمعروف هاند راوي و هاو سرد نكهر باش بباشترين با گنجینه مهرو اوین با رو خوش و زمان شیرین با جن پیاوی مونی خوش ناوه دم بخنده و پیکنین با او یا پراخی لبردم تا دان راوا خان مکد رنجی زوری پیو داوا تیرت خوار نوشی یاند بی بلام دست خوش یکی ماوا خوشکی برریز امانت او هاو سرا تو لمالی او لدرا سرقال فرجم سرا كاته كبو مال ديتوا ايوه بحسيتوا نك دلي بشيويتوا نك بناشكري و بيزاريد وكوبرين بكليتوا ايا ازاني خوشككم او پاپولي و تو قلي او بلبل تو پلو چلي او خوينة تو ترپي دلي سنگر مگر لهاو سرد ململاني لقل مكا بیانو مگر گیچل مکا چاکی زور بسر توا که تو ربوی ماشو برنج تکل مکا بیرد نچه تو هاو سری تو دایی کی جار بجاره و کچرا دو کل مکا بچور ناو مالی دلی هر لوی بمال بار مکا تو وزیری ناو خوی اوی خوشکم خود بر کنار مکا چرنوگ لدل اوی خوشکم خود بر کنار مکا چرنوگ لدلکی مگره دلکی کولوار مکه

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: سرانی برزو خوشویستی رادیو محراب دتوانن لسر امشا پولانا گیل رادیو محراب بگرن FM 104.9 MHz بناوشار سلیمانی و دورو باری FM 106.3 MHz بناوچکانی شارزور و شمیران و هلابجو هورامان و قرداغ و گرمیان بگشتی و هنده لناوچکانی کدوستانی روش هلد باور داری خوشویست با گرادرانت برادوی محراب و هوریتی بردوامد لگلی دا ساتکانی تمند پر لبهره ایمانی دکید
1: باور داری خوشویست با گرادران بوراده محراب و هوریتی بردوامد لگلی ده ساتکانی تمند پر لبهره ایمانی ده

برزكانم لآيتك ترى أخوائي قورا فرمي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخوائي قورا فرمي أواني كمزقوت كاني خوا أودانك نوا أودانك نوا مزقوت نقب معنا التعمير تعميري بمعنى كردنوي يعني مزقوت كردنوي ديوارك يبكيتو عمارتي مزقود يعني آودان كردوي مزقود بذكر ويرد وأوراد وقرآن خواندن أوانيك مزقود آودانا كان طبعا خطر ترين شت بودين داري أوي ديك مزقوتي هبه وبلام كس آموشي ومزقوتنكا خطر ترين شت يعني قطع علاقة لقل مالي خوادا بكري خوافنا وانبا وكوشون إنسان نروات مالي دجمني نروات مالي خوايش نعوذ بالله وك إيشي بخوانا بي أقر مالا وزيرك اگر مال مسئولیک لبر مال یا نبی لوانی همو وقت گرو ابو لایس لوانی هدیه و چنها هدیه و دیاریش و با همو روجل لبر مال کانا کوتو بو لبر او پیسای دنیا کمی کی دس کوي ل پیسای دنیا بلان بو مالی خوا نه لیلا پرزتو اصلا اموشه مالی خوا جناکا وک ایشی بخوانه به بلان ایشی به مسئولیک هه همو روجل مال یانا کوتو لوانی شجار جالک اگر لی قبول کن اگر لی قبول کن گس کی شیان بو با بلام خواه که ایشی بخوانه به نعوذ بالله لوانه برو مالی خوانه رو بلام خواه افرمه تا که کسانه کمزگو تکانی خواه آودانه کنه او کسانه که برویان بخواه و بر روژی قیامت و زیندوبونه و هیه و نویج انجام دن و زکا دن و لغیری خوانه به لکسی تر نترسن اوانه براستی اوانه مزگو دا آودانه کنه دی برای برازم تو یک اگر عموشه مزگو نکی تو یک عموشه مزگو نکی معنی و یکی لم خالانت یا نقصانه بوی عموشه مزگو نکی تو عمارتی مزگو نکی آودان بونوی مزگو تساز نکی

بناوی خوای بخشنده و مهربان درود و صلاو لسر یعنی پاکی پیغمبری عزیز و خوشویس من محمد المصطفى صلی الله تعالی علیه و سلم و لسر یعنی مال و خیزان و یار و یعورانی و شن کوتوانی تا روژی دوائی برایانی عزیز و خوشویستم دایک و خوشک برزکان صلاو رحمتی خوای گورتان لیبه دواکارین لخوای گوره لبرخاتری ناوجوانکانی خوی و صفات برزکانی قلمی عفو لبودن کشه بسر گناه و تاوانکان مانا یا ربی خوای لگناهکان من خوش بی لگناهی دایکو باوک من خوش بی لگناهی خوشکو برا من خوش بی لگناهی هودم و هوسر و مال و منال من خوش با و عاقبتی همو لایک من بخیر بگیره خوشویستکانم خوشحالین بوی کوا گیشینو بخزمتتان لبرنامه پاداشت که برنامه پاداشت برنامه که گران بناو او آیت قرآنیانا و او فرموده شیرینانه پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه وسلم که باز لپاداشتی که دارو گفتارکان من بوکن بود دستکوتنی پاداشتی گوره لکاتی کما لخزمت ام برنامه این بوی باسی ام جاره من باسی اجر و پاداشتی بانگدان و بانگ بیجیه که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم بدیان فرموده شیرینی هیا درباره خیر و پاداشتی بانگ بیجی لیکی لحدیثگانا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم به ابی سعیدی خدری افرمی اینی اراک تحب الغنم والبعدیه فرمی من که سیری تو اکم و تو ابینم و ازانم و تصور و اکم کواتو حزد لأجل داری و حزیش لوی کوال دشتو درا بلای اجل او بی هر کاتی لو دشتو درا بویتو بلای اجل کان تو بویت فأذن للصلاة فارفع صوتك بالنداء فرموی بانگ بده بونیو شکاند و بانگ اکیشد بدنی برز بی و حتی دنگت برز کوه لکاتی بانگ دانکتا بو چون که فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن هر کات یک بانگ بیجه بانگی دا ادنازی دنگی او بانگ بیجه تا کیو بروا چل جنوکه چل انسانکان یا هرشتی که تر گوی لو بانگ بی إلا شهد له يوم القيامة إلا أوشت لروجي قيامتا أبي بشاهد بود أبي بوشتي كوال روجي قيامتا شهادت بودا لحضور پرودگار عالم و لروجي دعية دي أمد دليل لسر قوريو پاداشتی کسی کواب بانگ با لپیناوی پرودگاری عالمه لحدیث گیترا که ابن عمر و ما نگیرت و باسی گورهی بانگ بیجی من بوکا پیغمدی خواه صلی الله علیه و سلم فرمی یغفیرو للمؤذنی منتها اذانی فرمی با انازی کوی بانگی بانگ بیجه که پیگا باو انازی خواهی گوره لی خوش بی واتا با انازی چنی بانگت به حد شوه دوری خوتا بانگ که دریجه بیتا و خلگوی لیتی باو انازی خواهی گوره لگناه کاند خوش بی لحدیث گیترا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی خوا و ملائکتکانی خوا درود انیرن لسر او کسانی کل ریزی یکمون بوية فرميتي إن الله وملائكته خواه ملائكتكاني صلاوات لدياري أو كسان أدن كالغيزي بيشوي نيوجكانيان آمادن وخواهي قولا لغناهي بانغ بيجان خوش بي بأنازي قيشتني بانغكي واتا أو بانغي تاكو الرواد حتى كو برقا بانغكي پیغمدي خواه صلى الله عليه وسلم فرمي خواهي قولا للروج قيامتا لروج قيامتا اوشتان ابن بتكا كاربوي وبع الناس اوج لغناها كاني خوش بي وهر كس يكيش بنيجي او بانج بيج نيج بكا خواي غورا پاداشتي او نيجيش بو او بانج بيج انوسي كواتا بلا برزكم اي او كسي كوا خواي غورا او رحمتو او نعمتي بي بخشيوي كدن يكي زلال ده هي واتواني بانج بيل بيناي خواي غورا نيتكت خالصانه بو پرودگار عالم و بیزانه چه اجر و پاداشتی که گورد دسکوه لکاته که که تو بانگی چند کز بو بانگی تو او نیجب که چنی خیری بو نوسره خوای گوره اوانش خیر بو تو نوسره مادام ببانگکی تو نیجی کدوه
پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرموده که ترا دعا با بانگ بیجان اکاد دعا با او کسانه اکا کوا بانگ ادن فرمویتی الامام ضامن والمؤذن مؤتمن فرمویتی او کسی که پیش نویجی اکا ضامنی نویجی نویجگرکانیتی واتا نویجی نویجگرکان لگدنی او کسی کوا چوه تا پیش او ابی با ایمام بوی او کسی که ایمامت اکا ابی زور آگای لدز نویجکی بی زور آگای لکلو پلکانی بی زور آگای لخوندنی قرآن خوندن و ذکرکانی ناو نویجی بی زور آگای لسنت و شرط و ارکانکانی ناو نویجکی بی چون که نویجی او خلک لگدنی ایمامکای بوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی الامام و ضامن والمؤذن مؤتمن بانگ بیش امانت پاریز و حتی خلق امانتی خوی دا و بدسی بانگ بیش و واتا او خلق امین لوی کوا ام بانگ بیجه کبانگیا معنی وایا کاتی نویجه که انهاتو بوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی خوایا رنمونی پیش نویجه کان من بکو وغفر للمؤذنین و خوایا لبانگ بیجه کانیش خوش با اما دعای فخر عالم صلی الله علیه و سلم بو بانگ بیجان کراوا که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمی خواهی گن رنمونی او کسانه بکه که پیش نویجی اکن و خواهی گن لو کسانه خوش با کواب بانگ بیجن و بانگ دن کواتا برا برزکم عزیزکم بزانه لبانگ دانه چنده پاداشتد بو نوسره پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی بانگ یک بعد هر کسی بانگی با لکاتی بانگ دانکتا شیطان دوره کویتوا بچه النازه یک دوره کویتوا افرمی این شیطان اذا سمع النداء بالصلاة هر کاتی شیطان گوی لبانگی نویجیگ بی که بانگ دره با نویجیگ دوره کویتا لو شوینوا با النازی 36 دان میل دور اکویتوا لو شوینی کوا بانگ که پیدراو کوا تبرا برزکم ای او کسی کوا خواهی گورا او نعمتی پیداوی که اتوانی با بانگ بیجیب که تو کلماتکانی دروانو دنگ کشد خلق حزی لدنگی تویا دی خوش ویستکم بزانه اجرکت چنده گوره و بزانه بهوی او بانگ و کتو بانگ دی شیطان چند نگل لو سنوره دوره کهوی تو کتو بانگ که تیه دی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم دی من یک من بو گیرت و لساحی محشره لروش محشره باسی بانگ بیجان من بو که گدنی بانگ بیجان لناو خلقی ها گدنی هن بزه چون که لدنیا یا بانگ هن بولای خواه کدوه خلقی هن بولای خواهی گوره بانگ کدوه دعوی هن کدوه بو نویجکان هن بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی المؤذنون اطول الاعناق یوم القیامه گدن بسترین کسانگ لروش قیامت او کسانن کوال لدنیا یا بانگ بیش بون کواته بانگ بیشی هم بو دنیا من باشه رو منصوره که و هم پاداشتی گورش من دسته که بیتیه و هم لساحه محشری شر شاید من هیه و گدنیش من بزه بسر خلکانی ترا او کسی کواب بانگ ادا کواته بانگ دان پاداشتکی اوانه گوره که لروجی قیامت اوکو مدالیه یک چون لناو خلکیه دیاری آوهایش به هوی بانگ کتوا گردن لو همو خلکی تر بستره با ایمان داریش بن لحديث كتلا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمیتی ان خيار عباد الله الذين يراقبون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله فرمیتی یک یکلا باشترینی ناو بندکانی خوا یک یکلوانه که زور باشه لناو بندکانی خواهی گوره او کسانن کوا چاو دیری خورو مانو استیرکانکن لبر یادی خوا واتا لبر بانگدان چاوره شمز چاوره خورکات و چاوره آوابونیکا و چاوره مانو استیرکانکا لبروی کاتی نیوژکانی پی بدوزیتوا و لکاتی نیوژکانا بانگ با بانگ با بوی خلق آگادار کاتوا لنیوژکیان کواتا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمی کسانی که خریکی او پیشین او یکی که لناو بند باشکانی پرودگاری عالمه واتا لناو عبادی پرودگاری عالمه حلب جیراون که کراون ببندی باش
پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لحدیث کاکوا عقبه کر عامر بما نگیرت و فرمی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیستم که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خوای گوره عجایبی لهات و کواشته که شایانی خوای گوره بیو عجایبی که شایان بی لگل پرودگاری عالم فرموی خوای گوره عجایبی هاتو لشوانک که بلای آجالکانی ویتیو لسر شاخکو لسر کیویک بانگ دابو نوش بان ادابو نيوشو نيوشكي اكاتو انجا خواي قورا افرمي فيقول الله عز وجل خواي قورا افرمي بملايكتكان افرمي انظروا الى عبدي سيدي ام بند يمكن باني داوا قامتي كدوبو نيوش لمن اترسي ايوه بشايد بن قد غفرت لعبدي وادخلت الجنة پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی خوای گور فرمی بملائکتکان ایوه بشاید بنوامن لگناه ام بنده خوش بوم و پاداشتیشی بهشت ابه کواتا برا برزکم عزیزکم بزان بانگ بیجی چند خیری هیه چند پاداشتی هیه که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دیمن یکی آوان بو من گیرتوا که خوای گور عجایبی هاتو لکسیک بانگ داو قامتك ابو نيوجكيو نيوجكي شيئكاو انجا خواهي قولة فرمي بملايكتكاني وبشايد من لقناهكاني خوش بوم وپاداشتكيشي بهشتي نبراوبي لحديثي كتلا پیغمبري عزيز من صلى الله عليه وسلم فرميتي حركاتي بانگ بيجيك بانگ ادابو نيوجكيو دزنيوج شوا بانگ ادابو نيوجكي افرمي پیغمبري عزيز من صلى الله عليه وسلم اگر خلق لقل يا بي باش اگر كسي لقل نبي ملائكتا كان لقل يا نيوجكن وافرمي اطراف ملائكتا كان واتامسر اسري او ملائكتا انك لقل يان كباني داو ام كسو نيوجكات افرمي اطراف كان ديارني واتامسر اسري ملائكه ديارني او ني لقل كواتا بهوي او بانغوا او اجرا قورو او پاداشتا قورو من دسكوه بلا برزا كالم پیغمبری عزیز من صلى الله عليه وسلم هد الباري بانغ بيجي فرمويتي اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هل كاتي بانغ بيج بانيا او چي علي ايوش دوباري بكنوا واتا ابي ايما آغا من لبانگي بانگ بيش بي او چي علي ايميج لغل يادو باري كينوا حتى وكو او كاتي كبيا غمص حاصل ما فرمي ثم صلوا علي انجا لدوه توابوني بانگك پیغمبري عزيز من صلى الله عليه وسلم فرمي صلوات بو بنيرن و دعايش بو بكن كخواي قورا وسيلم باتي هل كسي او دعايا بو بكا حلت له شفاعتي او شفاعتي پیغمبري خواي صلى الله عليه وسلم بركبه واتبر لازم باران شفاعتي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم كواتا او كارا كي اخات بيرمان بانگ بيش بانگ بيش او كارا اخات بيرمان كبهوي بانگ كوا يما شفاعتي في غمبر من صلى الله عليه وسلم بو حلال به وبل شفاعتي في غمبر اكوين صلى الله عليه وسلم كوا تأمش دليل لسر قولهي بانج بيجي ودليل لسر پاداشتي بانج بيجي في غمبري عزيز من صلى الله عليه وسلم لديان حديثي تراباسي قولهي بانج بيجي بانج من بو اكاتو افرميه من قال حين يسمع المؤذن هل كاتي بانج بيش بانج ياو كاتي كجود ليبو فرمي أشهد أن لا إله إلا الله توبلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه او اخوای گورا لگونه هکانی خوش به کواتا بهوی چیه و ایم اخوای گورا لگونه هکامان خوش به بهوی او ذکره و او ذکریش بانگ بیج ای خاطبیر من که هر کاتی بانگ بیجکا او کسی که بانگیا و تی اشهد ان لا اله الا الله تو لگل یا شایتو مانک دوباره بکرو بلی رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبی و رسولا او اخوای گوره لگناه کان من خوش به
کواته خوشویسه کارم یکی که تر لو کاره گوره و گرنگانه بریتیه لبانگ بیجی بلام اوی که زور زور گرنگه که خوای گوره پاداشتکه لسر او با من تو مارکه خالیسن با خوای گوره بی نیتکت با خوای گوره بی اگر نیتکت لبر خاطری شتی که تر بی دل نیابه پاداش دو نگری بلام اگر نیتکت لبر خاطری خوای گوره بی او انفرموده شیرینانی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم که باسی گوره پاداشتی بانگ بیجی من بو که او بزانه هموی بری تو اکوه انشاءالله تعالی بلام خوای گوره پناه من با لریا خوای گوره پناه من با لروپامایی خوای گوره پناه من با لو تاوانه گوره که تاوانی ریایه اگر خوانه خواست بانگ کد بو ریابه یا بانگ کد بو بی خلق شایتید بو بن شایتی دن خوشی تو پید بلن بخوا فلان کس پیاوی که باشو بانگ بیجی مزگو تا او نیتا بی ساخ کی تو او نیتا بی پاک کی تو برابر رزکم چون که براسی خوای گوره پاکه پاکیش نوی نایوی شتی کوا شریکی تیابی بو خوای گوره نایوی لروجی قیامتا یا ربی خوای لگناه کان من خوش بی لگناه دای کوباک من خوش بی لگناه مدوکان من خوش بی شفا بو نخوشکان من بنیری غمی غم بارکان من لابه قزی قزارکان من جیبه جی که دیده دارکان من تیمار که کشه کشه دارکان من حلو چاره سر که ام کلوسان عزیزه من آودان و آودان تر که لحمو شر و آجا و خرابه بمن پاریزه آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

صلاه وسلام اخوان نصر روحي تخاتم.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

برو مزگوت هان مان دا گاز مانکا بو بختوری دو دنیا ساز مانکا دو جار دلی من شاهدم الله خوای و محمد پیغمبریتی دلی هرکز بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوی دزانی و محمدش رابریتی دنجي حي على الصلايا بيدن ببن جرا ديرن حي واتبين كمان دلين ويجي جماعة

کسانی شیدای خیرن هنده آزان به نفسی خوی اندویرن روژانی تمن به غفلت رانا بویرن کبانگیان بیست اقر ناگرن بچون بومزگوت فیرن اوانی دین بومزگوت فریشتکان هنگاوکان یانده بجیرن پیتا پیتا دعای خیریان بودنیرن که بانگویش بانگیان دکابین خول بانگا که گیل ناکن زوبر و مزگوت ملدنین نویش جماعت لکوی بی اوان لوین نویش لدوای نویش

خود نوسره للای خدا آستیان برز دکریه توا بوی اوان ریده پیون خود نوینن بو نوی جواز لکار دهینن لو کاروان ایمان یدا جنامینن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشواتوا که نویجکی باشترین به همویان و خواپا داشتیان دداتوا وای لو کسی ببردوام درگای مزگود دکاتوا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نویدکاتوا رجال لا تلهیهم بدنگی بانگ راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لسلفو چقلي قناه فاق ببنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليد جيري لقيام الداسر فرازم شادم بختورم سازم روسبين وبوستا يشدم برازم اوان دبليان برزا لمحشرا همو خلقي آواد با اوان دخوازن دنگي بانگ دي ورن بومزگود غار کن نفسو شيطان تارو مار کن کشکی تقوى لنا و دلتان دا دیوار کن درکی گناه لکارنامتان بجار کن بسرسکی ریمز گوتا خوتان لآگر رزگار کن دنگی بانگ دیاران هستن دنگی بانگ دیاران هستن ورن لریزی جماعت راب وستن مزگو دین تان قایم دکا لکاریزی مزگو توا او بو باخی جین حل بستن مزگو دی جین تان تایم دکا دنگی بانگ و مجدی بهشت من رو دینه اوی دید با دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جد مینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسر شان دیهینه مزگود بازار روحا دسا یاران بین مشتری ام بازار دکان ابن لیرکور عارفان دسا ورن لقل ام عارفان ابن مزگود یعنی ایمانیا بین اندامی ام یانبن باخشه ایکی بهشتیا ایوش ورن لم باخشه دا پروانبن اوا بانگویش هر وخو بیلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکو خو دزنویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزی که خود بککو بم دنیا مبد اسخرو لوان مب غافلن لگل مزگود نایان کری و سرکن سلن لوان بک بیدارن و اهلی دلن چ غافلان چ بیداران هر دولایان دمرن و میوانی گلن بلام لگوری تنیایی اوان لچالی آگرنو امان لناو باغی گلن کواتر روژه یان شوا کاتی ایش یان کاتی خوا کبانگت بیست زوره کوا واز بین لو کارو خوا چون که آزیز که لمزگو تای میوانی میوانی خوای مهربانی لریزی سجده برانی لپیری پیغمبرانی دبی خود بخمالکی تاکی آزیز کم تاکی بولم خیر خود بیبشکی بوادکی خود دست خروی دنیا مکا گرد ولمندیان پاشای ها کامردی و تنیا لگرد راکشای

0: كبد.
1: الله الله الله الله ما شاء الله.
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: Robert!
1: الله الله الله الله الله الله. ما شاء الله.

الشمق عليهم نار مؤصده.

0: خادم محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه چمکی بدعو کاریگری کانی ام برنامه تیشک دخات سرچمکی بدعا لشریعت اسلام دا چون لو دق شرعیان تیبگین کباسی چمکی بدع دکن جاوازی چیه لنیوان بدعو سنتی حسنه و چمککانی تر پیوست بمباب توا زانایان چون راوی بدعو جورکانیان کردوا کاریگری ام چمک لسر تیگیشن جاوازکان چیه ام برنامه لآمده و پیشکش کردنی ماموسا محمد نصر الله برنامه چمکی بدعو کاریگر یکانی
2: الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه البررة خوش شویستان و عزیزان لالقی پینجمی برنامه چمکی بدعا بخزمتان دگین و خواهی گوره پشتو پنای همو لایک من به بوی بتوانین انشاءالله تیشکی که رون و اشکراب خین سر ام چمکا که جگه خلافی مسلمانان و دمقالو هندیک جار برو او دروات که برایتی که واجبه که گوری آینیه و ایمان پیکمانه و دبستید لسر هندشتی خلافی و هندشت که لای هندیک لزانهان بدعبو لهندیکی تریان جایید و سنت بوا بلام اوان ادبی که گوری خلافیان هبوا زانیویان چون بجوانی معاملی لگل دابکن امش پیویست بو شوازه معاملی لگل چمکی بدعا دابکن لا باسی او دابوین که زانهان چون پیناسی ام چمکیان دکرد اصر دچی نسر پیناسی عزی کری عبدالسلام رحمتی خواهی لیبه و چمکی بدعا که دلید بدعا کردن کاری که لسردمی پیغمبر ده صلی الله علیه وسلم انجام ندرابه دا بش دکره بو عجبو حرامو سنتو مکروهو مباح رگی ناسین بدعش اویا که دخریت رو لگل یاساکانی شریعت ده اگر چو ناو یاساکانی واجبه او واجبه وکو خریق بون بزانستی نحو نوسینوی اصول فقه یا اگر چو ناو یاساکانی حرام او حرام وکو مذهبی قدری و مرجی او مجسمه و ولامدانوی امانج لبیدع واجبه کانه چون که بدعچی اویا کشتیگ دا بهینه تو لشریعت ده و لسردمی پیغمبر ده صلی الله علیه وسلم نبید یعن بروات ناو یاساکانی سنت و او دبیت سنت وکو درست کردنی سنگری جنگو قطاب خانو هر چاکه یک لسردمی یکم ده نبو بی وکو نویجی تراویح و قصه کردن لا وردکار یکانی تصوف یا بروات ناو یاساکانی مکروه و او اویج دبیت مکروه وکو جوان کاری مزگوتکانو قرآن پیروس یا اوکو بروات ناو یاساکانی مباح و او مباح اوکو توقع کردن لدوای نویجی بیانی و عصر و فراوان کاری لخواردن و پوشاک و خانو برده اما کعزی کری عبدالسلام فرموی لکتبی قواعد الاحکام لبرگی دو لپر صد و حفته و دو صد و حفته و چوار بکردی و دسکاری و هین راو امام قرافیش رحمتی خواهی لبه دلی جیوازی لنوان یاسای اوی که حرام لبیدعو قدغه کراو و لنوان اوی که قدغه نکراو بزانه که هاولان اوی که من بیزانم و تا امام قرافی دلی رحمتی خواهی لبه کودنگن لنکولی کردن لبیدعا و تا اجماعیان هیا که انکاری بیدعا دکن ابن ابي زيد امي وتو و غيري اميش بلام راس يكي درجه هي هي بدع بينج بشي هي بشي كي واجبه امي كي ساكاني واجبو بلگكاني ديگريتو بشي دوم حرام اميش اوي كي ساكاني حرام دليل كاني لشريعه ديگريتو بشي سيم لبدع مندوبه اوي كي ساكاني ندبو دليل كاني لشريعه ديگريتو بشي چوارم لبدع بدعي مكروهه اويش اوي كي بلگكاني كراهت لشريعه ديگريتو وكو تايبت كردني روجة برزكانو روجة كاني تربة جوريك لعبادت وأوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كمسلم لصحيح كيدا دفرميت قد غيكر لتايبتي كردني روج هيني بو بروجو بونو شوكي بو شونويش بشي بيانجم لبيدعا بدعي مباحة أميش أوي كبلغكاني مباح بونو ياساكاني بيغريتوا بدعا أقر بخريت الرو لبرامبر ياساكاني شريعتو بلغكاني دا جهر کامیان گرتی و نزیک بولی او دنوسرید بووا نعت الحاق کری بووا و پابند بیت پیوی لواجب و حرام و هروها و اگر بوی بروانین بشیوی که گشتی که بیدعایا بلان بچاو پوشی لدا خوازی کهیو داوا کاری کهی او مکروها و خیرو چاکا لشوین کوتن دایو شرو خراپش لداهنان دایو امامي قرافي اميل كتابي الفروق لا برغي چوار لا فردو صدو دو هتا دو صدو چوار باس كردوا ابو شامي مقدسي رحمتي خواهي ليبه دلت پاشان روداوكان دابش دبن بو بدعي مستحبو بخراب سير كراو حرملي كري يحيا دلي بسم لشافعي كديود رحمتي خواهي ليبه بدعا دو بدعايا بدعي سباس كراو بدعي لو مكراو اوي هما هنجيب كالقل سنت او سباس كراو او شي بيتشواني سنت بيت او لو مكراو ربيع دلي شافعي دلي داهن راو كان لكارو باركان دا دو جورن يكي كان او داهن راويا كبيتشواني قرآن و سنت و كودنجي واتا اجماع وشوية نواريكا واتا اثر او بدعي قمرايا دو هميان داهن راوي خيرا پیچوانه یک یک لمانه پیش اوبکا او داهن راوی که لو مکراو نیه. بدعی باش که دنگی های لسر دروستی و مستحبونی امیدی پاداشتی لیده کره با کسی نیتی باش به لکارکه دا. همو او بدعانه دا گریتاو که همه هنگن لگل شریعت داو پیچوانه بریاری که شرعی ناکن و هیچ پیویز ناکاد لبونی او بدعا و حرام کراوی و خدغ کراوی بیتا آراو. أما الكتابي الباعث على إنكار البدع بدع والحوادث أبي شامي شافعي لا فرابيستو بيستو يك أبو شامي دالي هر لدواي أما لهمان كتاب دا لباشرين بدعكان لمسر دمدا وكو أو بدعاني كالشاري إربل دكري لكاتي خويدا شاريك بوا خدا بويان بربكاتوا همو صالق لادي لدايقبوني بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم بخشينو چاكو درخستني جوانكاري وخوشي لقل أمجدا پاره بدره به هجاران همو امانه در خری خوشویستی پیغمبرن صلی الله علیه وسلم و با گور سیر کردنیتی لدل دا برز را گرتنی لدلی بکری او کارانه دا سپاسی خدا دکا لسر نعمتی ناردنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که خواه کردویتی برحمت بو جهان قساکی رونه که آهنگیران ببونه یادی لدائق بونه و ناروات ناو او بدعانی كلا كتابك دا هوشياري لسر داون أبي شامي شافعي رحمتي خواي لسر بي أبو شامي مقدسي أو كرتي قسكاني بو رحمتي لبي إن جا إمامي نووي رحمتي خواي لبي دلي لليك دانوا بو فرمودي جابري كري عبد الله خداي لرازي بي كبيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرموي لو تاركي دا همو بدعايا قمرائية أم فرمودا إمامي مسلم وأحمد ونسائي ابن ماجه يرابيان توا اما گشتی کی تایبت کراوه و اتا عام کی مخصصه ام فرمودك افرمه كل بدعه ضلاله اما عامه بلام تایبت کراوه خاص کراوه عامی مخصوصه ما بس بی زور بی بدعه زانایان زمان زان دلن بدعه هم او شتانه دگریتاوه کلا سر شوازه کرابه لو پیج نکرابت زانایان دلن بدعه پنجوره واجب سنتو حرام مكروه مباح امام رون كردواتو وكو بابتك ببلغاكانيو بدرجي لكتابي تذيب الأسماء واللغات ككتابي إمامي النووي رحمتي خواهي لبه كتذيب الأسماء واللغات لبرغي سي لابرا بسودو اوهي كباسم كرلا فرمودك دا لقشتيتي تايبتي كراوا هروها او فرمودانش كوكو اوان لو باروا وهروها وتي عمر كري خطاب خداي لرازي به لباري تراويح وكفرموي نعمة البدعة هیچ برگری کارک نیه که فرموده که گشتیو تایبتی کراو باوتی کل بدعتین جخت کراو باوشی کل بلکو تایبت کردن دگریتو باوشی کل شی چوبه تسر اکو فرموده خواهی گوره که دفرمید تدمر کل شیئ سورت احقاف آیتی جماره 25 واتا هموشتی که لناو برده هموشتی که لناو نبردو که بی عامی مخصص بو امامی نووي رحمتي خوالي لبي أميل شرحي صحيح مسلم دا باس كردوا باب تخفيف الصلاة والخطبة كبتايبتي باسي أو بواري كردوا نووي رحمتي خوالي لبي أما جددات بفرمودي جابر لم يانيق سكردن لسر فرمودي من سن في الإسلام سنة حسنة هتاكو تاي فرمودك كأما جمان بدا إمام مسلم وأحمد ونسائي وترمزي بن ماجي قرابيان التوا دلي إمام نووي دلي ام فرموده هندانی تیدای بو کردنوو دست پیه کردن بکاری خیرو دانانی سنتی چاک و هوشیاری دان لباری داهنانی شتی پوچلو خراپو هوکاری ام موشه لم فرموده دا او بو کل سرطا دا هاتو پیاویگ هات هر دو دستی پر کرده بو خریگ بو نیده توانی خلکیش بدوائی ده هات چاکی زور بو ام پیاو ده گره توا چونک او سرطا دستی پی کرده او بو او درگای چاکی کرده و ام فرموده تایبت کردنی ام فرموده تیده کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله ما بستی ام فرموده داهن راو پوچالکانو بدعا لو مكرا وكان بيشتر امامان رون كردوا لكتابي صلاة الجمعة دا باس مان كرلوي كبدعا بيانج باشا واجبو سنتو حرام مكروه مباح امام نوي رحمتي خواهي ليبي لشرحي صحيح مسلم دا باب الحث على الصدقة امي باس كردوا ابن حجري عسقلاني رحمتي خداي لسر بيت دليت المحدثات داهن راوكان كوي محدثية ما بس بي او داهن روانيا كأصليكي نبي لشرع دا والعرف شرع دا بي دوتريد بدعا اوشي كالشرع دا أصليكي هبي ودلالت كاتسري او بدعا نية بدعا لعرف شرع دا لو مكراوة ببيتشواني زمانواني لزمانواني دا بودلين بدعا كداهن رابد لسر شوازي كبيشتر نبو بي اتر او بدعا سباس كراو بي يان لو مكراو و همان قصش با او داهن راو کارانه که فرموندکی عایشه خدای لی رازی به لباره و هاتوه هر کسی اک دا بهیند لکارو باری آین دا داهن راوی کو لآین نبه او دا گیرن ریت و قبول ناکرد شافعی دلید رحمتی خویلی به بدعا دو بدعای سپاس کرا وات محمود ولو مکرا وات مذموم اوی همه هنگ به لگل سنت او سپاس کراوه اوشی پیچوانی سنت بید اولو مکراوه ابو نعیم تخریجی امی کردوه لرگا ابراهیمی کری جنیده و اویج لشافعیه و دوباره شافعی رحمتی خوایله به بیهقی لمناقب ده لیوی ده گیرته و لشافعی دلید شافعی داهن راوکان بدو جور وصف دکه او داهن راوی که پیچوانی قرآن و سنت یا اصلیک یا کودنگی اجماع بکه او بدعایه و گمرایه او داهن راوش که خیرو چاکیو پیچوانی شتیگ لما نناکا او داهن راوی که لوما نکراوا او قصی امام شافعیو که بهیقی لیده گیرایو طوابو هندیگ لزانهان بدعا دابش دکن بسر پینچ یا ساکده اما جرونو آشکرایا جیگیر بول عبدالله کوری مسعود و خدای لی رازی بیا کدله ایو لسر فیترت روشتان کردوتاو ایو لوولا داهنان دکنو داهنان تان بوده کرید اگر کات داهن راوکتان بینی او دست بگرن برین مایا کوا یا او کتبانی که فرمودان تیادا نسراو پاشان راوی قرآن پاشان نسراوکانی بابتی فقه که پیدابون لراو بوچونی تواو پاشان او کارو کردارانی که پیوستن بدلوا بلام یکمیان عمرو ابو موساو کومالگ نکولی لیدکن و زوری کیش مولتیان پیداوا بلام دوام کومالگی تر لتابعین نکولی لیدکنو وكو شعبي وسهميان اوياك امام احمد وكو مليكي كم نكولي لدكن واروا احمد بتندي نكولي دكا بوويك لدواي خوي ديت اما چن بابتك بوك هاولانو شوينكوتوانو شوينكوتو شوينكوتوان جاوازيان تيايدا هيا لباري بيناساني بدعوة ايا چاكتر نيه كمسلمانان كعذر بويكتر بهنوا لجاوازيان دا لبرياردان لسر بدعاكانو شتداهن راوكان مدل نیایی و برای ولا ضروره که عذر بیکتر بهنی نوا. احمد تخریج دکه با سندی کی جیید لغضیف و رحمتی خال امامی احمد به غضیف کری حارسی سکونی الشمالیه جوازیه لهاوریتی کردنی دا لسالی شصتی هجری دا وفاتی کردو سیری تقریب التذیب حافظ ابن حجر بکه لحفرچوار صدو چلوسه امام احمد تخريجي اكاب سندك جيل لغضيف كوري حارس دلي عبد الملك كوري مروان ناردي بولا موتي اما خلقان لسر برسكرنوي دز لسر دوانگي جمعو جيرانوي چيروك لدواي بياني وعصر كو كردوتوا وتي بلام او دوانا باشتريني بدعكان تانن للام وبو اوجناها توم بولاتان والام بدنا ولا باريشتيكي لو جوروا چونك پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم دفرمويت هر گلیک بدعایك دا بهینه او سنتیك برز دبیت او نامینه دستگرتن بسنت او چاکتر لدائنانی بدعا اگر او ولامی او ها ولبه لکارو بارك دا که اصلی که هی لسنت دا ایشته که پیوانی سنت به رابر لكتابي العلم دا كعبد الله كوري مسعود خداي لي رازي به آموش قاري هاولاني دا كرد همو بيان شميك تاوكو بيتاخد نبن ولكتابي الرقائق دا رابر كعبد الله كوري عباس خداي لي رازي به دليت قصبك بو خلقي همو جمعيه اگر نقنجا دو جار قصيان بوبكا ونموني امانة زورة هروها آموش قاري عايشة بو عبد الله كوري عمير مبست لا چیروگ اویا که بکریت و بیرهنانو آموشگاری بو مسلمانان امجل سردمی پیغمبری خواد صلی الله علیه و سلم هبوا بلام نی کرد بوا دیاری کرا و کوتاری هینی بلکو بپی پیویز بلام فرموده عرباس فا این کل بدعت ضلاله دعای فرموده و ایاکم و محدثات الامور دلالت دکا کداهن راوکان پیان دو ترید بدعا و فرموده کل بدعت ضلاله اما یاسایی که شرعی گشتی بپی گویاکی واتا بمنطوقها وماناکی بمفهومها گویا انفر مدوکو اووایا کپی من بله حکمی فلان شد بدعایا و همو بدعایا کیش گمرایا او کاد لشرعیش نابید چون که شرع همو هموی هدایتا اگر جایگیر بو که حکمی اوشتا بدعایا او هر دو پیشکی کان راستن انجامی داوکاریشیان برهم هنا و مبثش بوته کل بدعات ضلالة شتاکا کداهن رابید و بلگی لشرع لسر نبی بر رگای تایبتی و بر رگای گشتی و عزی کوری عبدالسلام دلیل کتای القواعد کیدا بدعا دکرید بپینج بش حتاو کتایی که لشوینی خویدا بدرجی باس من کرد شیخ محمدی کوری عبدالوهاب رحمتی خواهی لی بدلی لگل اوی لو زانایانه کتسک بیردکن و لباری بدعوا همو جورکان بدعا فرید دین بيجغا يك بدعنا بي كأصلي كي هبي لشرع دا وكو كوكرنوي نواجي ترايح بنواجي بكومل للايان عمروا وكوكرنوي قرآن وكوكرنوي هاوالان للايان عبدالله كوري مسعوده چيروك بيشكش كردن همو بيان شميك بون مني أمانة او باشا او بمشيوازا شيخ محمد كوري عبدالوهاب كوتاي بقسكاني دهيني لكتابي الورد السنية برقي بيانج لا پرصدو سي سكاني آماجي ببوني بدعيه كأصليكي لشرع داهبه واروها آماجي بتايبتي كرني بدعي قشتي لم قصيدا تأملو وردبونوي بيبستا عبدالله كوري عباس وعبدالله كوري مسعود بدروسيان زانيوا دياري كرني روجيك لهفتدا بو آموشگاري مسلمانانو لقل اوجدا هيج دقيكي لسرنية بو دياري كرني روجكا عبدالله كوري عباس وعبدالله كوري مسعود بدروسيان زاني ودياري كرني روج لهفتدا بو آموشگاري مسلمانان لقل اوجدا دقيكي لسرنية بو دياري كردني ابن حجر رحمتي خواهي ليبي ابن حجر عسقلاني ام بابتي لكتابي الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسي كردوا لباسي قيامي قوري مانجي رمضان دا وباسي بانجي نواجي هيني دا آماجي بيداوا امام قرطبي رحمتي خواهي ليبه لتفسير كيدا دلي لباري آياتي بديع السماوات والأرض همو بدعيك درده شه لدروس كراويك دروزني سرطا أصليكي لشرع دا هبه اگر أصليكي هبو لشرع دا او أبي لجير قشتيتي رقا بيداني خدا وهنداني پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم جاگاي بيتوا اول شويني ستايش دا دبيد هرچند نمونكشي نبيد وكو جوريك لسخاوتو بخشينو كاري چاكا او او کاره لکاره سپاس کرا و کانه هرچنده هیچ بکره کش پیشی نکوت به بحث کری اما قصی عمره که عمر فرموی نعمت البدعتو هذی چونکه لکاره خیره کانه و لناو چوارچهوی سپاس کردن دایا هرچنده پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم انجامی داوا بلام دوایی وازی لیه ناوا و پارزگاری لیه نکردوا خلقی لسرکو نکردوا توا پارزگاری کردنی عمر بون وجی ترایح و کوکرنوی خلق بوی و هندان بو کردنی اما بدعایه بلام بدعایه کی سپاس کراوی ستایش کراو بلام اگر بدعکا پیچوانی فرمانی خداو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو اول شوینی لو مکراو نکولی کردن دایا خطابی و غیری خطابی وادلن دلم اما واتاي أنفر مدي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم لو تاركيدا كدي فرمو وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة مبس لما أو بدعية كهما هنج نبي لقل قرآن سنته كردارها ولان أمشي بفرمدي خير كردوته وكدلي من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة أمش آماجي بوداهن راواني كباشن يان ناشيرين أمش أصلي أم بابتي ابن كثير رحمتي خواهي لبي لرافي همان آيات دادالي بديع السماوات والأرض خلقيناري آسمان كانوا زوية لشيوية كبيشتر نبوة كأمش داخوازي زمان وانية هر لم جوره بشتی داهن راو دوتره بدعا هر وقو لصحیح مسلم دا هاتوا فإن كل محدثة بدعة بدعاش دو جوارا هندك جار دبي كبدعيك شرعي بي وكفر مدي بيغنبر صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وهندك جار بدعيك زمانواني وكوتي أميري باورداران عمري كوري خطاب خدالي رازي بي كنواجي تراوحي كوكر دو بردوامي بيدا بوتي نعمة البدعة هذه تفسير ابن كثير بآية جمال صوحة في سورة بقرة قصي ابن كثير رونا كجيوازي دكا لنيوان داهن راوكان دا هندك جار داهن راوكا اينيو زمانوانية بلان بدعيكي شرعينية كامش راي دستي سيهما خوش شبستان وعزيزان تالقيكي تر بخزمتان اكينو لچمكي بدعا خواهي قولا لبدعيكم راكر بمان باريزي لسر سنتي سنيي دروشاوي بيغمبركي دامس راومانكا استقامت مان بيببخشي آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: گرانو بو دنیای نور گرانو بو دنیای نور برنامه کل رادیو محرابوا چیروکی او کسانه ده گیرتوا کپاشون کدنی راست شقام خواناسی جاره کی تر رگه کیان دوزی وتوا برو دنیای نور هنگاوکانیان دست بکردو توا برنامه گرانو بو دنیای نور لآمدو پیشکش کدنی اندازیار عثمان
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله عزيزان خوشويستان في خوش حالم ك لقال ايوه عزيز وخوشويستا بيقى قينا ولا علقي كوني برنامكتان برو الدنيا نور وتمان لعلقي رابردوه كبراسي جيان فرصتا كإنسان هولبات لم جيانا كورتا كما كري راز بدوزي التواني خوال خوي رازيكا قيامت شتيكا كبراستي اگر انسان تیا خسارت مند بو تعویز ناکری توانه و چاره سری نیه و لوکاتا انسان رقی کی او توی لخوی بیتا و که تصور ناکری که رقی خواش زور زیاتر لو رقا وثمان والذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون خوی گوره کم این پیروزی نردوه که لطاقه کسی که دستی پی کردو که حضرت رسول الله صلاة و سلامی خواهی لسر بی پاشان هاو سرکی و هاولکانی مسلمان بون پاش آزار و مینتی که زور که هرچی خراب و کراب بران بریان آلو روژه و وعدی سرکوتنی ام دین دراو که فرمه لیو ظهره على الدین کلی سرطا حضرت و مالو خیزان و هاولانی پاشاو چون مدینه و بونه 1500 کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله دعای کرد سرجمیری باب کن حسابیان کرد 1500 کس بون لصالی 1900 پس 12 سده مسلمانان بون با لصال 12 و لدا چواری دنیا مسیحی کان بون با لصال 26 و لدانو لصالی 1900 و اشتوات 28 سالی تر مسلمانان بون با لصال 16 و نیو یعنی چوارو شتی زیاد کرد و مسیحی کان بون با لصالی نسبتی کمترین زیاد کرد وان لصالی 2000 پاش 20 سالی تر مسلمانان بون با لسا 19 و لده 2 مسیحکان دا بزینه بو با 29 و لده 9 لسالی 2025 آلین مسلمانان ابن با لسا 30 مسیحکان ابن با لسا 25 تاو دا بزین مسلمانان اسنه پیشتر زیادتر لمسیحکان اما انا هموی اماری بیانه کانه دالین استه کچوار 1200 آین هی لجیهانه اسلام یکم آین لخیرهی بلاو بونه و رجی زیاد بونی سالانی لسا 5 و لده 2 انجا بمشيوه الى اسلام زياد بكات آية اما تصديقي ام آياتانا نيكا بيش شوار دسد دابزي وافرمي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قشا أنبا ماكسيموس لبرنامج بلا حدود داوتي لسي صالة مليونك و 800 هزار قبطي لمصر مسلمان بون لسي صالة مليونك و 800 هزار قبطي مسلمان بون لقال وداكا أواني مسلمان بن قرباني زورة دن لو بيناوا وقوفا قسطنطين كاما اندازياري كشتو كاليبو جني قشي يقبو لمصر منالكاني قوربون فاج مسلمان بوني 18 جزء قراني لبركت قرتيانو لكنيسي وادي نطرون لجير تعذيبا شهيد يانكت که پروفیسور زغلول نجار ناوی ناو شهیدی سده 21 اسلام کتیبه کشی پیشکش کردو به جانی او افرته افرته یک لمصره که جنی قشه یک لحیچی کمنه مهندسه زراعیه و پاشان حفه جزء قرآنی لبره لوزع مالکه یه برو اسلام ام اسلامت چی اما تصحیبوه آیا اما تصدیقی کلامی خوانیه که ام دین سر اکوه و ظالبه و بلاوه بتوانه برنارد لویس با روزنامه دی فیلتی راگیان که اروپا لکوتایم سدیده دبیت مسلمان هر وها اوریان افالات شی لپراوی قوة العقل اعلی اروپا دبیت مستعمره گنا مستعمره کان اسلام هل لداخی بلابونه اسلام و قشه که علمانی لم دویا اگلی لخوی بردال بردم کنیسه اکا بحسابی خوی اروپا بم کاری اگادر کاتوا لمترسی بلابونه اسلام ام دنگو باسانه برزینه او من پیاله کم اسلامه هاتو بو اوی بمینه تو ام اسلام هاتو بوی که سرتاسری دنیا بگریتو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه ام اینه خوای گوره تواوی کات بشرق و غرب ابلا بیتو و شوروش اگات هر کو ام بینش اگات یعنی چون شوروش همو دنیا دا پوشن شو و دوایبه بروج و روج و دوایبه بشو به همان شیوا ام اینه پیروزش به همو دنیا بلا بیتو و فعلا ام روی بینین لری انترنتو لری بکارهنانی انترنتو لری قناتا کنال فضای اسلامی کانو اسلام به همو دنیا بلا بیتو اگات ایتر چند کزیه مسئله یک نیه چونکه که کاتی حق راستی رون با هرچند اعلامی که مضاته هرچند پاره که زور سر فکری با رای گرتن لإسلام با مجددان با مسیحیت با دجایتی کردن اسلام سالانه 300 میلیارد دلار سر فکری با بلاو کردنوی مسیحیت با وی که فریقی بکن با مسیحی با ولات اسلامی کن که بیان کن با مسیحی و لأوروپا ولو شو نکانی تر بلام رنجکان با اکاما اسلام زور بسریعی بلاو بیتوا و اوان لو تیگیشتون اسلام اشو بهنن به دیوک الان ام دیوان نابه به تو هوش خو بنچ کراوه ل یک لسر یک درزی بنجی لبن بو نی تو هوش خو اگر به تو هوش خو اسلام مسلمانان میلیارد کو 500 میلیون ام میلیارد و 500 میلیون اگر وشار بنو اگر پابند بن به دین کان و غزوی دنیا کان غزوی کی شر نی کشتن و کشتار غزوی کی فکری غزوی کی تاثیر کردن چون که ام دین قابلیتی بلاوبونوی تیه خواهی لپشتی که ده صلاتی بسر هموشتی که اروا توانه هرچی بیوی بی کد خالقی اسمانکان و زویه خواهی گوره هیچ تیک نتوانه بیه ببربست لره لبره اوان با وکو ابتلاعی که خواه یعنی اشتیک بو که تأثیری کن لمسلمانان کرده و مسلمانان ایش بای غفلتی خواهیانه و بغرب خلطان با بعضی وضع و ظروف که لدین خیان در کوتونه تو بلا ما اشکره کشتیکی کاتیو تأثیر ناروات مسلمان بونی بردوامی خلچی لروشخلات و روش آوا امراستی اسلمینه روزنامه ایندیپندنتی بریتانی لا 25 جنوی 2010 رای گیند که قطابخانه کاسولیکی که قطابخانه که بناوی دلی پیروز که جاران لصد نوود و یکی قطابکانی مسیحی بون لندن ایسته تنها لصد سی قطابکانی مسیحین. وازین هنو لوی که کلیسه سرپرشتیان بکد. مسلمان بونو پیوندیان که کردو با مرکزی که اسلامی و مزگو تیکو که سرپرشتی قطابخانه خیان بکد. اما سترکوتنی که تره با اسلام لأوروپا ده که او پر ریدجایتی اکرد و او پر ریلاوازی که نیستکانیش درخات که لزول لها قشکان ارتوان بار اکرد به فضایحی جنسی و مشاکلی تر که هیانه. جا قطابخانه که کسولی که کناوی دلی پیروزه لبریتانیا لدو هزار و ده زوربه قطابه کانی بین برو اسلام اما حقیقتی که براستی که بیل سری بوستین اما این پیروزه بلاو بیتا و بسر تاثری دنیا و پاش روژه که گشیه هر وکو لوعدی خواب پیغمره هاتو. قشه که سودانی بنای انتونیو منگو. اما انتونیو منگویا باسی قصه مسلمان بونی خوی کواله لمنالیم و نازانم دایکو باوکم کن. اونده نبی لوتی فهمم کردوتو لمالی پیاوی که انگلیزه دجیم بنای تی دی دادیسون که اندازیار بو. وکیلی کمپانی کاتل پلری بریتانی بو. دواتر زنیم کلشاری رواندای سنوری لدائیگ بوم لسال 1907. او پیاو منی خست برخوندو ناوی نام انتونیو منگو. زور اولاد دگره به حکم ایشکی که امری کشتوکالی دبستو دیفروش بجوتی هران. لپشوی سالانه شا دچون بو انگلتر این امریکا. من مناله کی زیرگ بوم لقطاب خانه. کوری کی هبو بناوی ویلیم. کچی کی هبو بناوی ان فلورنس. که لپولیسی بون. من پیشم مانوا ایتن نه هیچ بخوان موتی اگر وابروی شده بی. بوی لگل خوی دا کارم دا کرد و فیری دارتاشی و نخش میکانیکی و وینگرتنی فوتوگرافی بوم. روژه گوتم اگر وگ منالی خوی معمالم لگل دکات بو نهیلی بخوانم. منم گرد لخواردن بو چند روژه گوتم نان نخوام تا نزانم کوری توم یان کوری کسی کی ترم. ووتی گوه باوکم سرباز بو نگر راوته و دای کشم گوه کمن سی سالان بوم مردو. برام نکد تا تسکرو جنسی بو در هنم کتیان نسرام من مسلمان و ناوم محمد الحسنه. تی دی چند بچوه بو کنیسه دی بردم لگل خویا و لمسیحیت دا شارزای تاوام پایا کردو سالی 1955 چوم خرطومو لکمپانیه اکی کاربایی برادر اکی او تی دیا کار مکرد تا سالی 1967 انجا لپی

حود الروجم بيتو خونت وتاو كبيرم لمسلمان بون دكردوا هستم دكرد وقوس وسيا كسك هرشي كشتني ليا كردم كجگرم دا دگیرسان دنگی کتر پیده وتم بی کجین رو تو قرآن دخیونی چون جگره دکیشید. دیاره ام لو مرحله شا دراسه قرآنی کرد. هر اونده گیشنو مالاو سیر دکم رادیو کهان لسر ازگی قرآنه که سوکارکه مسلمان بون و قرآن خوینه کش سودهی سکمن بردام لیوم دزرنگه او. کامش دیاره یعنی وکو کراماته خواهی گوره ویستویتی ام منعلا که آوا براو او که اول مالی اجنبیه که او بیانیه که گوره کراو اول لدین دور خراو تو خواهی گوره ویستویتی لدرگای دلی با بمشیوه که جوره که لکرامت که علی جمله بو که صورتی بقره خوین تو مست که سوکارکش ملا مالا و بردام روژانه صورتی بقره نخوین و کرامت و معجزه اگهشت جوی من ایتر پنام گرد بخوال شیطان و وسوسکی زانیم که تنها ری راس قرآن و لروجی پینشمه 25 حوتی 2002 لساعت دو نیوی شو دا جمله بانگ بو هر وقت کسی پیم بله هست نویش بکا دز نویشم گرتو نویشم کرد هر وقت یک یک فیرم که انجا تیر نوستم با بیانی که روش بو با کسو کارکم و دمیو مسلمان ببم خومشتو شاید منم هینا روم کرده او قبلهی که جاروبار لخو دا انبینی دوای هستم کرد که اوانه و کرامات یک بون بوم خوای گوره ویستی وابو دوای زیاتر لحفته سال سرگردانی بگرم و سر آینکی خومو مسلمان بمو چوم لمزگوتی شهید مگرن لناو راسی خرطو مسلمان بونی خوم را گیاندو ناوی خوم کرد به محمد نور برزینه ام نوره که اما براستی باسی اکینو دنیای نوره که اما یک خواه فرمه الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء أم نورا كقرآن آوى وصفك إما أما الدنيا نورك كبو إيوي برزي باسكين كأو كسانة ديانة وبرو الدنيا نور أما أم نورت شيء خواي گوره وصفي ام نوراكا افرمي لسورتي نورا كخواي گوره روناك كروي اسمانكان وزويه آيا بروش به بهوي خوروا يان بهوي هرشتي كترو كخواي گوره اسمانكان وزوي روناك كاتواني دلاكان روناك كاتواني ويني او نورا نموني او نورا مثالي او نورا وكوچي وايا وكوچراق وايا لطاقه كأم طاقه سيلا جيراوا للايشي وروناشي كدرشي چرا کل شوشکا یا بلوری کی بلوره کلا پاکیو رونیا علی استری ادروشیتو ام چرا بچی ایشکا با زيتی زيتون کم زيتون زيتون یک نروشالاتی و نروشا یعنی لشونی منطقه کی تایبتا که باشترین زيتونی هه و باشترین زيتی لدره ره و او زيتش خو ل خویا به بی او اگری تخن که خریک دا اگرسه او نه زيتی کی چاکا جا اما که زيت کی بم چاکیو چراکه بم چاکیو شوشکه بم دروشاویو روناشکان کلا شوینه که و درچه لکانی تری جیراو اما نور لسر نور یهدی الله لنوره میشا خوابم نمونه طبعا نمونه کانی قرآن بجوره که کسی که 1400 سالمو پیش تی بگا و کسی که تریش تا قیامت لبرچاوی بیو تی بگا و بو هموان آسان به ام نمونه تمانگین لزوری لپرتوی لگشی او روناکیه لزوری او روناکیه لپرشنگی او روناکیه که خوای گوره ام روناکیه که عبدکانی بانکا هدایتیانه بو او نوره جا براستی ایمه بالا خومن پرسین آیا او نوره دلکانی منو توشی روناک کردو توانه آیا ایمه لسر او نورین لناو او نورین آیا ایمه بو نوره و بو چرایه و برگی جیانه اروین تا لقیامتی شا او نوره ریمان بو روناکاتوا یان خوان خواسته ایماوین لتاریکی کانو لم تاریکینا که قرآن وصفه که او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات لین اخرج یده لم یکد یراها و پاشان اما چونه ظلمات بعضها فوق بعض یعنی تاریکایی لسه تاریکایی دسی خوی در بینه لم بنی بحرا که هور هی لعصمانه شپولی که شپولی که تر هی طبعا تا قولش به بحرا که روناشی کم تر اگاته اگر لوی غواصه که بیو کسی کتیابه دسی خوی در بینه دسی خوی نبینه که دسی خوی نبینه اشتکانی تر چو نبینه پیویستا روناشی بخریت سرشتکان تا ببینه او روناشیش لخواه آلی را که ظلمات بعضها على بعض

اگر لویا خوارونا چینیا بکسی ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور کسی خوارونا چینیاتی روناکی لکوینی او روناکی اسمان و خورا هور بری گرتوا لم لاش لسر و شپولی لخوارتر شپولی تاریکایی لسر تاریکی تا قول بویتو امیج لقولایشی زوری بحرایی روناکی نای گاته روناکی که امجره و عکس بیتوانه دسی خوی نبینه ام کسی لناو تاریکایی که ظلمات لسر ظلمات باشه لظلمات کانی جیانا که هر همان او ظلماته اگر خوا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور کسی خوا نوری نیاته نوری لکو بو برزینه خوای گوره چورم بو نوری رونا کردو توانه آواد لکانش رونا گکا توانه بشیوه که انسان براستی سرسامه به لگورهی لعظمتی ام دینه لو روناکی که بخشی بو کسا و او روناکی که لجیانی پی اروه برهوه ام روشتن برهوه بو روناکی براستی او کسانی که مسلمانه بن بتایبت ل روش آوا باش قدری اوازانو باش باسی کن که الان ایما تازه لدائیک بوینه توانه روشی لدائیک بون من روشی مسلمان بون منه بوچی چون که براستی تالاوی جاهلیت و تاریکانیان چشتوه قدری ام دینه ازانن با تجربه و با ازمون و با هول و با تصحیات گشتونه تا ام دینه با پیچوانه لای ایما که کسی اگل دایی که بیل دایی کباوشی که مسلمان و خیزانی که مسلمان با پابندیشان کم بی با اسلام آوانه بلام هر باشه چواردوری مکتبکی درودراوسیکی مزگوتکی نزیگ مالیان بانگی پینس فرزه رادیو تلفیزونه کن زورشتی تروا اکاک انسان لم کمالگای جویل اسلام بی باشه ای ایما بوچی آوا قدری ام دینه نزانین وکو روش آوا یکو غربی که مسلمان بی زمانکا بو بو او آسان نیه تیگیشتن بو او آسان نیه انجا تصحیاتی که زوری تا مسلمان بی دز لسر زور شد حالا گریه تحملی زور نراحتی که وکو آفرتی باس من کر وفا قسطنطین حتی تصحیه به جانی خوی ایه تعذیبی این بوی پشیمان بیتو پشیمان نبیتو شهید بونی پی خوشتره لوی کوا بگرهتو بو سر کفر و ظلالت دز لمالو مردی حالا گریه اما نو چنهای تر براستی اما پیویست قدری دینه کمان بزانین پیویست کاتیک ترخان کین بووی ام همو کتبه لبازار چابه کره لسر حقایق کان اسلام بزمانی کردی و عربی و حتی زمانی انگلیزی و کتبه زمانکانی تریش است هموی لبازار و لکتب خانکان هم موجوده لسایتکان انترنت هم موجوده برواتان بی عذر بو کس نماو خو حتی او اگر برای زینه سیر کن کاتی که یاسایک دره چه لحکومتی هریمو لسروکایتی هریمو یا لپرلمانو ام یاسایک باس اکری لرادو تلفیزونه کن و لجریده بلاو اکریتو ایتر همو کس ملزمه پی حتی اگر منو توش نمان بیست بی یاسایکی مرور دره چه منو تو اجوان اگرین لو برنامانه یا نمان بیستو تو لسر جاده نتوانی مخالفه بکی بلی نم بیستو نم زانیو چون که تو وکو حوالاتیک مفروضه اگر لشد بی مفروضه که بشی اوانه بزانی که اوشتا او های مثلا کسی عقوبتی کشتن نزانی و بی زلامی بکجه بلی والا من نم زانی و عقوبتی کشتن وای اخر بینا چه تسر یان هر شتی که تر لو مخالفاتانه و لو شتانه که لجیانه های براستی یمش بو من ناچه تسر بلین نمان زانی و نمان توانی و الجا بلین چی و لکوی بینین ام قسانه ناخوال ای خوا ام قسانه لقیامتا ناخواد یعنی امو من گیشتن بحق و راستی زور آسانه اتوانین بیگینه بوی براستی پیویست هر یک لیمه بشکل کاتکان من ترخان کن بوی که براستی حق و راستی بدوزینوانه و پابند بین پیوی و کارک کن که کاتکانی جیان من بفیرون رو واب کن که رومان بیا بمرین پیا باشکلم شعرا من ایناسم که بردوام ایود خوزگم بوی روی بمری ایا منو تو رومانی بمرین رومانی بچینو بردو دستی قدرتی خوا اگر مردن لخیال تانیه مردن لشادماری پناجوی انسان نزیکتره لهمو لحظه که اما معرضین با مردن هر هناسه که نیتوا ایتر اما امرینو تواوا بین دی باشه چی من با او قیامت حاضر کردو ولتنظر نفسون ما قدمت لغت برزینه چید با سبین حاضر کردو که سبین قیامت الیس الصبح بقریب سبین نزیک نیه قرآن فرمه بله سبین نزیک که قیامتیش سبینه ای که به سبینه قرآن اما نه نزیک الیمانه دی که قیامتیش هد ایتر فرصتک تواب پیویسته بگرینو با حق و راستی پیویسته
قدری دنیای نور بزنین هنگاو بنین برو دنیای نور هول بین خوا توفیق من با و دواب کن خوا توفیق من با کل دنیای نور ابمینی نوانه ایمار روزانه حفه جار علین اهدین الصراط المستقیم حتی اگر نویجیش بکن دوای توفیقی زیادر و هدایتی زیادر کن لخوا که هدایت من با و توفیق من با بتوانین خزمتی خومان و ولات و دینی خواب کن حتی القی کتر لدنیای نور لگرانه برو دنیای نور لباسی کسانی که هاتون تو برو ام آینه پیروزه بخواتن اسپیرم هر شادو سرفراز بود.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگمان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انين.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

هیچ زندوریگ نیه لم زویه دار رزق و روز یکی لسر خدا نبیتو اگه دار بشوینی حوانه و شوینی درچونین هم مشتک تو ماره لدوسی آشکراده للوح المحفوظ

او خدای ذات یک آسمان کان و زبیل لما وی شش روش دا دروس کرد. تختی فرمان روایتی که دروس کراوی چی زور گورو شکومنده لسر او بو. تا تاقی تان بکات و که چه تان کاری چاک تر انجام داد فرمان برداری چی چاکا. سوین بخدا اگر بلید براستی ایو زندو دکرین و دوای مردن بگو منوانهی که بباور بوندلین. ام

سوین بخدا اگر سزادانیان دوا بخین تا چند کاتی چی دیاری کرو او بیگو من بگالتو دلین چی؟ او سزایی بند کردو و دوای خستو و کوا بو پیش ناید اگا داربن او روژه ی خیان پیدا گرید کسیان لی درباز نکرین و لکولیان نابیتو او سزایش که اوان گالتیان پیدا کرد دیان گریتو.

سوین بخدا اگر خیر و خوشی و آسوده یک من با آدمی زاد بچیجین لو دو ابو تاخی کرنوی لی بسینی نوا او براسی دبینید او کسا نا امیدو بهی و سپاز نا پا زیرو قصو گفتاری بونی بباوریو خدا نناسی لیدید.

هروها اگر دوای او تنگان و ناخوشی کتوشی بو ناز و نعمتی پی بچیجین او بیگمان دلید ایتر هرچی هجاری و ناخوشی لکولم بوتو و بسرچوه چون که براستی زور خوش خالو شانازی بخوی و دکاتو لخوی بایی دبید و دزانید هروها جیانی بردوام دبید.

0: كبير
1: جگلو کسانی که خو گرو آرام گربونو کارو کرده و چاکا کانیان انجام داوا لخوشی و ناخوشی دا سرشتی خدا ناسیان ناگورد آوانا لخوشبونو پاداشتی گورو فراوانیان بو هیا.

0: جالوانه تو ای پیغمبر واز بهنید لهندر و باسانه ای که با وحی بود روانه کراو دل تنگو سغلط بید نوکو بلین او با گنجینه اگ لزی روزی و دانه بزی و تسری یا فرشته اگ با گندنی پیامکن نهات و لگلی دا تو خفد مخو چون که براسی تو تنها ترسی نری خدا خوشی آگادار و چاو دیرا بسر هموشته اگ دا حسابیان بودکات
1: ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور

بلکو لگل اوهمو بلگانه دا اوانه دلین که محمد قرآنی هلبستوا پیان بله جا ایوش ده صورتی هلبسترا وینه ام قرآن بهینن هر کسیج لخدای گوره بدر ده توانن بانگ بکن بو هاو کاریتان پنای بو برن اگر راز دکن.

اگر خدا نناسان نهاتن بدم ام داوایتانوا او ایتر چاک بزاننو دل نیابن که براسیم قرآن هر با اگاداری خدای گورت دابزن راو بش زانن جگل لویش خدایشی تر نیا آیا ایتر ایوه ای بباورن ملکت دبن؟

آیا او جوره کسانی که باز کرن وکو او کسوایی که للاین پروردگاری و هم مشتی چی بارون کراوتوا امیش باوری پیتی چون که پیغمبر ایک بلگنامی خدا دخوینه توا و لپیش امیش و پیامکی موسا کتوراتا پیش و رحمت بوا او جوره کسانی که جیرو هوشمندن باوری پیدهینن جا او دستو کوملانی که باور بم پیامناکن او آگری دو زخت شاور ریانا نکی تو لجور گمانک دا بید لم قرآن و لم پیاما چون که براستی او حقیقتو للاین پروردگارتو بود روانک راوا بلام زور بی خلچی باور ناهینن.

چه لوستم کار ترک کدرو بناوی خدا و حل ببستید باوی کبله خدا ها ولیان کری هیا اوانا نشانی پروردگاریان ددرین و شایتکانی قیامت کفریشت و پیغمبران و بنگ خوازان اندلین اوانا درویان کرد بدم پروردگاریانوا اگه دار بن نفرتی خدا لسرستم کارانا

0: اوانا اوانن که خویان فوتان دو او باسو درویان ای کل دنیا دا حالیان دا بست لیان ون بو
1: لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون
0: گمانی تدانیه که براسی اوانن لقیامت دا زور خسارت مندو دور راو ترن

که جگل خدا کسو هیچی تر نپرسن چون که من براسی ده ترسم سزای روژه چی به ایش یا خطان پی بگرید همو تان لناو بچن.

0: يقاتلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
1: جاء دست دصلا داريك بباوربون لهوزي نوح وتيان اما تو تنها وگ یچگ لخو مان دبینینو نابینین اوانی شوینی تو کوتون جگل لوانی که هجارو داما وکان مان نو دور بینینو جیر یان کمو سادن اروها نابینین ایوا هیچ تیشی زیاترتان بسر ایمه ده هبید بلکو ایمه واگو مان دبین ایوا دروزنن.

0: عُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
1: نوح وتي أي خز مكانم هوالم بدني اگر من لسر ریکو برنامه راس و درست بم للاین پروردگار موو خیر و چاکو بزای خوی پی بخشی بم للاین خوی و اینجا امانه لئی و شاراوت و نای بینن آیا بزور ایمان لدلتان دا درست بکینو بتن خین سر ام ریگیا لکاتک دا ایو لی بیزارنو خوازیاری نین؟

0: ای خزمکانم، خو من لبری امبان گوازو آموشگاریانم داوی هیچ مالو خرجیتان لناکم. کریو پاداشتم تنها للای خدایا، من هر جیز اوانی بروایان هنوا لخوم دور ناخم و دریان ناکم. چونکه بیگمان اوان دگن بخدای خویان حسابیان للای خدایا، بلان براسی من ایود دبینم هوزیکن خوتان جیلو نفهم دکن بوی که بکم سیری ایمان دارانی دوری من دکن لبر بی کسی و هجاریان.
1: و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون.
0: ای خزمکانم، چه دتواند یارمتیم بداد بران بر خدای گوره لسزای خدا بم پارزید اگر او ایمان دارو دوستانی خدا در بکمو لخومیان دور بخمو؟ آیا بیر نکنه و کشتی و ناشتو دروز نیه با کسی خدا ناز بید؟

خو من پیتان نالم گنجین کانی خدا لای منو من شتی نادیار و غیبیش نازانم ناشلم براسی من فریشتم هر وها نالم بو ایماندارانی لبرچاوی ایوه کم نرخن خدای گوره هر جیز خیریان بسردان نار جینید خدا خوی آگادار بوی لدرونیان دا هیا بگمان من اوکاتا اگر وابکم لستم که

و دیارا آموزگاری و دلسوزیم سودتان پی ناگیند اگر چی بمیوید بردوامیش بم لسر آموزگاری تان اگر خدا بیوید سرگردان تان بکاد او ذات پروردگار تانو هر بولای اویش دبرینوه

0: يعلمون
1: بلکو بباورانی مکه دلین ام با سبابتان محمد خوی حالی بستوا توش بله اگر من حالی بستم او تاوانکی لسرخومو منیش دور پریزو بریم لو تاوانی کدی کن

0: سرنجام وحی و پیامی خدا روانه کرا بو نوح کچاک بزانه براستی هر جیز کسی تر بروانه هیند لقومکت جگلوی که براستی بروی هیناو کوابو خفت بار ما ببو کرده و ناشرینو نا پسندانه انجامیان داده.
1: وصنع الفلک بأعیون

0: کشتی کش دروز بکه بچاو دیری و فرمانی ایمه کاتی توفانکت کامان لینکیت بو اوانی لسنوری راسی در چونو تاوان بارن چون که براستی اوانا بر یاری خنکان دنو تیا چونیان بودراو
1: و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال این تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
0: نوحیش دستی کر بدروس کردنی کشتی که هر جار یک تاقمیگ لحوزکی بلای داتی دا پرین گالتیان پیدا کرد نوحوتی اگر است ایوه گالتا با ایمه دکن او براستی ایمش روژیک دید گالتا با ایوه بکین وقت چون ایوه گالتا با ایمه دکن

جاله ده هاتو ده زانن چه سزایه چی بودید کری سوای بکد پاشان لقیامت ده دو تاری سزایه چی بردوامو همیشه ده بید.

ام چشه بردوام بو هتا او کاتی بر یار من هاتو فرمان درچو بلناو بردنی بی باور کانو لتنور پر لا اگرکوا او فواری کرد که اول نشانه د سپیکرنی تول خدای یکبو او ساوتمان ای نوح لهمون نیرومه یک دوان هل بگره لکشت یکدا او مالو خزانت جگل لوانی کبر یار یان لسر دراوا توشی تول ببن بهوی بی باور یانو او انا شل گرا کبا ور یان هیناوا شانی باسا کسیش بر روای بنوح نکردو لگلی دا نبو جگل کسانی چی کم نبید.

نوح وتی سوار بنو برونا ناو کشت یکوا بناوی خدا ویا رویشتنی و وستانی بگمان پروردگارم زور لی خوش بوو زور بوزاییه.

کشتیکش دی بردن بناو شپولی وقت چیاده نوح بانجی کرده کرکی اویان کبی باور بو لشوینه چی چپک دا جیری خوارده بو پیود رولا جیان لگل ایمه دا سوار بو لگل بی باوران دا مبه

کرکی وتی پناده بم لای او چیا یو دم پاریزد لم زریانو آوا نوح وتی امرو هیچ پناده رگنی الا تولو خشمی خدا کس بپاریزد مگر کسیک خدا خوی رحمی پی بکات او سا دوای اموتو ویجا شپولی او دای بنوانیان داو جات و ریزی خنکا و کانوا

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: باشان فرمان درا بزوي اوكد با روب تشد بناخد دا اي آسمان توش با بس بيتو باران مبارنا ايتر اوكر روچو فرمانيش بريچيو تواوي انجام درا کشتی کش لسر چه وی جودی وستاو لنگری گرتو وترا دک دوری لبزای خداو تیاتون بو برای استمکاران.

پاش هور بونوی زریانکا نوح هاواری لخدا کردو جاوتی ای پروردگارم کرکم لخیزانی من بو بیگمان پیمانی توش راستو کاتی خوی فرمود خیزانی تو رزگارن لتیاتونو توش زاناترینو داد پرورترینی فرمان روایانیت.

خدای گورش فرموی ای نوح براسی او لخزانی تو نبو چون که براسی او کرداری چاگ نبو کوابو داوایشتی کم لی مکا کزانیاری درباری نیا بگمان من آموشگاری دکم که کارگ نکید خود بخیت ریزی نفامانوا.

اینجا نوحوتی ای پروردگارم براسی من پناه دگرم بتو کداوای شتیک بکم زانیاریم پی نبیت خو اگر لیم خوش نبی تو بزید پیم دانیتوا او دتمر ریزی خسارت من دانوا

او سال لان خدای گوره و وترا ای نوح ور خواره و دابز لکشت یکو لچیای زودی بودشتایی ببی و یو سلامتی لان ایموا برکتی زورج لسر تو او کومل و خلکانی لگل تو دان خلکانی چی تریج دمو دوا دینو لنازو نعمت بهر وریان دکین پاشان بهوی لاری و بیبا وریانو سزایی بسو یان توج دبید للاین ایموا

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: أي محمد او باسانی بومان کردید له حوال نادیار کان کبو دنیرین نتودت زانی و نهوز و نتوکشت پیج امباسی ایمه جا خو گروب آرام با چونکه براسی پاش روش بو خدا ناسو پارس کارانه.

0: بولای هوزی عادیش هودی برایان من نرد و تی ای خزمکانم خدا بپرسنو فرمان برداری اوبن هیچ خدای چی ترتان نیه جگل لو ایوه هیچ راستیکتان نیه جگل لدرو حلبستن
1: yeah.

ای خصم کانم داوای لی خوش بون لپروردگار تام بکن پاشان بگرن و بولای او اول آسمان و بارانی زوری پر برکت تان بود بارنید هزود صلات تان بود زیاد دکاد زیاد له هزود صلاتی آسایی خوتن رو ور مجرن لمباس و آموشگاریانا لکاتک دا که همیشه تاوان بارن.

0: مستقيم
1: چون که براسی من پشتم بخدا بستوه که پروردگاری منو پروردگاری ایوشا هیت جان لبریگ نیت جلوی بدست خدای گوره و نبیت بگمان پروردگارم لسر برنامه و ریبازه چی راستو درسته.

0: حفيظ
1: جاگر ایو جوان بونا گرنو پشت بکن ام برنامه یا او بیگمان من پیم راگاندن او برنامه و پیام خدایی بمن دان نردرا و بوتانو پروردگارم اگر ملکز نبن ایو لناو دباتو حوزه چی ترد خات شوینی ایو ایو ناتوانن هیچ زیانیگ بو بگینن براسی پروردگاری من بسر هموشتیگ دا چاو دیرو بتوانایا

کاتی چیش فرمانی ایمه هد که بر یاری تیاتونی هوزی عاد بو او هودو اوانی بروایان هنابو لگل او دابون رزگارش من کردن به هوی بزیو لیبردهی خومانو لسزای چی زور قرسو گران

بو هوزی ثمودیش صالحی برایان من روانه کرد و تی ای خزمکانم جوی رایالی خدای گور بکن جگلو ذاته هیچ خدای چی ترتان نیه او برپای کردون لزبی دو داوائی کردون که آودانی بکنوا جا کوابو داوائی خوش بونی لی بکن پاشان بگرنوا بولایو فرمانکانی بجه بهنن چون که براستی پروردگاری من زور نزیکو نزاور گره لو کسانی لی دپارنوا داوائی خوش بونی لی دکن.

خلقك وتيان اي صالح براستي پیش انباسانت تولن او ایمدا شوینی هیوا من بوید. ایا برگری او من لیدکید که شوین شتیگ بکوین که باو با پیران من شوینی کوتونو پرستیانن؟ ایم براستی لگمان داین لوی کتو بانجی ایمدا که بولایو بدبینین لید.

0: سير
1: صالح وتي اي خز مكانم هوالم بدنه اگر من لسرگو برنامه چی راس و دروز بم لان پروردگارم و خیر و چاک و بزی خوی پی بخشی بم لخوی و رحمتی تایبتیشی پی بخشی وم باشه چه یارمتین بداتو لسزای خدا رزگارم دکاد اگر لفرمانی لا بدمو پیامکیم برریکو تواوین نگیاند جا ایوا بم حلوستتان جگل خسارد من دی بو من هیچ سودی چی ترم پی نگینند.

وک اوی که هر لو شوینه دا نبو منوت یای دا نجیابن اگا دارین براستی هوزی ثمود بی بروابون بپروردگاریانو بی وفابون برام بری اگا دار بن بریاری دوری لبزی خدا درابو هوزی ثمودیش

سوین بخدا بیگمان وفد یشی روان کراوی ایمال لفریشتا هاتنا لای ابراهیم بمجدوا مجدیبونی من دالکو و تیان صلاوی خواد لبیت امجوتی صلاوی خدا لعیوش دوای بخیر هاتن یان رویشتو زازوری پینتو گرایوا بگوشتی جویرکی چی برجاووا

0: تو
1: جاکاتیک ابراهیم بینی دستی بنابن کارکیانی بنا آسایی داناو ددلی خوی دا لیان ترسا اوانیش هستیان پی کردو وطیان ما ترسا براسی ایمن نیر درابین بولای قومکی لوت
0: وامرأة

لو کات داخل زانکی وستابو یک سر پیکنی جا خدای گور فرموی امش مجدمان دایا که اسحاقت پیدا بخشینو لدوی اویش یعقوب لنوی اسحاق دیت الدنیا و

کاتش ایش وفدی فرشتکانی امهات نلای لوت نارحت بو پیان زور دل تنگ بو چون کل شوی چن لایویچی پیکو تو دا هات بون لدلی خوی داوتی اما روژیشی سخت منی تیکو تو

0: رشيد
1: وزكشي ببسني هاتني أمي وانانا بپلو بيا شرمانك شان بولاي پیشتریش کردار خراپکانی اندکرد. کاتیگ لوت ام دیمن ناشری نیبینی و تی ای خزمکانم اوانک چکان منو اوان پاکو خاوینن بو ایوا ورن لناو حوزدا چیتان بدلا بشیوی چی شرعی و روالیتان ما ربکم جال خدا بترسنو شرمزارم مکن لناو میوانکانم دا آیا پیاوی چی جیرو مرتان تیدانیا کلکاری ناروای آواز لو جیری بکات؟
0: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد
1: اوانيش بشرمان وتيان سوين بخدا براستي تو دزانيت ايما هيچ حقيق ما نيبك چكاني توا بيگمان توش دزانيت ايما چي من دويت
0: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد
1: لو توتي خوزگا براستی هزه کم دبو لخوتان بو برانبری ناپاک کانتان یان پنایشی به هزم دزدکو تو در رویشتم بوی تا طولتان لی بکم و تمیتان بکم
0: قالو یا لوط انا رسول ربک لن یصلو الیک فأسر بأهلک

میوانا کان وتیان ای لوط براستی ام فرشتي نردراوی پروردگاری توین او تاوان بارانه هر جیز ناگن لا تابتوانن دز درجی بکنه سر ایمو جاتو خاو خزاند لبشی چی شودا در بکو کز لئیو لا نکاتو و آور نداتو جگه هاو سرکت کرا سارو بجوید ناکد چون که براستی او سزایی که تاوان بارانی گرتو تو اویش دگریتو براستی کاتی سزاکشیان لبر بیان دای آیا بر بیانی امشو نزیگ نیا؟

0: سود
1: جاکات یک فرمانی اما بوتیا چونیان هات شارش کهان من جیر و جور کرد و بقری سور و کراوی و اکبرد چین لسر چین برباران من کرد
0: مسومتا عند ربک و ما هی من الظالمین ببعید
1: همو او بردانت دیاری کراو بون للاین پروردگارتوا که بداد بسر توق سری چه دا هم کارساتو هم بردبارانش و نبید زور دور بید لستم کارانوا لهمو سردمیگ دا کاتیگ رودچن لتاوان کاری دا

0: بولای خلچی مدینیش براو کسی خویان شعیب من به پیغمبریتی روانه کرد. اویش وطی ای خزمکانم بندایتی خدا بکن. هیچ خدای چی ترتان نیت جگلو. اروها کمو کرج مکن لپیوانو چشانه دا. براستی من بچاک دتان بینمو رزق و روزیتان باشو لخوشیدان. بیگمان من دترسم اگر لفرمانی خدا درچن ایو توشی سزای روژیک ببن که گماروتان بداتو لی رزگار نبن.
1: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
0: أي قوم خز مكانم با پیوانو چشانتان تیرو تواو بیتو بداد پرورانان جامی بدن شتو مچی خلچی کم نرخ مکنو فیالیان لی مکنو خراپکاری مکن لزوی داو توی خراپم مچینن.

خلقك وتيان اي شعيب ايا نو جكت فرمانت بيدكات كايما واز بهنين لوي باو با بيران من پرستيانن يا خود لمالو سامان ماندا با ارزي خومن چی من بيت بكينو براسي تو زور همنو خاون جيريت و دیارا گالتان پیکردو یان قناعتیان بجیری ول سرخوی بو سریان سرما ول لوی کدیوید لدابو نریتی باو با پیران دربچت

ای قوم خزمانم ناکوچیو دجایتی تان لگل منده و تان لی نکات او آینو بیرو باوریه نعمل لان خدا و بدروی بزانو جاو کات اوی توشی هوزی نوح و هود و صالح بو توشی ایوش ببیت خو هوزی لوت لی تان و زور دور نیا.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ذلك الكتاب لا ريب فيه.

اگرم قرآن من دا بزان دای سر کجوکی و تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که گلما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: دبروا بداخوا أمجر هاوسنجيا زور جرينجا كيستا بوتنا هاوسنجي وخلكي زور جيو بوشتا نادا جيو بو نادا وبو هيوا جاريوا أرجاوا دكيوتا مالكوا وجاريوا هي الشر وهراء دروز دبيت وطلاق دان دروز دبيت يعني براستي جيغي داخا إخونا أشكري إنسان دايكو باوش خوي فريدا ناكري نابي بوفائية بفرماني الله جل جلاله ناكري نبيا وكو نجنكا نابي كز دايكو باوش خوي فريدا چكو درقاي بهاشتن مقال إيشك زور نامرد بيدو اللاروتان زور نامرد بي أينا دايكو باو لبيش حموية تود حمويانا وخيزانش بهمان شو حرمتي خوي هي دايكو باوش حرمتي خوي هي مال و خانوادش حرمتی خوی هیا با همویان ما فی خویان پی بدینو هاو سنجی را بگرین بو اوی کوا بختوری خیزان بدز بینین بیرتان دخمو عزیزه کانم که برنامه کمان راستو خوی ایما قصه ایک من نیا تنها اوانه بی که چاوره دکین برستان هر پرسیارکتان هبه لهر توریک و لهر بواریک و برنامه کمان برنامه پرسیارکانی ایوه بو پرسیارکانی ایوه لی ایوه و بو ایوه یه مدام حزده که این ام برنامه با پرسیارکانی ایوه با پیشنیارکانی ایوه با رخنو تیبینکانی ایوه گرمو گر که این بزانین چشکان بزورید کامانن رخنکان کامانن بو اوی ولامیان بدین او با پیتو آنای خومن این اگر مثلا قصه کردن به امت وایم به ساعت قصه بکنیم بلا هم حزده که این ایوه لبرنامه که دا بجداری تان هبه قصه تان هبه پرسیار تان هبه بو اوی بتوانین لواقعی گرفتو چشکانی خیزان دابین بو او ما بستا ناو بر رگور دا گرین
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید. کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی. لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید.
0: دوباره سلاوتان لبی عزیزه کانم لخزمت پرسیارکانی برستان داین. جا مرجیش نیه پرسیار بی که رون کرنوی چی لایا بابتی چی لایا بسرحاتی چی لایا بسرحاتی چی کاریگر نکته یک بابتی یک رون کرنوی یک لسر مسئله یک خیزان لسر اوانی که و خزمتی پیرکان دکن که دوهای خزمتی هنده کریتا و لسر بابتی وفاداری برامبر به هاوسران برامبر به دایکو باو کن هر نمونه چی جوان هر رون کرنوی یکی خیزانی هر شتی که بی هر کس یک چی چی لابه اما به همو من او برنامه نه گرمو گرده کن باوچی عبدالرحمن بلا فرمو
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیکم السلام و رحمت الله
2: اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و کما صلیت علی ابراهیم و علی آله انک حمید مجید
0: جمله صوتکنی اگر برایان من بو من صوتک زیاد کن صوتی نیه لیره که عبدالرحمن اگر دوباره که تو پرسیاره که به دوالی بردنو
2: جانا پرسیار بکرم آمو ساجم
0: اما رو
2: کنوی چی بسوک بم زو سپاسیش دکن بو جو گرام و بو دوائی منیش بو را دیگه برستان
0: سپاس تان دکین سپاسی درسوزی تان دکین
2: ام برنامه حالت جاروه پر با پر پر با پر با پیستی خوی حفت قصيدة ستيرتا يقصي
0: سباس الدكم بابا تكا
2: من أميدون من عزي جنابكم
0: بلا
2: كسا وطير يستا من باتي زواجي مسيارم كد
0: بلا
2: وده ما متاشيشي عوالة بارا آية إيوة بتوا عليشي أمد قلت يعني عدروشتا لجوابا بمي ويت والله لو عني بخوي حدي لجنان بي والله من نقل فلزة أنا منعت عمشي جمارة برم
0: بلا
2: أما يك دوام بنوکته شیب سوق یا حقیقت شوق دست پیا کم مثلا سرایشه یا
0: بله
2: اول جنگ لگو پیا و که توشی شرشه که به ام آفرتا برای نبود باوشی نبود اجری به ورش نیه ولی هندستان امشتر روی داره
0: بله
2: اول زور اگر ام باوشی ام ساحیر و ام مشک پرست و گا پرستانه بای چاره سر نابه دوم نالیشی هیا الله کاتی خلق پی ازانه پیارشی معقول پی الله الله پیاره گل فانجه گا بدو کلمه قصبا حلکا ای وچی والا مالی خواهده الله چو الله که ابرای ریسپی وچی زحمن نبیه مشتی چی اوام هیا وچی بستر چاو برو تو چی گرگم با بینا الله چو تو چی گرگی با بینا عمل اولا بلا منا دلا گلیجی کم بسکیلی ابو بو هستا گوشتی بو ابرد مرشی زنوی بو ابرد مالاتی مداروی ابرد تاک برگم مالی بو
0: دسته موی کدو
2: توزه تو چی بله بله توزه تو چی بینا دا دست که داو که اوه تو که که و تی کرال جان داده جان تشبیات بر روی نه پیاو بیو نه آفلت جان قصه یا و تی تو بیزمانه کت مالی کرد درنده کت مالی کرد هچه کی دست که ای بره و ای کجه و ای خواه و ای بره تو زلامه هاو کوفر تمن تر به تمن زیادو که نگه نه چرسه نیاد قصر لیا لگلاگه قصر لیا وره گریه تو معقول نیه زلام یکت بو مالی نکه یه تشبیهات نبی خواستی تشبیهات نبی زلام یک درونده نبو که که شد
0: جوانه
2: اما یک دوام مامو سرجان امرو لکشسه کمالاتی ها که ایم آگه منه چون دستی خلق من ماش کدو و قصه خیلق من بو خلق کدو بزوری لفانه اتنو دوشتا یکم طرفی سیم تداخلی او مالا که
0: تدخلات
2: خوری با عفو خوری با چی لبینه خلق بمیلوله ویل عثمانه او لعرضه ستب و برانبری ناکا نبو زاوای نبو کسکی اله بو من همو تو بو نیتا بابا خواب توی داوا ای بابا تو ام مالا او نیهیا نو پیشتر از دانیم کوریشیه فب پیاری پیاوانه خواتان از داری منی بلده چی خلق من بو ماش کردوا ای او سب و پیاو بو ای او سب و پیاو نیا
0: جوانه جوانه بو او روزه بگرنه والله
2: ايو كاتي كسوار والله ساجان او كاتي كسوار رسبيو كو جنات عشان دوخ كلمه خير خيري تاع كانوا دوك از لتاوانو لزينا ولا غرابكاري دور اخنوا اما هم شربزيه من يكشاد خومم اگر خوفي خوي خالق ذا دو ما نبي سوين بعظمه جوا بصل لك يا ثاني خوم انا قوم دول رجنات ترجيني شي قايم بي ترجيني شي قايم رجو جران او نبر الله بي اخلاقو ترک و عرب و فارس و صینه انا تا املاتا بنای بزنزمان و پروژه پیشکوتنوا
0: کس پا چی نکوه؟
2: اما والی اکا تو خزانی خوش نچی بلایا
0: راست
2: تو لگو افلی دگای چرس تاو بیس تاو سی تاو کامن اکزر گروه او بو اینای گوی سر نرگز و سر جو سبانه بو اینای بلام عقوبت دگای او دنیا قربا سر من
0: زور راسته
2: بله زیاده با نکاتی جرابیش تا نگرم یک سوالی بچوکی شما وکو نمونه برز یک بنام بوچه خورم ام رو لهجماری من لهجماری تویلی اول بانخ علی عراقی لرافی جمع از وره گریه
0: باش
2: ام کسا اگر تمنی چیه یا خانمی چیه یا توانایه یا گنجایه یا به مجاله یا تعزیشتی چیه لیه وری نگریه اچه لبازار وری اگریه بلان بو زنیاری جنابت بون منه اگر لبانخ جیهانگه بعملی وری گر 2000-3000 لی ابا لبازار وری گره همه 6 بیه 7 بیه آیا اگر بچه لبازار لما اكتبي دولارك عن امباري ورقريب نابة باري قناح وقناح بار نابة اتكم دينار بدينارة دينار بدولار نيه حفو بار مليك تيه بقيت
0: بلد ديارة
2: لكو تايدا خواه بي كي بخاتي قول حوصة مديخو بي كي بخاتي ام وقت مباركة بي كي بخاتي ناوز جوانا كانت بي كي بخاتي عظمتي دا صلاتي يا حليم يا عظيم يا رحمن يا رحيم شتفابو همو دا داري ابنيري
0: آمين
2: إصلاحي مالو ناري همو قمتي مسلمان كي يمزنك دبزنك إلا كريمي خو
0: اللهم
2: يا آمين. الله أو كسي نخوشي سرخص تخانه وكي ويسي بدر ديك يا شافي ناري لنا وزوانك أي طول شفاها خواه شفابو همو كسي ابنيري
0: اللهم آمين
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته خواهي قل إيه والفادة سي خير تامداته ولو دنيا عم دنيا عروة عم دنيا الروش أو دنيا مان ماوا
0: ان شاء الله بسلامتي زور سپاس دکین باوچی عبدالرحمن خواد زاو باتو ان شاء الله بابتی جوان دروجان و برنامکات براسی یعنی کومل بابت دروجان ان شاء الله له خدمت یاند ادبین لپرسیارکی و دسپی دکین کسی ک معاش خور و بلام دیار است معاش لو بان قانو لا ای تی مکان ور دگریو بلام ناتوانی قله بالغ بله
3: مونسان سلام علیکم
0: و علیکم سلام و رحمت الله
3: خدا قربان جان و رزی طیبتی می خوای گره برکت خوای برجنه بسر جناب تاو
0: زور سپاس
3: کارمندان و بیسره برزکان تر مونسان
0: لقلب رستان سپاس تان دکین
3: سپاس سپاسی خواهی گرش اگرین که ام بیانش خواهی گرد در فتیتی بخشین که زیان بکرین و گیو من لدنگ پیروز بکرین محراب و گیو من لدنگ جنبتان بیم و فکیم
0: زور سپاس
3: خواهی گر همو لایگ لبلا و مصیبت و دور بگرین انشاءالله من فکیم
0: اللهم آمین
3: ما مصابابت که براسی و که برای فرمی براسی نزم چون باسی بکم زور زور پیویست و زور زور ضروریه
0: اره والله هاو سنجی
3: با امرو ایم ما مصاب چون که وکو کابراوتی لناو کمخگا اوی کلناو خلقا بشی ازانه لم دردو نارحتی چنه زور لناو ام خلقا ما مصاب یا
0: باسته اره والله هی زورا یان من یان
3: تو انجا شاعر فرمی بیانی وشن نگو یعنی جنگ
0: الله
3: بی طالای وشن نگو طالای تنگ
0: تواو راستا
3: انجا که فرمی براسی مالی نبونی مال باشتره خانو مالو نو مالو به نکو دائم شروع آجاو به لگر رز ما با جناتو با بی سر برزکان فرمی احا تجبیه کدو به یک چنه نارحته اگر پیلاو تنگ به لپیتا نه اتوانی بروی برگاجیان لی طالبه مالتا
0: ای سوران یکی
3: یعنی تجبیه کدو به یک
0: سوران یکی دلی نه پیلاوی تنگ نه مالی بجنگ
3: آو مالتا دست پجوی اخوان
0: یالله
3: اما ما تشتی زور جوان مانه یعنی اما ما لبین نه تشتی زور جوان مانه بلا لگل واشا شتی زور ناشتی مانه بی راز بکریتا و الحمدلله سواز بخوای گوره زور جار زور شده هیا خلق چاو لخلق اگر لشتی چاکا الحمدلله
0: الحمدلله
3: ایسا بون مونه من هر شعر لشارکانی خوان باسی بکم هلا حلاف جای شهید ما مستا خالی با تلاچوانی اندروس کرد خانوی که اندروس کرد دوسته دولا من الحمدلله کس خلقی بو نبر یعنی پیریان بو نبر ازاک کردو یعنی با بینای پارزگای حلاف جای ما مستا
0: شرفی چی گوره و براسی یعنی جگه شانازی بو هموان
3: او ما مستایی
0: بله
3: انجا نمونه اکتریش ما مستاییان باور که مالک برادرک باسی کرد مسلمان باسی گوتی مالکی دراوسی معنی دوانگو فالا دراوسین سیم کمندامن ما مستا تا ایسان نمانیشتوه جلی جرج نمان کرده با وانش من کردوه چوبین با سفره لگل خو مانا تا ایسان نچونه تا در با سفره لگل مانا نبن
0: ما شاء الله
3: تا ایسان نمانیشتوه با حیش دیگ داب من موسا امشت جوانانه لناو مانا هایه
0: او کلا پیاوانا او مال جوانانا اما اسلام و ایمان او که او نمونان برزکا خواد زاد داتو
3: الحمد امشت جوانانه مانیه موسا ایم
0: بلام
3: لگل و موسا جاری و هایه آفرتکا زور حزکا پیاوکی با هموشه و لگل مالی باو کیا بلا لگل مالی خزوله ریزیان لبگری هموشتی که بدن یعنی به بلام او آفرتکا او نخوی یعنی نه جول نتوز لگل مالی باو کیو خزم کسکاری اما بازن مالی
0: او مشکل که استا مثلا
3: زور زور نه
0: آفرت دوری سرچی دبینه وسط عبدالی یعنی مثلا استا بوچی من علاکان بزوری خالیان خوشت دوی لمامیان خو مام لپیشتر لشرعا لبردای چی آنه؟ دای چی آنه باسی براکانی خوی کردو بچاکا منال بزوری خالی خوش رو دوی مامی خوش نوی لبرو او دای چی وای کردو؟ او مشکلیه؟
3: بله ما مستگیم انزا امان هی براکی این انتجاری وای پیاوکا وای
0: زوز
3: ایوی سزانه که لگل مالی باو کیو خزم کسکار اچان میوان داری افکاتو مانه بلام اوانی لگان اما نا گنجه ما وصبر
0: ابي هاو سنجي
3: كارتي فتا سلام زور ممنون تو نما
0: ابي هاو سنجي راب جيري وسع عدنان دستكانت خوش به زور سپاس دستكانت خوش به با
3: رون كلي استرم يا ما وصل يعني عفو اذا دنا باس دوزنو كر يعني باس دوزنو يا ملنا وكم لغا ما نازان بو شي بو بد يا وزميك
0: حد بالروان بو اتيني باش يزوري افرتانيه ما
3: بالله بالله ما وصل يعني خوي افرتكنات واني لغرز ما لغل ام فياوا بهموش شوي قلت كات ای بلان دی ام آفرت قشنگ دان یک چی کی خو خوشی کی خویه دی مثلا من خم بج به حال خم بیرم لی نکرده تو لو موضوع یعنی بخوام آوار بخوام نکم
0: والله تو زور زار اوی کجنی دوام دینه زور زار خطا جنیه کما آره والله بداخل
3: انجا قزم اوی ما مساگیان یعنی با آفرتانی ما بگن بو فهمه که ام پیاوا وکو آفرت نیه ما مساگیان یعنی حتی سیره که اگر من برای من افراد اگر بتوانی یک شویش پیاوی که بجنی الان مالو بید خوی بطنیا
0: از این چونه وستا عبنان او شوز ناشیرین کراوا پیاوی اوندش من بینی و پیاوی هم بینی و بیوفا بوا ایه کمی برا الله کرده اوش ناشیرین کراوا بای ما ده با کبرا کتی قصه ایشیش بو او بر بکن
3: بله موسا قد بله
0: بله بله
3: موسا باسا کم اویه پیاوی گتوانی لهمون روانگی که ام دوجنه بره وباتو توانه له همون ناحيه کو يعني بوچي ابي ام افرت نه گل جله گله ما وسه
0: نه ساره چه بد زيد يعني
3: دستان خوش ما سن عزت ما قربانگين يا ربي لستان صاغه گردم ازن كات ديزرم گتم ما وسه
0: نه برزي وساعدنان دستكانت خوش به پرسيارکان هموي جي خوي بو له خدمت پرسيارکان تان داي راست خو باوچ عبد الرحمن پرسیاری وی کرد اوانی که معاش وردگرن لجهازکان و خلابالغو و نتوانی بچید آیا ده توانی بچید لمنفذیگ یعن لبازار وری بگری و لمقابل ده پینش هزاریشی لیده برن اما لجنه فتوه قصه لسر کردوه بمرجیگ ده توانی که معاشکه ده بزی بی بنا و موبایل که اینامی بو هاتو بی که معاشکه هاتو بوی بخواهونی او معاشه او زاده توانی بچی لوی وری بگری لبازار او پارش کلی دجرنوا دبیت عموله یعنی حقی اویه او بو شوه لجنه فتوهی برزق سهان سر کردوه بله کاغ محمد فرمون
4: سلام علیکم مامستا
0: و علیکم السلام و رحمت الله
4: چونی مامستا باشی شکر
0: ای سلامت بی زور سپاس
4: مامستا والا پرسیار اک مانی عزد نبی
0: اه
4: والا ای مامستا مثلا مالک منالک حلا گرنوا
0: باش
4: لی گوری اکن بز ناوکی اخن سرباو کی او ورسه او مال ما سپی بوه منه تو بو او بی مام مستا
0: باش دوائی والام دادم او
4: حضرت نبی جواب ما بیدم سر سپاس ممنون
0: باش سر چاو
4: دست خوش
0: سر چاو بله کاتی که معاشکی هات نامکی بو هات معنی او خوانی او معاشه او زاده چه لو شونه وری دگری اولی جنیف توی برز یه چه لو مرزکان او یکوا موچکه دابزی بیه انزاده توانی بچه وری بگریو او كاتا او كليدا بردري او دخلت تبريع عموله ديارو مسائل انش مسائل اجتهادينا يعني جاري وهي عندك بنوع اجكتي دقا بلام غرينغويا اول جنيفتواي بريس او خسان او بابتان رون كردو توا باسي بابت اشكشي ك باوشي عبد الرحمن ك باسي او كركوا مثلا مسياريش اوش ماوي قسيل السركرا وكو الشرع هرنا وش لي بني اگر افرتی اگر ولی امریکا هبو و حتی باوچی موجود بو دو شاید موجود بو یعنی ایجاب و قبول و ماری و همو ترتیبات کان موجود بون عقدکا شرعی و درسته بلام که جاری و های مقصدکا فاسده بلام بمرجگ وقتی تیه دیاری نکرابه بوی وکو سیغی شیعکانی لینه نیتی طلاقی نبه وقتی تیه دیاری نکرابه و هر وها ولی امر هبه دو شاید او دو شاید اقل اعلانه بلام طبعا اود وکو شرع درسته بلام کراهتی هي خرابه چکه چشی کوملاتی بدواوی لبر او اویم او با کورتی پختی او انده مسئله که اوش که پیدا بو زیاتر هند یک زار که اجاوی مال هي یعن مثلا افلتی یکم اطاعی پیاوکی ناکا رزی ناگری وکو پیشتریش باسمان کرد هند یک زار ده توانه بلم زور زار اوی کجنی دوام دینه یعنی اوی کمیسیار دکا جاری واهی خطای جنی یک کمیتی بویده بی او خوشک برزانه همو یعنی قصه که هم پی نخوش نبی یعنی هول بدین خوششویستی رز و حرمت لبین هاو سران ده دروز بکرید و صبر من هبید لبران بر یک تر ده بما مالای جوان انجا براستی انسان همو کس ده توانه لحرام خوی تیر که چه جن چه پیاو بلام او خیانت و اعزایتی نیه ای اعزایتی او انسان لخواب ترسه انسان لخواب ترسه بله لرگه موبایل و او روزینه الکترونی هی اما روتی و قوتی و فساد زوره لم روژه دا انسان بتوانی خوی بگری خوی لحلال تیر که او ایمان داری راستقینه چاوی لحلال بی چاوی لحرام نبی او نشانه ایمانه او معنی وان نویج و روژه که جی خوی گرتوه چکه خلچه که هر بنا مسلمانه لبروی اما ام بابتانه ده بیم لبر چاو من بی انجا بابتش کشی و روژان تدخلات رازده که زور الارجاوی معلکان که هیا تدخلات یعنی دست تیوردان نایله مثلا خزمی یعنی باشه جنو مردی چشان هیا آموزه جنکه برای جنکه خزمی جنکه دیل اولاو تدخل دکا مثلا چش دروز دکا لجاتی اوی آیو پیاکا بنزینی پیاکا با اگره که یعنی براسی تدخلات زو مشکلی بوی هول بن شیشکان لمال خو تا در نشه بخوا من اومدی خم مال خو ما ایش براکه من اومده خی مال منینیه لبر او هول بن در نشه که کوت دس غیری خود او ان وقت خو من علاکان یانیه خم من علب شوکان یانیه که اگان لیج نیو به تاوانن لبر او دائما هول بن شیشکان لناو مالی خومن در نشه نکه وقت دستی خلق کنی تر چون که خلق بعام بیوجدان با خزمی خوشت بی تدخلات گلیک زوره لرگای موبایل و لاستحامی گروپیان هیا یعنی براسی ام تدخلات مالی زور آنی ویران کردو مالی زور کسی ویران کرد که جن طلاق دره منال بی ناز ده بی همو اوانه براسی لرگای تدخلات و دستی وردان یعنی جاری واحب و من بخوم لچشکان دابو ما يعني زاوي مالك هيك شيء دروس كده زاوى زاوى توقسي بسرو نيجش تو ببيو يعني وتعنا بيو شوب كاده ببرزبا من نكراو كه كتو تجيب أو عفرت بابشي خويه داش خويه ولا برزبا من نكراو زاوى يعني براسي يعني هندك تداخلات هي نامعقولة بلا تداخل طبعا جواز للتصالح خلش الشيخ سيساعك دكاتو عاش توايو بلا ما أنا كمن لبرو ورياب تداخلات قالك زورة بتعبتي قصة وصلوشي ناو خانمان ناو جنان يعني اگر انسان لخواه نترسه مشكله بو خيزانه كان دروز ده بي وستا عدنانش خواه جزای باته و اوش به همان شوا کمال بابتی باشی و روجان یگلوانا که سپاس بو خواهی گوره لولاتی ایما خانه بسالات شوان او چند ساله که پیدا بوا اینا زور عیب انسان کروکچی هبیو باو پیر با پیری بچه تخانه بسالات شوان زور عیبه تناند اما پیمان شک دی تا پوکه ان لیستاندو کردیان بنایی خوی و باوکه ان نرده بخانی به سالات شوان اما براسی اما چه اما پرو لگل جیدانیش او زلام الانه باسی مافی مروف و دیموکراسی دو باوکه دمت پر بیل او بو انسان که لخواه نترسه هموشتی که لیش هاران لکره هموشتی که خراب استا او نمونی که ام پیاو باسی کرده لحلبزا یعنی که خانی به سالات شوان یعنی ترتیبیش کرد بلام کز نچو ناسار کردیم با شکل پاریزگاه یعنی براسی اما نمونه چی زور جوانه ابی اما با نمونه هلا هموشونه باز بکره بلام چشتی گوای کرد او خانه با سالات شوانه خلق باو چی خوی بونه با دای چی خوی بونه با ایمان ام اسلام و ایمانه ام رابونه اسلامیه ام بیرو باور دینیه وای کردوه که هدی چکل ایمه دلین اگر دایکو باوک مالی راضی نبی خدا لی من راضی نبی اماش فرموده خواه پیغمبری خواه باشه کابی من چون روم دی باوچ خوم برم لخلوتگه فریبم زبرو سب اوانی که لخلوتگه شند خواه هشت اوان خیم منالکانیش یعنی الله والله بوی حتم تو خواه بوک خان هر بولا بولی بوکتن با اکو رکم مالکه لیت یکنه چه الله زرک سن شیرنه دلنیا با اوانی که وار ریزی دای که باوشان نگرن بو خوشان به همان شیوه لدوار روش دا بیر ریز دبنو منالکانیان تیان حال دادن روشان روشی لدوایا های جنابی روشن بیر بناو روشن بیر که لخواه ناترسی بلان بخواه اوانی اهلی مزگود بیو اوی که دین دار بی براستی بخواه خزمتکاری دای که باوشی خویتی انجا حتى نموني اوانده جوان هي لولاتي اما لسر سبارد باختياري خيزان كا وستعدنان باسي كده اوش بهمان شون ده نموني كشمان هي كا باسي مالا چي كرد كا زيرانا كان كا خاوان پيداوسي تايبتيان هي همو جاري كا اوان بچن بو سيرانو ليو گوش برجن زيرانا كيشان بن اما براسي ايش بو خواه اما حريز و حرمتو زيرانا تيا استا خلل زيران لبر زيران رادا كا بلام چی او که اوه که اهلی مزگوته اوه که دین داره اوه که لخواه اترسه الان چون ممسون بخوام گوش برژنم لدر و خوان پیداویسی تایبته کش لماله و بیه طاقت و بیه زعره جویگ نگوره براسی اما تنها لئیمان دار دا اوشتا جوانانا حال دا کونو دروز دا بید بداخوا که خلکانی که قدری جیرانتی نازانه و ریز حرمت بو جیرانکی دانانه لکاتک دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی جبریل اونده باسی جیرانی بو کردم وام زانی که خری که بلین جیران میراتی جیرانکی دبا استوالیاتو خلق هندی چی لبا جیران را دکا جیرانکی مزعیزه احرازه ریزی لی ناگره بلام نمونی او جوانش مانی لکردوستان که جیرانکی بری بو سیران لبرو خوان پیداویسی تایبتا لبر اوی نقصان براستی او نمونانا ابی باز بکرینو چون که هرچند خراپش زوره بلام شکر بو خوا لسای ام اسلام و ایمانه و لکردستانی ایمه چاکە گەلێک زۆرە نمونەی جوان گەلێک زۆرە کە یەکی لەو بابەتانی کە باسی کرد سەبارەت بە هاوسەرگیری دووەم و ژنی دووەم یعنی نمونەم هەیە کە ژنەکەی یەکەم چووە خوازبێنی بۆ ژنی دووەمی کردووە لەبەرەوەی تێگەیشتووە کە ئەمە لە دیندا هەیە و پیاوەکە توانای هەیە و دڵنیاشە کە پیاوەکەی عدالەت دەپارێزێت چووە ژنی دووەمی بۆ داخوازی کردووە ئەو نمونانە بەڕاستی نمونەی سەردەمی سەلەفی ساڵحە نمونەی پێشینە ئەم نمونانە جێگەی ڕێزە بەڵام دەبێت بە هەمان شێوە پیاوەکەش بێوەفا نەبێ بینی خۆمان بێ پیاوەکەش نابێ بێوەفا بێ وەفای ژنی یەکەم چونکە ئێمە هەلە ناو ئێمەدا ئەو قسە قسەیەکی ناشیرین هەیە دەڵێ گە تازە هات کۆنە خەڵات بەخوا ئینسان لە خوا بترسێ وا ناکە دینی هەبێ وا ناکە چونکە دەبێت ئینسان وەفادار بێ کە ساڵانێک چەند ساڵ لەگەڵ ئەو ئافرتەی یەکەم بوو مناڵی هەیە و حاڵی هەیە و سەرما و گەرمای لەگەڵ بینی و خەم و خەفەت و خەڵکی نەژیانی وەفاداری زۆر خۆشە ئێستا ئەو وەزعی کە ئێمە تێکەوتوین بێوەفایی گەلێک زۆرە بێوەفایی یعنی بەڕاستی ئەوەندە زۆر بووە بەداخەوە ئەیناوە ئیلا ئێستا تەماشا دەکەی ئەم هەموو ئافرەتە بێوەژنە هەیە لەگەڵ ڕێزم بۆیان ئەو هەموو ئافرەتە قەیرانە هەیە هەموو ئەوانە ئەگەر ئافرەت ئەگەر هەفتەی یەک شەو پیاوی خۆی بە حەڵاڵی هەبێت باشتر لەوەی کە هەر نەبێت یعنی نیو پیاو باشتر لەوەی کە هەر نەبێت چارەگە پیاوێک باشتر لەوەی کە هەر نەبێت چونکە خۆ ئەوای کردووە ئافرەت ئەگەر مێردی هەبوو پەرژینە پەرژینێکی قایم لەبەر ئەوە هەردووچیان تاوکەری یەکترن ئەنجار پیاوێک بتوانێت دوو سێژن بەخێوکە تەکلیف بخاتە سەر خۆی و ئەوە بەڕاستی بەڵام بە مەرجی عەدالەت وەڵاهی جێگەی ڕێزە نابێت ڕێگری لێ بکرێ بە مەرجی ئەوەی کە بێوەفا نەبێ بەرامبەر خێزانەکانی یەکەم و دووەمی مەرجی ئەوەی کەوا مەسەلەی زڕ و زڕکاری ئاخر مەسەلەی ژنی دووەم ناشیرین کراوە لەسەر مەسەلەی ئەوەی کەوا مناڵەکانی ئەمی خۆش دێ و مناڵەکانی ئەوی ناوێ ژنی یەکەم واز لێ دێنێ و ژنی دووەمی دەوێ هەردووکت بوون وەکو لەسەر تاوە باسمان کرد هاوسەنگی ڕابگرن مەڵێ وەڵا یان ئەم یان ئەو ناکاکە هەردووچیان قەیچەکە هەردوو هاوسەرەکە بە هەردووکت بوون ڕێز لە هەردووچیان بگرە مناڵەکانیان بە هەمان شێوە بە شێوەیەکی خراپ بە ناعەدالەتی سەیریان مەکە ژیان بە وەفاداری خۆشە ژیان بە هاوسەنگی خۆشە هاوسەنگی لە بینی دوو خێزانەکان لە بینی خەس و خەزوور و خێزانت لە بینی کەسوکاری ژنەکەت کەسوکاری پیاوەکەت ڕێز لە هەموویان بگرین هەر یەکەیان جا کامیان زۆر بە ڕێز بوو ڕێزی زیاتر بگرە یواهێ بزانێت چەندی قابیلە ئەوەندەی بگرە یواهێ گوێت پێنادا زۆر گوێی پێمەدە بەڵام هەر بە کەم سەیری مەکە یعنی بە قەدەر خۆی ڕێزی لێ بگرە بە قەدەر خۆی بە ئەندازەی خۆی ڕێزی لێ بگرە هاوسەنگی ڕابگرە بۆ ئەوەی کەوا بەختەوەری بێتە ماڵەکانمان بۆ ئەوەی کەوا خۆشەویستی دروستکەین خەڵکی نە یعنی ئێستا ئەوەی کە ئێمە بە شوێنیا دەگەڕێین کورە خەڵکی نەخۆشەویستی نەماوە زۆر بەداخەوە وەفا نەماوە یعنی جاری وا پیاوەکە وەفای بۆ ژنەکەی نەژنەکە وەفای بۆ پیاوەکەی نەخیانەتی لێ دەکە یان خۆشەویستەکە کە نەبوو ئاژاوەیە یعنی ئێمە هەموو ورگمان تێرە لە خواردن بەڵام ڕۆحمان برسیە بۆ خۆشەویستی ئێمە سەردەمی جیلی ئالتونی کاتی خۆی ئێمە هیچمان نەبوو وەکو مادە و دنیا بەڵام خۆشەویستیمان هەبوو بۆیە بەو خۆشەویستیە دەژیاین کە هەمان بوو ئێستا هەموو شتمان هەیە سەیارە پارە خانوو ماڵ هەموو شتمان هەیە لە چاوجاران بەڵام خۆشەویستیمان نییە بۆیە ژیانمان لێ بووە بە ژان جاران بووکو خەس و پێکەوە دەژیا و ژن برا و خزم و لە ماڵێدا هەمووی یعنی زۆر ئاسایی بوو ئێساڵی هەفتاکان هەشتاکان من خودی خۆم دە ساڵ لەگەڵ دایک و باوکم لە ماڵی کاژێوین تەنها یەک ژورم جیا بووتەوە پێکەوە بە جەماعی ژیاون و بە جەماعی نان خواردن و هەرەوەز و ئیشکردن و پێکەنین و قسەی خۆش و ئای لەو ژیانە خۆشانەی زەمانی خانۆ کوڕەکان ئەمە چونکە خۆشەویستی هەبوو ئێستا نەما ڕۆی بەداخەوە بۆیە لە زانایەکیان پرسی ئەرێ ئەم دنیای بۆ عشێواوە؟ وتی وەڵا لەبەرەوەی خۆشەویستی لە دڵەوە داخزاوە بۆ ناورک، جاران بە دڵێک تیرا خۆش دەویست، ئێستا بە ورک، یعنی بە مەسلحەت، بە مەسلحەت، بە چاوری، بە خواردن. ئێ وەرجیش پیساییە، قابل چییە؟ لەبەرەوە هەوڵ دەین دائیمەن بۆ ئەوەی خێزانەکانمان بەختەوەر بێ، بۆ ئەوەی کە بتوانین هاوسەنگی ڕابگرین، خۆشەویستی بگێڕینەوە. خەڵکی نەخۆشەویستی لە سەرەتاوە خۆشەویستی خواوە پێغەمبەر ئەنجا بۆی دابەزێ بۆ ناو خۆشەویستی خێزانەکانمان. ئەگە خۆشەویستی هەبوو وەفاداری دەبێ، ئەگە خۆشەویستی هەبوو هاوسەنگی دەبێ. هەموو ئەمانە لە پێناو بەختیاری و بەختەوەری خێزانەکانمانە. بەڵێ ئازیزەکانم، زۆر گرنگە بەختیاری خێزان، چونکە تۆ ئەگەر ناویشت بەختیار بێ و لەگەڕەشی بەختیاریش بی، بەڵام ئەگەر ڕێگەی بەختەوەری نەگری بەختەوەر نابی، بەختیار نابی، ڕێگەی بەختەوەری و بەختیاری ئەم قورآن و سنەتی ئەم شەریعەتەیە کە پڕیەتی لە وەفاداری و لە هاوسەنگی و لە ڕازگۆیی و لە دڵسۆزی و لە خزمەتکردن. ئەوو نمونە جوانەمان هەیە، جاران ژیان بۆیە خۆش بوو. کاتی خۆی دوو برا هەبوون، عەرزەکەی باوکیان بەش کردی بوو، باوکیان مردە بوو، بۆ زەراعەت ئەنجا ئاوەکەشیان بەش کردی بوو، جۆگە ئاوێک بوو، بەردێکیان دانا بوو لە ناوەڕاستەوە، ئاوەکە نیوەی بوو، عەرزەکەی ئەم دەچوو نیوەی بوو، عەرزەکەی ئەو دەچوو. باش، هەر سەر لە ئێوارە شەو کە هات، شەودا هات، برا گەورەکەی وتی وەڵاهی برا گچکەکەم کە نیوەی عەرزەکەی وەرگرتووە دەچێم، چوو بەردەکەی بەلای خۆیدا هین کرد بۆی ئاوە زۆرەکە بچێ بۆ براگەچکەکەی، وتی ئەو بەتەما ئژن هێنانەوە ماڵ و حاڵ و پێویستی زیاتر بەپارەیە، با ئاوە زۆرەکە بۆ ئەو بچێت خوا باخەکەی پێ ئاوە با. برا بچووکەکەش لە نیوە شەو بە ولاوە خەوی لێنەکەوت، چۆ سەر جۆگەلەکە و ئەو شوێنی ئاوەکەی لێدا بەش کرد بوو، بەردەکەی بە عەکسەوە جوڵامتی، با ئاوە زۆرەکە بۆ لای براگەورەکەم چێ بۆ عەرزەکەی ئەو بۆ باخەکەی ئەو، چونکە توخوا مناڵی هەیە و مەسرفی قورسە. ئاوا منافەسەی چاکەیان کردووە بە عەکسی ئێمە. جا چۆن بەرەکەت ناکەوێتە ئەو ماڵ و حاڵە؟ کاکە پێشەوە فەرموو، کاکە پێشەوە.
5: سلام علیکم.
0: وعلیکم سلام و رحمت الله.
5: نامە سا جانی خوابیم بغض بن خوشتان لیگم برنامه دارم شلا بیویم
0: لگل ایو سپاس تکیم
5: یار احمانه بو از نگه
0: دی
5: من ایشی هم کاری اونلاین اشتا کم یعنی
0: بە ئۆنلاین باش
5: ئەلکترۆنی ارزان ترا ترا اوه فرقی نیست. من گناهباره بودم، من نزدیم چیکی است که نزدیم، من گناهباره بی.
0: و الله کاکا گناهباره بی بو، چونکه اوشته که دیکری کارتونی که دبی بزنی چی تیام. و او دزاین سن شلوه، بلام دبی بزنی اوشته چیه؟ اصلا عادیه. هر اوشته که تو بعثید کی، اما قلبرینو فیلا. لەبەر ئەوە شتێک نەزانی چی تیا، تۆ چۆن پارە بە شتێکە دەی کە نەزانی چیە و چۆنە؟ لەبەر ئەم معامەلەیە دروست نییە. جاری واهێ ئەگەر زانیت چییە، سەیرت کرد، زانیت و چیرۆیەکە و نەوعە شتەکە دیار بوو، دروستە؟ بەس نەزانی چی تێدایە دروست نییە. نەک حەز ناکەی، پێویستە هەر شتێک ئەیکڕی بزانی چییە، چۆنە، مەسەلەن نەوعیەتەکەی، کەمیەتەکەی، شێوازەکەی، هەموو شتەکان دەبێت تۆ پارەی پێدەدەی، مادام پارەی پێ ئەدەیت، ئەبێ بزانی ئەو کارتۆنە چی تێدایە و چی و چۆنە دەنا معامەلەکەت فاسیدە و بەتاڵە. چاوەکەی من، چاوەکەی من کاکە پێش.
5: یەکی دیش لەسەر ئەو قانەی بە ساڵا سوانە، من جارێک لە سلێمانی شتێکراوەتەوە خانی بە ساڵا سوانە، بەڵام من مای پێشوە کەسێک کەسێکی دەلەوە نازانم جانەگەدار بوونیانە، بخشیوازی که زور زور مدیرن که خانی که به طلاسمانی کرده و لمنطقی
0: کلاری خواه جزایی ده تو خواه جزایی با تو شتی چی باش
5: در نظمدین طبعا لیره امنم اغلن چی او کفتی هلا بجم بینی که باقی کرو کاخیه یعنی زور زور بخوش بوم او فانی که لشهر سوزکان و لشهر گورکان نمه من راستیه اجا او اینه که زور زور بخوشی کردم بلا ملو شهره هزاران خلق نیه بگو چی خاطر نو خانی به صلاحشوان و در بچه یلیت و اروع علی بید نکات و اما یه پسیلیه گی جیانه گی لبه عفرتی رزمه خو من رزی عفرتکی خو مگرم من سیزان دارم من آلی کسیمه اتواز بخوا
0: رزی شیطنی
5: خو مکن سرم بلان دایی لپیش مشکره گی لپیش باگی شوه دایی دایی دایی اونجا باوا
0: باوا
5: کشم گلینی شوه ما
0: همو هر وای
5: گوره برجانی شکم نیالم محتاج
0: با آفرم
5: بس دیرم دو خانی
0: دستکانت خوش به کار که پیش آمد پیامکت گیش دیاره قطع بود بده خواهی اما نازنم اوی که ما بسته اما دژی خانی به سالات شوان نین چون که خالتش که بیا کسه خالتش که ناتشاره یعنی خالتش که دیبن معنی اما دبست پاسیم کین آوان خدمتی دکن آو تا او خیر خوازانه دستن خانویان بود روز دکن هاو کاریان دکن یعنی امش که هیا اما ظروفی که ناتشاریه دبست پاسیم کین خواجه زایم با تو دست خوشیان لی دکین جی خویت هم خدمتی هم کن، بلام یعنی حیف کسی کری هبی و کسو کاری هبی بچه بو آبی، بیبن بو آبی، چون که ما قرض که دعای ایدات او، امیج دعایی بو خوی پیر دبی، زلیل دبی، دنیا دوران دورانه، روزان روزی لدعای، بویا زور عیب کسی خوی با مسلمان زانی و دعای کباشی فریب ده، زور عیب. هر بعنوش نکات شو که دیگه باقی لرزی نبی خواهد لرزی نبی رضا الله فی رضا الوالدین دبر آوا دبی وریابین عزیز کنم و خانه به صلاح شوانش پیوسته هبید ل شعر جورا کند شو که خالتش که کسی نیه ایش چی دیپ کی خالتش که کسی نیه آوانش پیوسته خدمتیم بکری او هاو نشتمانی و کسی خو مانن خواهد زای خیر خوازم بعد تو ل همون روی کوا کاولاتی اما خالکی چی باش من هشت ها زوره زارش که ناو بر رگوار دگرین
6: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستادا دوباره که اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پینچ شمانده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: دوباره سلاو لخزمت پرسیارکانی ایوه برایز داین. داده هاوار فرمو.
7: سلام علیکم
0: آنفاید. علیکی سلام و رحمت الله.
7: بس بو من نیه با من نیستم بهی خون. افتی که علی قرآن خوانم اگم نیوی بقره ایت دل مگیری خواب مو دستکم بگریان قرآن کم نبرچاو کبی ایت دل زور زور بطاقت مکه ایسا وام نیاتو دستم تریاو نیوش ناکم ناسم بلای قرآن خوان
0: والله جاده بی اوا بچه بولا کسی چی پسپور بزانی اما خلالکه لفکر و عقیده و تیگیشنی دایا يستحت من أو دل السحر ملك رأوا يعني أو تاع سحر شيء لك رأبي خو سحر شيء لبر أوا يعني عادة جن زور ركان للصورة بقرة لبر أوا أم كساد بيه شيء بكس بوليك كسر شيء بسبور بيبن بوليك كسر شيء بسبور بزانين أما نخوشي داروني هي نخوشي عقيدة وبيرو باوري هي يعني أو تاع شاوزار وحسودي لسرة يعني أو تاع سحر لك رأوا شو كعادة دكتور حتی نخوشکه نبینین تشخیصی نخوشکه اینکه نه توانه درمانی با بنوسه لبر اوا امانه پیویسته لرهی کسوکاری و خمیلی بخوری بزانه اما افرتا خموشی هیا یعنی ترسی هیا نخوشکی درونی هیا یعنی اوتا سحری چیلی اکرابه یعنی امرو مشتانه هن خمو خفت زوره بطبطی با افرتا انزاری و شکر نگه دواده که توش خموشی ده بید یعنی همون کس بی خمنیه
7: وازی
0: زاو باتو ایشون بزانه هر لو صورتی وای یعنی صورت کانی کش او کاتا او
7: انا بقره وای
0: ای او زیاتر پیدا شه گمانی سحری لیده کری بلام بیبن بولای کسی که پسپور رو شهر زه بزوریا بن نیبن بولای خلکانی که قول بربن یعنی مثلا پارتان لیبستن اومانا
7: نیشم
0: ایشالا خمشی لیب خون بلکو ایشالا خواهی گوری شفای بمنیری پیدسی خموچی بی ترسی انشالا خواه شفای بده ایشالا
7: جزاک الله
0: بخیر سر چاوان
7: بله
0: دای چی متی بله فرمو دای چی متی ایماندار بی بابا سر چاوان
8: سلامتی و قربان باشی مرزی
0: خالد رازی به انشاءالله
8: نام استاد پرسیارکم هبو نام استاد سون دای چی او روش از یه تلفونی کل بکلی دای چی اگه زور لکرکی نارا زیده و زلیت کنه بخوامنی او حامزا اگه دعای خیرم بوکی
0: دای چی اگه لکرکی نارا زیده دا باشا باش تشکه ام کورا نوژکا اهلی مزگوتا
8: سيره
0: انسان نوژ بکاو دایچی لینا راضی به لدایچی بدا لگل خراب به عجایب یعنی والله نوژکه بلاش چکر خرا مگر بابا
8: ما مستعد برای ولای دستی بلند بذار دعایم بکردی و بذار دعایم مرد نه بذار دعایم بکردی و خواهد تا زنی ما و نجیا مریض
0: نه نه به دعایی بکدی به دعایی بوب کی
8: بابا
0: دعای لی مکه دعای بکه زنی بو بله خواهی دعاتی بده بو ای وای لی بکه لگل تو باج بی لگل داشیم باج بی یعنی اما دبیت که دعای دعای کباب قبوله و مکه لبرو دعای لی مکه دعای بو بکه دعای هدایت دعای چاق بون انشاالله و تعالا دعای قبول دبی بو ای وای لی به خدمت کاری تو بی
8: انشاالله والله
0: تنا بخوانی انشاالله نه دعای لی مکه بابا دعای بو بکه
8: اینا
0: دعای خیرم بوب کرد بخواه گوره هدایتی بده بلکو انشاءالله بگره تو بوست رشدی خوی که عبدالقادر فرمو
9: هم که تو باش ماموسا گیان
0: باشتر با تو عزیزکم
9: سلامت بیا خواه ولی ماموسا گیان پرسیاری کم هبو لگو تیشنیاری
0: بچاوان
9: او خوشبو برانی که تلفون کن یک توس کرتی کنو با کرتی او نه شتکا آمانج دار بی یکتر ریت تابونو من لکه و تلفون کم هر وری ناگد اول بر اوان بو
0: سپاستا کم شتکی جوانا رازو که خوی پرسیار دبی کرد بی
9: قربانا پرسیار اکی شمه بو
0: بله
9: ما مساگین اکی موچه خور بی اگر ایشی بکا لدروی دوامو آیا معاشکی حرام بی حرام نابی
0: بو حرام بی کابرا خوی منو کاو چالاچی کاو ما تو تانی و رویا ایشی دوام کرده که معاش برده گری پنج نیورویان شویش ایشیش کرده که بو حرام دبی هیچ چیزی نیه مهم اوه اوشی کرده که زرد اوشی کرده که زرد لایش رسمی کرد نده لسا حسابی او نبی تو
9: زور باشه قربانی ما مصاب مبنو
0: نم دست ما چه مهم اوه سر چاوان کاک عبدالقادر اوشی کرده که ایشی دوم زردی لایش رسمی کرد نده و هر وها مثلا وانکه که زردی هبیتو بوی معاش هاتو اما همان که معاش خورین دبی لمقابله او معاش ایشکه من بجوانی بکن بوی حرام بو اوی حرام نبی دبی حلال که این بکردی خو من اوی که واتو لمقابله که معاش خوری متخوری ابی اگر لیشکه خود بی بدلسوزی بجدی بجوانی بی که دوائش ایشش کده که شفتی شویان پاجنیور رو او باشتری شو قیچه که انسان لدولاوه دادا هیران فرمو دیارم
10: عفو الله
0: فرمو
10: سلام علیکم
0: علیش سلام ورحمت الله
10: وای گوره جزای بخیرتان باتو انشاءالله
0: لگل ایوه انشاءالله
10: والله ما مستقیان حزم کر پرسیاری لبرستان بکم
0: فرمو
10: من پیجه کم هی ما مستقیان لانستاگرام
0: بله
10: جا پیجه کم ربطی باو هی مثل جوانکاری نو مالو دیزاینی نو مال و لگل فرکاری خواردن جا بزانم من او خواردنانی دای انم مثل وکو فرکاری حزه کم او افرتانی که تازه اچنبواری مالو مالداری استفاده کنو چون که براستی من خوم کاته کشوم کرد الحمدلله چون ما مال خزوری که باش و رکوبه خزوری که زور باشم ها بو يعني هموش تكتفير كردون
0: مالي اوابي
10: من لبت اوي سلامت بیا خوا من لبر اوی خوین کار بوم لمالی باوکم باوکم ما مصا بسی ترین خواردنی شم نکرده بو بلام الحمدلله خستم جنی که زور زور رکو پیک الحمدلله کما و لجیانا مالا خزوری که زور باش و رکو پیکم هیا
0: نمونه زور بیا که آوا نمونه زور بیا که توی بو که خان وصفی مالی خزو خزور دکی خوا نمونه زور بیا اما جگه رزا
10: سلامت بیا خوا ما مصاگیان براستی اوی باشه گناح بباشه باسی نکی مردکشم الحمدلله زور زور رکو پیک و زور باشه و رگیری شم نبو لبردم اوی که پیجاک دابنم بلام جار جار گمانی کم بود روستا که علی گناح خواردن دا انی یا مثلا تو دیزاینی نومالکا به هر حال لبرد اوی ما مصاگیان هنی افرد هیا الحمدلله لبردستی شیا هیا و کمادی بتوانی بیکره و یا مثلا دای بینی دیزاینی نومال و جوانکاری نومالی پیبکا بلام و کشتی که ها ببیگه ناید نتوانه درستی بکه اوشتا او خوارنه نتوانه درستی بکه من لرگه اوی که خوم درستم کردوه طریقه کانی همی پی علم بوی ایش دوباری بکه توا براستی یعنی ام روائلی هاتو ما مساگین ام رو هموشتی بو به دلیوری و بخوارده
0: بله بله وای راسته راسته دست خوش
10: بیا حزه کم افتا کن خوین بو خوین لما لو دانیش سیری من کن بو اوی من چیم کد اوانی براستی گشتا نزانم نزانم باش و چاکا داینانم جاب زانم گناحبار ناب مثلا من او مالا دا انیم خوارد نکان دا انیم
0: گناحبار نابی چون که تو خلق في تعلیم دا که فیر لکه دستا کانت خوش بی انشاءالله
10: والله بتأكيد هیچ هدفه کمنیه لویا مثلا بلیم والله
0: انشاءالله والله مده دمو زیاد سد چاوان سد چاوان
10: خواهی گوره جزایم خیلی بعد
0: کاغ محمد خواهی لگل بابا کاغ محمد
11: مامو
0: سلام علیکم و علیکم السلام ب
11: اصلا امام مصنجان
0: برزی
11: امام مصنجان تو پرسیار ما بو عذر میده
0: بچه آوان فرمو
11: پرسیار یکم یعن ونمنا آفر که وی ولی امری خواه کن پوری گوره چی بسوا او پیش تگا ولی امری یعنی و جوانیشی نکاری حلال
0: بله بله آفر نبته ولی امری خواه با بیوش نیش ببا کرک چیشی گوره بید تناند اصح و کرکشی نبته ولی امری بلکو اگر مثلا باوچی نماوا برای دایکو باوچی یان برای باوچی یان اگر اوانشی نماوا مامی یعنی مثلا آموزای لپشتی اصح وای اوانا ولی امرن افراد بخوی نبت ولی امری خوی
11: والله
0: ایمام مستجان پسیاری یکم والله ام درای ایو
11: پسیاری دوام بانم نجن و نیرد یک لیت ورابن لیت نایت ورابونه
0: الله طلاق بتوش میگم طلاق داره او طلاقا که یعنی جا ولی مسئله طلاق دبی بسیار راست خوب ولی ماموستا که شروع هر آن دبی جنکه دل طلاقم با پیاوکش دل او طلاقم می او کاتا اصح و الان یکم طلاقش پیدا که اگر پیاوکه ما بسی پیدا شو که او کلمه صریحه بوی مسئله طلاق دبی جنو پیاوکه ببیندری به تبتی پیاوکه ببیندری و چون چونی بو آوا هندک شته لسر با موبایل و با رادیو نتوانی حلیب کی این اگه کابرا وقتی آوا طلاق مای ولی آوا با ظاهری طلاقش پیدا که
11: یعنی
0: با تو ربونش سعی بکنه مگه تو ربون یک بیگ که آگای لخوی نمینه چی و تو و کبلی حیچی یعنی لکنترول درد شو بی اینا تو ربونی همو کس تا توزه تو رنه بیگ او کابرا تا تو رنه بپیام ناکوشه جن طلاق نده دو دوشات یکل ناکه لبر او همو تو ربونک حسابي بوناك بو يعني تو ربونك اگر زور بوله كنترول درسو او جا طلاقي پيناكه اه پيامك گيش والله مك براكم
11: بله يعني اه. او طلاق كوتو ونيا
0: والله دبي مسئله طلاق عرضم كردي لسر راديو بموبايل چاگ نه به چه ولاي ما موستا اگر كبراوتي او طلاق ماي يعني پيدا چه يك طلاقي كود به اگر یکم جاری بید بید ماموسالی پیشتر چند زد طلاقت خواردو امجاران چون بود چی بود بو اوی کوا ماموساش گونه عبار نبی ایستا ایمه لبروی کوا هیچ شتکان لبر چاونیه لبروی سردانی ماموسا بکن لیجنه فتوه چون که جنگه کتوی طلاق ما اویش تویتی او طلاق مای او طلاقش پیه که اگر یکم جاری بید رضاعت پیه که تو آسانه
11: باش
0: ماموسا جان چاو اکی من لخدمت پیشارکان ایوی برز داین هیران خان باسی درست کردنی خواردنی که درسته چیشه نیمه دمشتکان حلال و ما بست تعليم وفير كردنا قناع بارنابي إن شاء الله تعالى بوي عفرتانيج أوانيك تعز الشودة كان يعني بتوان خوارني باش دروس كانو تامو تشيجي هبيتو ترناكري وكو أو مرزي جنابي ماوسا ملا مصر خواه پاداشي باتووتي حتى وكو سرو پيا دروس نكا باشو نكن دزانة سرو پيا چاكا نبا خواهجني استا ساتا حفتان ناتوان سرو پيا چاكا همو فيري دليفري بو پناه بخواه بويا بحقد يعني افراد كشوكا خوشا هنديك مالو حال بزانيو هنديك كاباني بزانيو نان بزانيو ما خوي خوش شكر نيش مسؤوليتا من البخيو كدنا ما بياو يعني مسألة كهرباني سرجيغانيا بياوش بها معشيوا بويا هر دوچان دبي كاري شواب كان كوا بتوان ايشكان جيب جيب كان پرچاري كي كاك محمد مولام نداوتوا كا استعويش هر ساوري وتي اگر كسي منالي حال گرتوا ديكا بناوي خويوا ای باشه دیگه بنای خوب به امری حاکم چه شینیه بلان طبعا اگر امناله لمنالی و حالی گربه تو دیار شیری پیدا و اگر شیری پیدا بید او باشه دست مرجوشتیوان لی ناشتیو دی بیت منالی شیریان بلان اگر تا پوشی بخاط سر خوی لروی شرعه و میراتی لی نعبه چون که هی اونیه او تا او نادی خاطر سر نایی خوی لبر مسئله تذکروشتی و هده بودره بلان لروی شرعیه و منالت حال گرتوا میرات لتو نعبه چون که ایتونیه بلام او کسا خیری چی باش دکه و خواهی گوره پاداشی که زوری داداته چاکه چی زوری کردوه که امنالی حال گرتو تو لمردن رزگاری کردوه خواه جزایم با تو او نمونه اوانه زور بی بلام طبعا هده بی خاطر سرخوی لبر تذکره بلام میراتی لینا با دیاره برنامه که من کتایی هد اما حزکین زور لخزمتان دابین بلام هر اونده بوار من هیا لخواه گوره دا پارین وکوا ولا مكاني إما لسنوري شرع دابو بيد أجر كم كرتيك وغلطك الشبيد أو لمن ويا خا بعداش تيو بعتو إن شاء الله وتعالى كبيوندي تامبيو وكردينو سباسي هم أوانا دكين كلا دوك عنا كانيا لناو سعر كانيا نجوا قرمانبون وهم أوانش كتلفوني أكرد وميد دكين إن شاء الله ولا مكان برشاوروني دابي بأوي بريزو إيوش دعاء خير بو إما بكنو وهم بو بريان من للراديو محراب خواي جورا سركوتو سلامات وموفق مانكاد بو خدمت كدني أم آينا تاوکو با ایمان و اسلام و بجین و بمرین با امیدین خیزانکان من بختور بیتو همو من بتوانین هاو سنجی لناو خیزانکان را بگرین حرمتی خسو خزورو دایکو باوکو هاو سرانو و حرمتی همو لایک بگرین با اوی با هاو سنجی جانو بجین و بختور بین با امیدی خیزانی بختور خواهی گوره عاقبتی همو لایک من بخیر بجره سپاس بو جو گرتنتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
12: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسخين.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

ماموسا ملا عبدالکریمی مدرس دریایک لزانستو گنجینیک لأدب نابی طواوی عبدالکریم محمد فتاحا با ملا عبدالکریمی مدرسو ملا عبدالکریمی بیارا بناو بانگ بو او تنها زانایشی آینی نبو بلکونو سرو لیکولرو وریرو لیک دروی دیوانا کلاسیک یکان بو لا سالی 1901 دا لا گوندی تکی سر با شاروسکی خورمال لدائیگ بوا سرطای خویندنی با قرآنی پیروزو پرتوکا آین یکان دست بیا کردوا لا سالی 1913 دا سرطاکانی نحو صرفی خویندوا لا سرطای هلگیرسانی جنگی یکمی جیهانی هاتو تسلیمانیو لا مزگوتی ملکندی نشتجیب وو پرتوکی شرحی جامی لوی خویندوا با مبستی خویندن زورینی نوچکانی کردوسان گراوا لا سالی 1924 لسردستی زانای گوری کرد ملا عمر قرداغی لا آهنگی فراوان دا لا شاری سلیمانی مولتی ملایتی ورگرتوا ماویچی زوریش ماموسای مدرسی بیاربوا لا سالی 1960 لمزگوتی شیخ عبدالقادری گیلانی لبغدا با ناونیشانی مدرس دامزراوا زیاتر لپنجا فقیه لسردستی مولتی زانستیان ورگرتوا هر لو کاتوا ببیب شودان خریشی وانوتنو بوا لا زانست شرعی و ادبی و عربی کند. با نزیکی صد پرتوکی با زمانی کردی و عربی و فارسی نوسی و هر کباسی شعری کلاسیکی کردی دید یکسر ناوی ماموسا دید به زهنده چون که ماموسای مدرس بشه که جیانی خوی ترخان کرده بو با ساغ کردنوی شعری کلاسیکی کردی لگدانوی با دیوانی شاعرانی گوری کرد وک محوی و نالی و سالم و مولوی و فقی قادری همواندی کردوا شعرکانی خوی لجر نازناوی نامی بلاو کردو توا رولی چی گرنگی هبوا لبا کردی کردنی فقی اسلامی و تفسیری قرآنی پیروز داو تفسیرکی خوی با ناوی تفسیری نامی لحود برگ دا بلاو کردو توا ماموسا جارک دلیت کدتوانیت همو قرآن لبر بنوسی توا ببی لبیر کردنی تنها شده یک علامه ملا عبدالکریم لسراسی عراق و جهانی عربی با زانای چی گور ناسرابو خوانی فتواو تیروانینی تایبتی خوی بو لا هندگ لا بابتا فقیه کنده ماوی چندین سال مفتی گشتی عراق بو چندین سالیش پوستی سروکایتی کوربندی زانانی عراقی بدستو بو سر رای اوی ماوی اک اندامی کاری کوری زانیاری عراق بو هر وها باور پیکرابی کوری زانیاری ولاتانی اردن بو با جاریگ لازانکوی بغدا ویسترا بروانامی فخری ببخشریت ماموستا بلام دواتر سر پرشتیارانی بروانامکا نازناوی علامهان شیاوتر زانی تا با ماموستا بمینیتا وول دکتورا راین وابو ببخشینی بروانامی دکتورا ام نازناوی اصریتا و ماموستا ملا عبدالکریمی مدرس لا 804 سالی داو لا سال 2005 لا شاری بغدا کوچی دوایی کردوا.

کنوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روژه لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمندالی امن پیم نای مکتب خانکی تو کچی هشتا بنا خیری خریکی دار داریکم اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی توی کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم کلطفی تو نبی آخر امن چبکم لدنیا دا ببی تو شورزاریکم بتو ولا لزاریکم.

رولای دل بندم سیرتت ببی، خلقی ناموس و غیرتت ببی، مشهوری عام چاو بو بینینا، بو دوزینوی رگای یقینا، بچاو بروانه لبو رگای راست، جیا بکره و مولکاسی ماست. مطالعه درزی پیروزی انسان به تماشای با علم و عرفان، نگ با تماشای جی شرب و عورت، بون به حیوانات پاش انسانیت. عرب و عقل لبر بی کلکی، تماشای شرم و ناموسی خلکی، خیانت کاری مینت و سزا، لبو پاش روش آزار و جزا. خوا امری داوا بپیاو جنان، کسیان نروانن بولشی اویان، نظر تیره که جاراوی و پیس، لتیرکانی تیردانی ابلیس.

چاو بولا دانا لکوس پی سر ری نگ بو فرمانی بی سودی بی جی چاو برالا بی چال حال اکنی امرو تیگلی یا خود سبینی با ورده ورده در چون بو گوره برزه بیتوا دوره با دوره کاتی بو گناه کوتی تا سما او اندت زانی شرفت نما شوشه کشکا نالی چیتوا حیا کتکا ناگره توا

چاو بو پاریزه لبردو لاره حتا لا نداره رو لشاره بو هنانوی قدری سلفه لبو نوسینی نام شرفه بو ورگرتنی تاج رئیسی نک ورگردنی رزیل و پیسی.

بدل تی فکر و بچاو بروانه ریگه کت لاره یا خود تختانه چاک بلا دا که بو شرفکاری نک هرزکاری بو شرمزاری با نک جیت و وجاخی برزد با نشک شانی ناموس و عرزد بمینه تو بتندرستی ناساغ نکوی بر روشت بستید.

داراییو پایت بر جابه پنات مل بندی چکاو رجابه من لبر توما ام حکایتا تا خود لا بدی لو جنایتا نامی واقلی بداوا کردن داوی نپاکان لدنیا فردن.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بلی چاویان به پاریزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هر وها ناموس و عورتی خویان لحرم به پاریزن بیگمان او پاک ترو به خود تر بویان با درو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار به هرسو کوت و رفتارانی کدی کن.

با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوین و نوچکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادوی محراب بگرن. رادوی محراب دنگیک با ایمان، دنگیک با جیان. رادوی محراب.

0: رادوی محراب. رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینی.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر محرابکانی کردستانه. و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینه. دباستک با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد بکن.

داخی گرانم هون راوی طالب درباس داخی گرانم بو سوزی جاران بو گرمو گوری لای دوستو یاران بو کار بجهی لای خزمانی باش بو درون پاکی خاونی شناس بو سخاواتی خاون دیوخان بو نرخو بها لای دل گساخان بو هر وزیو بو هاو آهنگی بو دزگروهی نبونیو تنجی بو آشتوائیو

او شیناو گندان بو خزانداری آرزو مندان با رز گرتنی بچوگ لگوره هزاران خوزگم بوکاتو دوره. بارش سپیتی لپ یاو معقولان با خوشویستی نو پرای دلان با خنده و نازی روی دایو بابا دلم اسوتید شیشی کبابه.

بو ادب دوستی لا چینی لاوان بو رحمی کسان بو مالا باوان بو توانوی برا بو برا بالنده یک بو فری تار کرا بو خمخو یکی لاده نشینان بو گتار جوانی دستی پیشینان بو فریا کوتن کاتی نخوشی بو یک گرتنیان لکاتی خوشی بو دراوسیهی کاسو صفرو خوان یعنی تبایی براوشتی جوان بو پرسی مردو کاتی تنگانه بو گشتو سردان لروی زمانه بو قناعتو کم درامتی بو آسودیو ری برکتی حیفو مخابن که جیهان جیری مرووی کیور کرد تاریک بو بیری به هر دم هولی حلپی خویتی عاشق کوتنی منو تویتی بشیوی گشتی پشت من تک را تماح لیکی کرد باوک کر برا بیرزی باو شر و هرایا هیچ کس بزایی با کس دا نایا قوتی حرام و دزی و کاری فیل لیکی ترازان خیزانی ناو خیل بو خو درخستن بو چاولی کاری لسر یک ریت ما لادیو هاو شاری سرو خوار بوا پیگی برایی خرمانی سوتا جانی تبایی زورک بو مافیان چونه محکمه چند پاره زوره جیان استمه هر هموی کاری بر جواندیه رویشت با بردی او پیواندیه کمی گرما بید پوشی نوکایه خوایا کاری چاک نچید بزایه رومان کیتوه خوش گذرانی و دور لدردو لبر گرانی.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام. سکویک بو را وکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دنجی محراب دنجی محراب من برکانی کردستانه. خوانک بو زنایانو میلاد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. نوریک بو روشن کتنوی دلی بسرانی. رادیوی محراب.
1: رادیوی محراب.

شانوی او تو اکتری وال باز نی خزانی دا دو دل لیک حلپ یکران آشنا کران برای برام خاتو پری پیروز به جینی هاو سری بدور بن لزنا زنا و دردی سری عقدی میثاقا غلیظا ایو واجوتان کردوا بو ام ارک سنگینتان خوتان آماده کردوا جنو میر ناویان هاو سرا سر جستی نبه کی سرا خیزان وگ با خودی برا کاتک خیزان بختورا که هر یک لو دو هاو سرا چاکو پاکو دین پرورا باشترین رول دا گیرتو مال شانویو او اکترا دقی الرجل راعین والمرأة راعیتون دی سلمین ایوشوانن ابی هر دوکتان دل سوز بن هر دوکتان پیک و جوانن دس مدن کم ترخمی بر پرسیارتی بفامن شیطان ایو بشر دادا مروف ابی شر نکره قسیگ لتو یکیگ لعو ککوت نشان خره آگر لمال حل دگره ایتر آسوده ای خیزان وکو ملیک حل دفره یا وکا پیش دخواته و جن هر فرمیسک دسره جیانی وا جق نموت خوابی بره کشکو تلار چیلی بکا کخم ناو جرگی حل دره صد خوزگی بمال قره بلی فوسی پال شره مال ابی دلنیایی بی پر لریز و تبایی بی دور لکیش و جدایی بی امرو گوری و نزانی هر من دالی کیوا بزانی من دالا هاوار بحالو بمالی خانم دانی تو خانزادی کاک توش رستمی زالی اگر تند طبیعت بی سیو ترشی تفتو تالی اگر اصلاحی خود نکی گیر با دست خوتا و دخوی ابی تا امری بنالی ببرجانگی چاوکانت ری پشیمانی بمالی سنوری شرع بزانن خوال خوتان مرنجینن نوجکانتان لکاتی خو بجماعت و جیبینن رازی بن ببشی خدا بوی هیا بسا چینن تقوادار بن بی تقواجین دبی بجان باوک آدم دای که حوا تلکی شیطان یان تقان فرمانکی خوایان شکان سزادران لناو بهشتا در کران برام تو هاو سری پیاوی تو سروکی او دولتی بو آغایی دانن راوی بفرمانی خیرکم راس پیر راوی لقرآن دا بفا امساکون بمعروف هند راوی و هاو سرد نک هر باش بباشترین با گنجینه مهرو اوین با رو خوش و زمان شیرین با جن پیاوی مونی خوش ناوه دم بخنده و پیکنین با او یا پراخی لبردم تا دان راوه خان مکد رنجی زوری پیو داوه تیرت خوار نوشی گیاند بی بلام دست خوش یکی ماوه خوشکی برریز امانت او هاو سرا تو لمالی او لدرا سرقال فرجم سرا کاتک بو مال دیتوا ایوه بحسیتوا نگدلی بشیویتوا نگ بناشکری و بیزارید و کبرین بکلیتوا آیا ازانی خوشککم او پپولی و تو گلی او بلبل تو پلو چلی او خوین تو ترپی دلی سنگر مگر لهاو سرد ململانی لگل مکا بیانو مگره گیچل مکه چاکی زور بسر توا که تو ربوی ماشو برنج تکل مکه بیرد نچه تو هاو سری تو دایی کی جار بجاره و کچرادو کل مکه بچور ناو مالی دلی هر لوی بمال بار مکه تو وزیری ناو خوی اوی خوشکم خود بر کنار مکه چرنوگ لدلکی مگره دلکی کولوار مکه لوت کردنو برو بیانو هرگیز ناشه بو کیبانو بخوشویستی و بزایی دل بو یک تری رام بی آرام بی جیان تان پرلتام بی وگ دل ترم پای جستیا کوملگاش بخیزان و وابستیا خیزان هوشیار بی کوملگا بختورا
خو خوانه کان خوشیش به گل داما و خاک بسره.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتا وکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. پیشو ابو داود یراویتیو بسرانی باوردار. واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خواهی گوره لی خوش به. اوش آتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست به دکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاونو پروردگاری همو جهانیانو همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشنده و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري روجي پاداشتو سزايا پادشاي روجي قيامتا كدات پروري رهاو بيس نوري تيدا برپادا كات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دا کن لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطون بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر ربازی راست و درستی اسلاما.

نامور ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهره ورد کردون. نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا. هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسرگردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا.

سلای خواتان نبی بیسرانی برز خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین حیثم دخین جزء یک که بسرطای سوره الفاتحه دست پیدکا و با آیتی صدو چلو یک لسوره البقره کتایی پیده.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

برزكانم لآيتي كتلا أخوائي قورا فرمي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخوائي قورا فرمي أواني كمزقوتا كاني خوا أودانا كانوا أودانا كانوا مزقوت نقب معنا التعمير تعميري بمعنى كردنوي يعني مزقوت كردنوي ديوارك يبكيتوه عمارتي مزقود يعني آودان كردوي مزقود بذكر ويرد وأوراد وقرآن خواندن أوانيك مزقود آودانا كان طبعا خطر ترين شت بودين داري أوي ديك مزقوتي هبه وبلام كسا مشي ومزقوتنكا خطر ترين شت يعني قطع علاقة لقل مالي خوادا بكري خوافنا منبا وكوشون إنسان نروات مالي دجمني نروات مالي خوايش نعوذ بالله وك إيشي بخوانه بي أقر مالا وزيرك اگر مال مسئولیک لبر مالی آن به لوانی همو وقت یک برو آب و لایس لوانی هدیه و چنها هدیه و دیاریشی و با همو روش لبر مال که آن کوتوه با لبر آوا پیسایی دنیا کمی کی دست که ول پیسایی دنیا بلام با مالی خوا نه لیلا پرسید تو اصلا آموزش مالی خواج نکه وقت ایشی بخوانه به بلام ایشی به مسئولیک هی همو روش لمالی آن کوتوه لوانی شجار جارک اگر لی قبول کن اگر لی قبول کن گسکی شیان بابا بلام خواه که ایشی بخوانه به نعوذ بالله لوانه برو مالی خوانه رو بلام خواه افرمه تاک کسانه کمزگو تکانی خواه آودانه کنو او کسانه که برویان بخواه هیا و بر روشی قیامت و زیندوبونه و هیا و نویج انجام دن و زکا دن و لغیری خوانه به لکسی تر نترسن اوانه براستی اوانه مزگو داودانه کنو دی برای برازم تو یک اگر عموشه مزگو نکی تو یک عموشه مزگو نکی معنی و یکی لم خالانه تیا نقصانه بوی عموشه مزگو نکی تو عمارتی مزگو نکی آودان بونوی مزگو تساز نکی

ام برنامه قران بدوی او کردار و گفتارانی کا پاداش چی زوریان هه لای خوای گورو پروردگار بو دسکوتنی پاداش کی زور لا کاتیکی کم ده برنامه پاداش یارمتی دداد بو او کار بو زیاتر سود ورگرتن لا کاتکان مان کبی کینو کاری رزگاری دنیا و قیامت او تشوی باشی روجی دوایی برنامه پاداش لا آمادو پیشکش کردنی برئیس ما مستعمل احمد روربیانی ام برنامه لا روزانی سه شمه کاجمیر 2:05 یورو پیشکشتان دکره همان برنامه روزانی شمه کاجمیر 8:30 خلکی سر لبیانی

بناوی خوای بخشنده و مهربان درود و صلاو لسر یعنی پاکی پیغمبری عزیز و خوشویس من محمد المصطفى صلی الله تعالی علیه و سلم و لسر یعنی مال و خیزان و یار و یعورانی و شن کوتوانی تا روشی دعایی برایانی عزیز و خوشویستم دایک و خوشک برزکان صلاو رحمتی خوای گورتان لیبه داواکارین لخوای گوره لبرخاتری ناوجوانکانی خوی و صفات برزکانی قلمی عفو لبودن کشه بسر گناه و تاوانکان مانا یا ربی خوای لگناهکان من خوش بی لگناهی دایکو باوک من خوش بی لگناهی خوشکو برا من خوش بی لگناهی هودم و هاوسر و مال و منال من خوش با و عاقبتی همو لایک من بخیر بگیره خوشویستکانم خوشحالین بوی کوا گیشینو بخزمتتان لبرنامه پاداشت که برنامه پاداشت برنامه که گران بناو او آیت قرآنیانا و او فرموده شیرینانه پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه وسلم که باز لپاداشتی که دارو گفتارکان من بوکن بو دستکوتنی پاداشتی که گوره لکاتی که ما لخزمت ام برنامه این بوی باسی ام جاره من باسی اجر و پاداشتی بانگدان و بانگ بیجیه که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم بدیان فرموده شیرینی هیا درباره خیر و پاداشتی بانگ بیجی لیکی لحدیثکانا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم با ابی سعیدی خدری افرمی اینی اراک تحب الغنم والبعدیه فرمی من که سیری تو اکم و تو ابینم و ازانم و تصور و اکم کواتو حزد لأجل داری و حزیش لوی کوال دشتو درا بلای اجل او بی هر کاتی لو دشتو درا بویتو بلای اجل کانتا و بویت فأذن لصلاة فرفع صوتك بالنداء فرموی بانگ بده بونیو شکاند و بانگکیشت بدنی برز بی واتا دنگت برز کوا لکاتی بانگ دانکتا بو چون که فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذنی هر کاتی اک بانگ بیجه بانگی دا ادنازی دنگی او بانگ بیجه تا کیو بروا چل جنوکه چل انسانکان یا هرشتی گیتر گوی لو بانگ بی إلا شهد له يوم القيامة إلا أوشت لروج قيامة أبي بشاهد بود أبي بوشتي كوال روج قيامة الشهادة البؤدة لحزور پرودگار عالم ولروج دعية دي أمد دليل لسر قوريو پاداشتي كسي كوال بانگ بالا پيناي پرودگار عالم لحديث جتراك ابن عمر وما نجارت وباسي قوله بانج بجيمان بوكا پیغمد خواه صلى الله عليه وسلم فرمي يغفر للمؤذن منتهى أذانه فرمي بأنازي كوه بانجي بانج بجاك پيغا بو أنازي خواهي قوله لي خوش بي واتب بأنازي چن بانجت بحد شوى دوري خوتا بانجك دريجة بيتا وخلقوه ليتي بو أنازي خواهي قوله لغناها كانت خوش بي لحديث جترا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی خوا و ملائکتکان خوا درود ان یرن لسر او کسانی کل ریزی یکمون بوی فرمویتی ان الله و ملائکته خوا و ملائکتکان صلاوات لدیاری او کسان ادن کل ریزی پیشوی نویجکان یان آمادن و خواهی گوره لگناهی بانگ بیجان خوش بی به انازی گیشتنی بانگکی و حتا او بانگی تا که الرواد حتا که پرگا بانگکی پیغمدی خواه صلی الله علیه و سلم فرمی خواهی گوره لروج قیامتا اوشتان ابن بتکا کار بوی و به انازی اوش لگناهکانی خوش بی و هر کس یکیش به نویجی او بانگ بیجه نویج بکا خواهی گوره پاداشتی او نویجش بو او بانگ بیجه انوسی کواتا برا برزکم ای او کسی کوا خواهی گوره او رحمتو او نعمتی پی بخشیوی کدن یکی زلال ده هیو اتوانی بانگی بیل پیناوی خواهی گوره نیتکت خالصانه بو پرودگاری عالم بی و بیزانه چه اجرو پاداشتی که گوره دسکوی لکاتکا کتو بانگی چن کز بو بانگی تو او نیجب که چن یه خیری بو نوزره خواهی گوره اوانش خیر بو تو نوزره مادام ببانگکی تو نیجی کدوه
پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرموده کی ترا دعا بو بانگ بیجان اکات دعا بو او کسانه اکا کوا بانگ ادن فرمویتی الامام ضامن والمؤذن مؤتمن فرمویتی او کسی که پیش نویجی اکا ضامنی نویجی نویجگرکانیتی واتا نویجی نویجگرکان لگدنی او کسی کوا چوتا پیشو ابی با امام بوی او کسی که امامتا که ابی زور آگای لدز نویجکی بی زور آگای لکلوپلکانی بی زور آگای لخوندنی قرآن خوندن و ذکرکانی ناو نویجی بی زور آگای لسنت و شرط و ارکانکانی ناو نویجکی بی چون که نویجی او خلک لگدنی امامکای بوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی الامام ضامن والمؤذن مؤتمن بانگ بیش امانت پاریز و حتی خلق امانتی خویده و بدسی بانگ بیش و واتا او خلق امین لوی کوا ام بانگ بیجه کبانگیا معنی وایا کاتی نویجه که انهاتوه بوی پیغمه صحاصله فرمیتی خوایا رنمونی پیش نویجه کان من بکو وغفر للمؤذنین و خوایا لبانگ بیجه کانیش خوش با اما دعای فخر عالم صلی الله علیه و سلم بو بانگ بیجان کراوه که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمی خواهی گن رنمونی او کسانب که پیش نویجی اکن و خواهی گن لو کسان خوش با کوا بانگ بیجن و بانگ دن کوا تا برا برزکم عزیزکم بزانه لبانگ دانه چند پاداشتد بو نوسره پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی بانگ یک بعد هل کسی بانگی با لکاتی بانگ دانکتا شیطان دوره کویتوا بچه النازه یک دوره کویتوا افرمی این شیطان اذا سمع النداء بالصلاة هل کاتی شیطان گوی لبانگی نویجیگ بی که بانگ دره با نویجیگ دوره کویتا لو شوینوا با النازی 36 دان میل دور اکویتوا لو شوینی کوا بانگ که پیدراو کوا تبرا برزکم ای او کسی کوا خواهی گورا او نعمتی پیداوی که اتوانی با بیجیب که تو کلماتکانی دروانو دنگکیشد خلق حزی لدنگی تویا دی خوش ویستکم بزانه اجرکت چنده گوره و بزانه بهوی او بانگ و کتو بانگ دی شیطان چند نگل لو سنوره دورکویت و کتو بانگ که تیه دی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم دی من یک من بو گیرته و لساحی محشره لروج محشره باسی بانگ بیجان من بو که گدنی بانگ بیجان لناو خلقی ها گدنی هن بزه چون که لدنیا یا بانگ هن بولای خواه کدوه خلقی هن بولای خواهی گوره بانگ کدوه دعوی هن کدوه بو نویجکان هن بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی المؤذنون اطول الاعناق یوم القیامه گدن بسترین کسانگ لروشی قیامتا او کسانن کوال لدنیا یا بانگ بیج بون کواتب بانگ بیجی هم بو دنیا من باشه رو منصوره که و هم پاداشتی گورش من دسته کویتی هیا و هم لساحه محشری شاید من هیا و گدنیش من بلزه بسر خلکانی ترا او کسی کواب بانگ ادا کواتب بانگ دان پاداشتکی اوانه گوره که لروجی قیامت اوکو مدالیایک چون لناو خلکی دیاری آوهایش به هوی بانگ کتوا گردن لو همو خلکی تر بستر با ایمان داریش بن لحديث كتلا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم فرمیتی ان خيار عباد الله الذين يراقبون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله فرمیتی یکی اگل باشترینی ناو بندکانی خوا یکی اگلوانه که زور باشه لناو بندکانی خواهی گوره او کسانن کوا چاو دیری خورو مانو استیرکانکن لبر یادی خوا واتا لبر بانگدان چاوره شمز چاوره خورکات و چاوره آوابون یکا و چاوره مانو استیرکانکا لبروی کاتی نیوژکانی پی بدوزیتا و لکاتی نیوژکانا بانگ با بانگ با بوی خلق آگادار کاتوا لنیوژکیان کواتا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمی کسانی که خریکی او پیشین او یکی که لناو بند باشکانی پرودگاری عالمه واتا لناو عبادی پرودگاری عالمه حلب جیراون که کراون ببندی باش
پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لحدیث کاکوا عقبه کر عامر بما نگیرت و فرمی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیستم ک پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خوای گور عجایب له تو کوا شته ک شایانی خوای گور بیو عجایب ک شایان بل قلب ودگار عالم فرموی خوای گور عجایب هاتو ل شوانک ک بلای اجلکان ویتیو لسر شاخ کو لسر کی یک بان ادب نیش بان ادب نیش نیش کی اکاتو انجا خوای گور افرمی فیقول الله عز وجل خوای گور افرمی به ملائکتا کان افرمی انظروا الى عبدی سیدی ام بنده یمکن بانی داوا قامتی کدو بونیش لمن اترسه ایوه بشاید بن قد غفرت لعبدی و ادخلت الجنتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی خواهی گوره فرمی بملائکه دکان ایوه بشاید بن وامن لگناه ام بنده خوش بوم و پاداشتیشی بهشت ابه کواتا برا برزکم عزیزکم بزان بانگ بیجی چند خیری هیه چند پاداشتی هیه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دیمنی که آوان بو من گیرتا و که خواهی گوره عجایبی هاتو لکسیک بانگ داو قامتکا بو نیوشکی و نیوشکی شیعکاو اینجا خواهی گوره فرموی به ملائکتکانی و بشاید من لگناهکانی خوش بوم و پاداشتکیشی بهشتی نبراو بی لحديثي كتلا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کاتی بانگ بیجیک بانگ ادابون یو شکی و دزنیوش شوا بانگ ادابون یو شکی افرمی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم اگر خلق لگل یا بی باش اگر کسی لگل نبی ملائکتکان لگل یا نیوشکن و افرمی اطراف ملائکتکان واتا امسر و اوسری او ملائکتان که لگل یا کبانگی داو امکسو نیوشکات افرمی اطراف کانی دیارنی واتا امسر و اوسری ملائک دیارنی اوانی لگل آیا کواته بهوی او بانگو او اجر گورو او پاداشت گورو من دسکوه بلا بغی زکانم پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم حد در باره بانگ بیجی فرمویتی اذا سمعتم المؤذن فقولو مثل ما یقول هر که تی بانگ بیج بانگی یا او چی علی ایوش دوباره بکنوه و تا ابی ایم آگا من لبانگی بانگ بیش به او چی علی ایمیج لگل یادو باری که نوا حتی وکو او کاتی که پیغم صحاصل مفرمی ثم صلو علی اینجا لدوی توابونی بانگکا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمی صلواتم بو بنیرن و دعایشم بو بکن که خوای گوره وسیلم باتی هر کسی او دعایم بو بکا حلت له شفاعتی او شفاعتی پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم برکوه و تبر لزم باران شفاعتی پیغمبرکوه صلی الله علیه و سلم که واتا او کار که ای خات بیرمان بانگ بیش بانگ بیش او کار اخات بیرمان که بهوی بانگ کوا ایم شفاعتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو حلال به و بر شفاعتی پیغمبر اکوین صلی الله علیه و سلم که واتا امش دلیل لسر گورهی بانگ بیجی و دلیل لسر پاداشتی بانگ بیجی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لدیان حدیثی تراباسی گورهی بانگ بیجی و بانگ من بو اکاتو افرمی من قال حین یسمع المؤذن هر کاتی بانگ بیج بانگی یاو کاتی که گود لی بو فرمی اشهدو ان لا اله الا الله تو بلی اشهدو ان لا اله الا الله وحده لا شریک لا و اشهدو ان محمد عبده و رسوله رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم رسولا غفر الله له ذنوبه او اخوای گوره لگناه کانی خوش بی کواتا بهوی چیه و ایم اخوای گوره لگناه کامان خوش بی بهوی او ذکره و او ذکرش بانگ بیج ای خاطبیر من که هر کاتی بانگ بیج که او کسی که بانگه و تی اشهدو ان لا اله الا الله تو لگل یا شایتو مانک دوباره بکرو بلی رضیتو بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسوله او اخوای گوره لگناه کان من خوش به
کواته خوش ویسکارم یکی که تر لو کاره گورو گرنگانه بریتیه لبانگ بیجی بلام اوی که زوزور گرنگه که خوای گوره پاداشتکه لسر او بو من تو مارکه خالیسن بو خوای گوره بی نیتکه بو خوای گوره بی اگر نیتکه لبر خاطر اشتی که تر بی دل نیابه پاداش دو نگری بلام اگر نیتکه لبر خاطر خوای گوره بی او انفرموده شیرینانی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم که باسی گوره پاداشتی بانگ بیجی من بو که او بزانه هموی بری تو اکوه انشاءالله و تعالی بلام خوای گوره پناه من با لریا خوای گوره پناه من با لروپامایی خوای گوره پناه من با لو تاوانه گوره که تاوانی ریایه اگر خوانه خواست بانگ کد بو ریابه یا بانگ کد بو بی خلق شایتید بو بن شایتی دن خوشی تو پید بلن بخواه فلان کس پیاوی که باشو بانگ بیجی مزگو تا او نیتا بی ساخ کی تا او نیتا بی پاک کی تا برا بر رزکم چون که براسی خوای گوره پاکه پاکیش نوی نایوی شتی کوا شریکی تیابی بو خوای گوره نایوی لروجی قیامتا یا ربی خوای لگونه حکا من خوش بی لگونه هدای کباوک من خوش بی لگونه مدوکان من خوش بی شفا بو نخوشکان من بنیری غمی غم بارکان من لاب قزی قزارکان من جیبه جی که ده دیده ده دارکان من تیمار که کشه کشه دارکان من حلو چار سر که ام کلوسان عزیز من آودان و آودان تر که لحمو شر و آجا و خرابه بمن پارزه آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لیر لم مملکتی محبوب ناسیه هر چی نایت بردلان دل عجب مبتلای بود لم عالمی اوین هموشتی رنگی معشوقی گرتوه هموشتیک بچاویل کی ملکوتی پیناس دکره لیر گچکیو بی بهایی بدی ناکره لیر هموشتیک بهوی بونی محبوب و گران قدره لیر وشک سالی بونی نیا لیر لم عالم باران لسای اوینی بی پایانو همودم لیزم دکا لیر ورز ورزی سوزی اوین لیر لم عالمی باطن دا هموشتیک لشوینی خوی دان راو ورو آزیز بمچا و عالم ببینه لم کلاو روشنی عشق و دنیا ببینه بکات جمیری محبوب ناسین خدا بو ساتی کش بو بدوینه چن شیرینه چن شیرینه محبوبیک لزندگی من ده بی لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبو ما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونه گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توی حرف پیتی گردونی قال فالحق والحق اقول توی همو زندگی نک یک سات و نفس توی عشقی گر کامل بزانین و بدناسین ای همو علام و نشان و تجلی دنیری و هشتا ایم هجار ناسینی توی ام همو علام و نشان و تجلی دنیری هشتا هجار ناسینی توین دواجار سعدی گوتنی هر کدرین حلقه نیز فارخ از این ماجراست فارخ از این ماجراست وکا کریشمی نورت ام عالمی تنیو دوزین ود بو سالکی ری تنها طلبیک ببوتی نوری پر عشق کاسی دل آودان درختی پیروز درختی ایمانو شیوی مبارک لطفی توی محبوب صداو گران تنها امتحانی اولی عشق هر توی چاو گی جیانو و تواناو گوهری بون إن الله فالق الحب والنوى دي إيمش بجينا وإلهي خوش بحالي واني إحيات كردنو بينايت ببخشين يكبر بنور جمال الدبين المؤمن ينظر بنور الله شيرين ترلا وچي خدا ببند وابستكاني خوي دلي إني أنا الله أي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دلي او منم خوش بحالی او کسی دوای گیشتنی بمقامی تفکر و گران بدود دا شرابی دیدارد لمقامی ذکر داده نوشه چند جوان برد نوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ونبون ویلبون الهی چند جوان بعینایتی خوت محبوبا حفتا جار لروجک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو حفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلندگوی دلو بلی الهی نور عشقی خود نصیب مانک نصیب مانک.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسنانی بر ریزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروس با دنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی دو که با آی 142 لسوره البقره دست پیدکه و با آیتی 252 همان سورت کتایی پیده

پروردگارا لتاریکی شوی تارا لأوپری بی امیدی جینا هر توی چرای امیدی ما ای مرهمو هتوانی هر چیزام روشگارا آسو دبخشی دلی تنگو تنهاو پرلتم الهی محبوبا لم دنیا فانی دا دوستی حقیقی و تاک هاو ری حقیقی سفر هر توی پشت بستن به تو خدایا چه نعمتی کی مزنه نجات بونه لهاو ری نیو ریگاو کولک لرزو ککان کبو ساتی کش نبونه آرامی دل الهی دلکات گوزی اوینی توی لی برژه جیان سراپا دبیت گلستان عالم دبیت دوستی حقیقی ما لنیولود کی پریشانی و پایزی عمر بهار مجدی چروی نوی داداد باران خاکی وشکو شقار بوی روحی پشمرده تیراو دکاد الهی ام دنیا هرچند فانی و دابراو و ساتیه ببونی تو اوینی تو چه بهشتی کی حقیقیه ای طبیبی جان و دل ذکرت کشتی نجات و تیری ابدی ناوت شیرین ترین خوراک و شکینری تینویتی خبر او خبری کلای تو به طبیبا زمانه که کروکاسی خبری نیو ام عالمین وقت همو جان ببیت گوی با خبرکانی تو توی کیمیاگر ورو مسی جان سر لبر بگورا ورو لبحر عشق دا بمان خنکینا چخن کانک که هرچی منیت و انانیت بکات کفی کنارکان تو ای بزیشکی جان و دل ورو بآوی کو سری حکمت سرا پا دل بشورو ای طبیبا آوینی دل جنگاوی روشگار صاف بکوا تا لجملی حقیقت بینان خوب بینیتوا طبیبا گیان تو کنوری آسمان و زوید بو مزنیا چی پی اچه بشی دلیک لو نور عطاکی چی پی اچه بشک لو نور عطاکی

0: قرآن او کتابی زورتری قصه لسر دکرید لوتی هی و تا استاش قرآن و کمو من دزانین کتابی پیروزی آینی اسلامو به یک اگل پرتوک آسمانکان دادن درید که للاین خدا و بو ایمه نردرابه مسلمانکان بدری جایی میجوب بلگهر به هزکان یا به های قرآن ویا و یاساو کارو باری روژانش یا به پی قرآن دبید زیب زیب کن قرآن پی توانی تواوی کتاب کانی تر که ایمه دای خوینی نوا للا پر سرطای کانی دا وقت تحده یک داله کام کتاب هیچ حاله یکی تیانیه ولی تن بشه که تری دا نسراوا که همو بونه ورکان بمروفی شوا اگر کو ببنوا و هاوکاری یک تر بکن ناتوانن و کام کتاب بنسنوا باشه استا بابزانین چه ورده کاریه که وایلم کتاب کردوا بمشه و یه تحده بکاتو لهیچ کتاب یکی تر نتید پیشکی دمیوید بلیم تنها باسی هنده کشتی نوازی بیرکاریانه لقرآن دکینو اگر بینران ویستیان باسی چند تشتی که نوازی تری قرآن بکین لفیدیوکانی دهاتو ده باسی لیو دکین اگر تواوی قرآن بخوینی تو هنده گوشه که دوباره دبنو بیانج میری توشی سرسرمان دبید چون که بشیوی که زور رکو پیکو نوازه رک خواهن و اگم نمونانه اگر وشی سزا لقرآن ده بج میری دبینی 17 جار دوباره کراوتو ولی برانبری شیده اگر وشی لی خوشبون بجمیرید دبینید که 234 جار دوباره باتو لطواوی قرآنی پیروز ده زنه مسلمانکان دلین خدای گوره لجماره اموشانه و بمروفکان دلین که بعد دو اونده هولی سزاو طوله کرنوا لی برده بنو لطوانی کسانی تر خوش ببن هر وحا اگر بین وشی بله بجمیرین که خدای گوره لقرآن ده 332 جار به پیغمبر درودی خوایلی بیتی و تو به خلک کبله لبرانبریش ده 332 جاریش اماجی به وشی ویتیان ده لنباره شو مسلمانان باوریان وایا که خدا بم یک ثانیه لنیوان ام دو وشی ده پیماندالد که چنده بیرو رای خوتان درده برونو قصه ده کن اواندهش مافه برانبرکان تان بدن که قصب کنو رای خوان بله هر وها اگر بین سیری وشی جیهام کن که مبست لی ام جیهانه اکی استایمیت یعنی براور دیب کن با وشی جیهانی دواتر واتا او جیهانه دوی مردن هیا دبینین هر دو وشکه 115 جار به اکسانی اماجه هم پیدراو هر وها به همان شیوا وشی شیطان و فریشتکانش به اکسانی 88 جار و به 8 و دوزخ به 77 جارو وشکانی زکات و برکتیش 33 جارو وشکانی گرم و هاوین لگل زستان و سرد پیکوا به شیوه یکی اکسان 5000 اماجه هم پیکراو ورتر سیری قرآن کن دبینین که لبرانبر 26000 نوهنانی دولمند 13000 نوی هجار بونی هی و هرواشته کی سرنج راکشی تر کمایی وستانه لسری بریتیل نوهنانی آفرت و پیاو هر یک لوشکانی آفرت و پیاو لقرآن پیروز دا 23000 اماجه هم پیکراو بلام جماره تنها جماره کی ساده نیو زور نوازه چون که اگر دوی لکولینوی که زانستی قول بگرینه و سر ام جماره دبینین هر یک لطخمخانکانی افرتو پیاو که تو و هیلکن 23 کروموسوم ننایی اندابونی هی که همان جماره و شکانیانا که لقرآن دا اماجه پیکراو استا با سرنزی دو وشه گرینگی ترب دین وشه زوی و وشه دریاکان لقرآن دا وشه زوی 13 جار دوباره کراوتو لچنشوینه که جاوازی قرآن دا هرچی وشه دریاکانه 32 جار دوباره بوتو باشه هم دو جماره معنی انتیه سرطا پینه تید معنی اکی زور قولیان هبید بلام هر دو جماره که اگر کوب که اینوه دبینین دکات تلوپینز اگر بیتو جماره وشه زوی که 13 دابشی تلوپینز بکرید دبینین لصده 28.888 دکات و اگر وشه دریاش که 32 جار دوباره بوتو دابشی تلوپینز بکرید دبینین لصده 71.1111 دکات باشم جماره نتین لوانه زور بمن بزنین کم رجانه درتون بریتین لرجه وشکانی و رجه او لتواوی زویده مسلمانان همیشه دلن کم امرکاری سرندراکش و نوازانه لقرآن دابونیان هیو ندوزینه و هیچ حاله اکی زانستی تواو لسر پرتوککا همیشه و همیشه و ماله دکات که زیادر و زیادر باور رکیبتو به هزمان هبه
1: پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دموچاوی که خری بازنی جوانی هبوا رنگی سورو سپی بوا بلام کاتیگ بروشت بایت برخور رنگی دبو اسمره کی کال و هر وها بالای کی ممنوندی هبوا نزور دریج بوا و نزور کرد بوا ولعشه کی زور جوانی هبوا نقلو بوا و نزعیف بوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم عرقی کی زوری دکرد اگر هلاک بوایا و عرقی کی لبونی مسک خوشتر بوا و کاتک وحی بودا بزیایا عرق زوری دکرد تناند لزستانیش بوی صحابه کان عرق کان کو دکرده و وکو بونده اندال خوین پیغمبری خوا للان صحابه کانو ما بمانگی چوارده بانگ دکره گردونو مولی برز بوا و نوشانی جوان بوا سریکی رکو پیگو نواندی هبوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دو چایو رشی توخی گوری هبوا و برجانگ کانی زود ریجو رش بونا برو یکی برزو پرو لشوی مانگی هبوا سپی چاوی امنده سپی بوا و کسور چاوی دادا و برو تیکل نبوا عرق لبین بروی و ددکا و برو کانی لشوی مانگ بونا و هر وها قشی که رشی توخی هبوا و پر بوا دریجی قشی هتا و کبانشانی دهات قشی دبو بدو بشوا بولای راستو بولای چپ خزانکانی عایشه و زینب بوینداده هنا و گوشکی که رکو پیکی هبوا و لوتی که جوان و رکی هبوا و کاتیک اوی ورده و تدمی اوه که بونی که خوشی لیو دهد و دیدانکانی زور رکو جوان و سپی بونه دو دیدانی لپیشو هبو هبوا که کمی گورتر بونه و صاحبکان لسپی دیدانکانی پیانده گود لؤلؤ و مرجان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم تنها بیستالی سپی لقجی و ریشی هبوا و زور جربخانه بو ایده کرد و هر وها ریشه که دریجی باز نی هبوا که تکشانی دکردو و قرگی شویه که جوانی هبوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سنگی که پانو جوانی هبوا موی که زور پر لسنگی هبوا و بنی بالی موی نبوا و لهندشن واباس کروا که یان موی هر نبوا یا خود سپی با موکی و دنگی که همونو لسرخو خوشی هبوا هرچنده به نزمیش قصه بکرد بایا دزانی چی دگود پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پیکنی نکشی زور جر تر هزار دخنه بوا و ریو روشتنی زور ناوندی و لسرخو جوانی هبوا و نزور سریع بوا نزور لسرخو و لاقکانی راکو دریجو بتو بهز بونا کاتک پیدا نابزوی هستد ندکد که پیدا ندزوی اونده نرمونیان بوا بویا خواه گوره ام پیغمبری با جوانترین شو درست کردو و حالی بجاردوه.

پیغمبری خدا رنیشاندرو روشنایی و زینت دنیای روشالات ناسی که بریتانی بناوی مونت جمری وات دلید هیچ کسایت یک لمیجوی شرقی و غربی نیه که به اندازه محمد روشتی برز ببید برانبر بخلکی و کرداری بیه کردی بید. شاعری که سیاسی فرانسی بناوی الفونس دی لامارتین دلید اما محمد که فیلسوف و تربیج پیغمبر شرعی پی جنگاور خمروین دانر ربازی که فکریه که ببانگوازی خواپرستی ببی اکمو کرتیه دانری بیست امپراتورت بو لسرزوی ده یکم امپراتورتی روحانیه لسرزوی لرانگی همو پیوری که گوری و بشری ده اموی پرسر بکم ایا کسی که لمحمد گوری تربیت صلى الله عليه وسلم كسيكي سياسي وروحاني هندي بناوي مهاتما غاندي دلت دمويت بزانم لروشتي بياويك كواجي